0: Äläkä se manu kaikkein mulla päiviä pärjätä ja ton kuulahtaa puheri itse sämi santa. Ja jos kähtsätän sämi kalenteraa, että on just ihti nohka kiitä ja kessi äläkä sämiä ikki melti. Kiitä kessi. Ja kessi nohka ja teki äläkäs kanssa söinen manu alkuus, mutta tehi joros jo tuolla meni vehäitä ja ivasa, komisla jo ruuniidaan ja messä manus. Tuohkalla puhtaan jo äikä, vaikka missä Maria Kläska, kun tuli kolme. Mutta on neillä eskilpäivin, tällä eskiliin muistopäiviä sonnelle ja ruofas missionäärän kikerkä juuvun jaamastolle tuha käksilois. Ja tämän päivän lävitotjohtajalla tau ja porka orvittaisi irrallaan korra tälläkin. No, on ikkitellä orvan jantara ja tällä päivällä, mutta ehkä riippuis lohpii orvi. Pöri iti, että puhkaite tiikki itse. Onna saattaa laitesta ne mua ei Mikkal Morotta ja mulla on olen risten Hanselka ja Anna Pyrnystä ja munnos puhta väikin. Pöri iti, tunne moi Mikkal.
1: Pöri iti.
0: Naa, tieppeläkö päivätä porka.
1: Täällä oro. Tarkan liiv järtty ja oro eteli viho jalahasuu, mutta motton polvot oppinu ainoa lemiin. Ja iväs päästä.
0: Joo, täppä jolahkos, kun mun inno aina erää ooli holmi ja ije oro kalliiksta meni losta ja valle kuolehki moittai.
1: Okei, okay. Tehi kalli lopeta missä viho korropiekoo tehi anna vähän mangeilla.
0: Joo, no kala täppä lohpi on tolle ähkeis. Otta te reuta fos täälläkin. No, tii, nahtosi kuitenkin tos mi jälle.
1: No, totti.
0: No, ne olkaa jälle, missä aloitokka.
1: Tutli. No. Tutli tuota filosofisas raava.
0: No. Mutta joo. Täällä minä kuulta olisi musia tällä Sofia Jannokia liekkas tuon monga ootasat.

0: talat otasat. Sami filminstituutta lärihkun julkaduusai, kun direktöörällä tohka maksamuusai edes ahtsai. Me ei kadussa finnokos filminstituutta laikua laajai. Tämä on oivilta norkaa kulttuurdepartamenta. Ikti lei kulttuurdepartamentas tjohkin sami filminstituutan. Ja kulttuurdepartamenta detto johkin hauta Simon Solheim-Stjärn. Lohka filminstituutta fert julket edes tavi. Filma-instituutta soehta kun shod maksi ruuda ei rohtulotta vaikka ei tuzal ei kai pitan. Tätä stjärn. Kuekti duha kuektilla räisillä saami filma-instituutta ja tuottarstudio on jo staattas ja samantikis patilchuoli 400 miljoon krumna tarjaka. Tuollu kauna kesäikin lootti ja maani mai olom kähtsili häirästä tuolvut lovihämmet. Tämä muistella otsioa tuollu jodihäkki, tuollu tärkistäkki Rauli Kukkama. Lottit maani ja mai tai shattut mai olom kähtsili siiviltit. Lä haihtiuvun ikillä lohpitsuankit ei vältitoi. Tuollus ei muistella mosi taktiikalla tfue mai ja tuskitakarashi. Muuttu tavalla solmus sähtillä fähkin ja tiedihit just naut muhtima verusämin. Tätä tuollu tärkistäkki Rauli Kukkama. Wikimedia Suomi-servi otsui voisi alkaa tiedonalmustahtin staata palkkasumi. Wikimedia Suomi-servi puhtada artikkeli Wikipedia. Ja Anne Seipiharju lähtsällän anaraskel artikkeli joukkuekti tuha kuektiloje räis. Tämän parkas on äktudatulajit. Sonni voisi alkaa Oulus vältimin voista palkkasumi. Ja lai ilus, kun sähtä tjonmustahtin maitei saamikiela Wikipediassa.
1: Tällä on stor rääsi tietysti Suomen Wikipedistit ja lai hirmat stor kunnat, että onko ja Timu tuohon mielittivälti tämän vuodesta, että autastan saha jo teidän. Ja tällä on stor kunnat, lähtee totte.
0: Joo, ja tietysti kuulemme puhua tällä monia uudasi. Nurkalot folke ferti käybli storet ikki bit korhalla kvärna i tol se tala voiga fuodai. Tala oktada jäsin bello da rika tjohke mis kirkunjarks tän vahkluopa. Ja lääkäissä valka piri tromsas millä loktin tän äsin. Käisi uibildahti korhalla millä tarbu njulget vierri vuodai ma läät tovi nurkas. Norga tjälsadat ja energiadirektorata NVE aikufa sihtin arvossalla mulla tillitan kuollus kaivuunas, kus iena le fjärran. Kaska vahkuta shatti tjietja olma kuollit ruftuidesit, manga iena riidu nuorasis kaivuunas. Ain lä iena riihtu väärähus kuollus, eikä olma piesa vel ruekt färit. Muhtu iena tuolli peskal fiitna siivihittis tiksumin onhis. Ja det är ju då som möjligt att hans Johannes Valdemar Birte.

0: No tie eilen sulpritsiä ja niille ei vien pihten oma. Ja tuotakin tähtää saattaa poriidissa, me saattaa pistää loira, tseiko ette timmulle ja Mikkal meltetään saattaisi. Ja toppilää jättävyys käläkään vähän aarat. Mutta tämä on meidän timmus kullo, tuossa pieli monga. Te kuulla tuon piirrakkoon. Tämä on sellainen päivä Oslos Norka Nationala teatteris. Läht Hedda Palksjumi tuolukkos Norka teatermäilmi nieftärä, teaterpiit, tjälli, musiikkarat. Ja lautetaan, että tämä lokte juva hoinasi ja Palksjumi. Ja päivä saami teatter lää nommatuvan Hedda Palksjumi. Ja tässä kuulla pehkeä monga pieli tämän teimus.
1: Joo, ja tälle meittei tuo, teko uudosin, te vähän kulluitte. Täällähän suomasti ei tuu atelum taht tiedonalmastittem staato palhosume. Ja meittei Wikimedia Suomi loi ohtomi uetsui täkkär. Mutta tälle toppen keikim tilallas vuotaste toppenhan oinu juo uepis aanarlas sämikielalas Wikipedia tjälle Anne Seipiharjo. Te kuulop suusahittalla meittei maht sun loi kartton toho vältit vuestetaan palhosume. Suusa hittalon puheta valataan volkottasasta forko pali. Talle mistli teustuu moikeijesteen vähän aviisipaje challuit ja ketseen songo tiedoit vähän mangelää. Mutta ootilko moonoktaan Wikimedia palhosume pirrotee kuulla pitää Inger Köypistä. Taat lii ainahtko.

0: Anarlos Anne Seipiharju eli vältimin vuestä tietoalmasti tem staatapalhosume Wikimedia Suomi servi peelees toisi kuin outost. Seipiharju sun totli pajjeella kuttoive porkom ja tjällam anaroskil oli Wikipediasta. Ja Wikimedia Suomi RS lii servi mon vyölni riijätä tuli ulmu rähti Wikipedia artikkeliit ja meittei servi vyölni tjälli meit sämikielaliit artikkeliit täppin suoma pelni. No voiko semmiliit Wikipedistiit atelun palhosuumest i sieromainosum sämikieloitte Seipiharju suntokalloi moutako servi halitii suufäärun vältit taan palhosume vuestä.
1: Mulla on täällä kuttoja peleihin, että rähtän tuppen anaroskilla lii Wikipediasta edes läjä niitä aasit. Enää musta takari teknisiä aasit, mutta joustuu meitä challenge artikkelit ja tällä on jurkalla meitä tekeytti mulla ja tientiekäri taas sitten. Viha maankalla läjä niitä aasit tuppen porkan anaroskilla lii Wikipedia auto.
2: No toppen Oulusta loi vuossarka takkaan tilallisvuotakosta Wikimedia Suomi RS odjui tietu almostitte staata palhaisuumme ja tun lii toppen vältimintön vuosta.
1: Joo, mun liimtoppen välttämättä vuosta Outostain Wikimedia Suoma saha jotettejen ja toppen laivalla ohta sömmili, suomankilla oli Wikipedian paute, tai suomankilla oli Wikipedian tjälle ollut myöskin kilaimeit paute, mutta sun ei puhuta tälle löveä olla välttämättä vuosta.
2: No maht ei tuu tun liimtoppen. Kiitos tuu pautiin tuohon.
1: No Wikimedia Suomasta liivissä toppen Savastalla, taas tällä kun finniit on tieto, että on palhaisuvelää finniä, mitä liii Savastalla, taas tekee kählitsi pyörehvältit on vuosta. Ja ketsi tällä vissa on niin, että mulla on nutennu porkan tom autan, että jolla maastakkar kautas lii roolas taas, että anaroskilla olisi Wikipedia lii shodtot. On niin, että mulla on koijatin mun tälle tohon, että halita mun velki.
2: Mahtun lah karttiin taan parkon, taas Wikipedia parkon.
1: No tällä ei vähän tiennyt vaahak, että mun kaunin tälle, mutta on kertoo, että olisi nupalla hommasin, koska niin netti saa jäi, että anaraskella olisi Wikipedia liillä lähtuvasti. Ja miettin tälle, että on tällä olisi suota, siis takkaan olisi olma Wikipedia. Ja mä uutaskin tälle taas, mutta jäljys kuottiin kallisken kertoo, että kertoo lau uusiivin mäännös tuohon ja volkin teknisiä taas sitten mättä tälle.
2: Liiuks tuot riitätulaisparko?
1: Tämä oli riitätulaisparko, että suoraan mun uusikin toppen Wikipedian challi ja rähti tai taas sitten tuolla riitä tuli.
2: Okei, no anna lukko tuot palhaisuumeista tälle kuittakuun.
1: Sakka.
2: Mä tuon juurta tjohtaa tämän palhaisuumeista.
1: Totta, lai storrasit ja stu suomaa Wikipedistit ja lai hirmat storra kunneet, että tohko ja Timu tohon mieltti vältit vuosta, että autas tämän sahajotettajien ja tuot laika storra kunneet, leteet toppen. Tietysti eromassa, että tuolla on hirmat kuhveet porkan tuon Wikipedia outan, että Wikipediahan täytyy tani veköhtelua vittää itse, että tietysti lai pyörii, että staata teo huomasi tuon parkoon, mä et ulmohlaa porkan tuot kuhveet ja riitä, että yllä suoraan mun suosi teotaan Wikipedia outan.
2: No tumla, porkan tästä, aiku hu jytkin valotait Wikipedisti parkoit.
1: No kalha mun on että mulla on vasta vissa vähän takka romas olmos, että kun mun liikkuu tain teknisin asiin nyt roossa, että mulla on mainit toppeen, kun suotas vuotta teet roossaamin mait, niin te ihan tästä kalha. Kalha mun toivutsin kuitenkin, että enää te on ulmuhmoutaskin, että jäälit eikä kommentista, että eikä pota siitä kauri viitä supsaa vastaan, mutta tosta te makkar tiedu, mihin käypit, että tohon te on miisjärvetä ja te olette finni siitä kauri sämi vainu meitä ja enää tosta te. Tätä fysiikalla suutus.
2: Mun on nuo äikin täältä vältä, täältä Wikipedia-parko.
1: No, totta on vältä tommi täikin, kun tuossa halitateelit. Mulla on tommi muslilla myös, että elämä on mä nuppa, ja että jemla nutannu, ei tu maiten porkan toppen. Ja tälle oppi, että mun tommi mouteskemi porkan päin, mä saan te juhi peivi. Mutta ei totta liian, eihän totta liian riijätä tulos, että on nuotsu nutannu, ja jäikin, kun haalit. Totta oli ihan ton kiheni ohtuu porka Wikipedia, että totta oli, että musta tulee aina myös isä kietä toppen anaraskilla lii Wikipediasta ja mut on juuteo. Totta oli kiheni ohtuu porka Wikipedia ja...
2: Kalle, anaraskilla Wikipedia rähtee lää?
1: No totta on, te toppen aina kalle tuohon anaraskilla ja parkopäihme, että anaraskilla servili uorniimin, mielti uorniiminta. Tälle aina enää puhutaan mieltiä. Mutta tiennyt, jos miettää, että päivällä tai oholla, että mua ei ollut muuta pein jore aina. Ei jää hirmotannu, mutta eipä tästä lähtöä minkin kuin nyt tuoraa kuin vaikka sumakilla oli tai enkalaskilla oli Wikipediasta. Mun on enemmän tätä liennottakkaan, että piensä käytti kiilla ja mun peri päätäs, kun pahti tjäällit tuohon te vatsu. Piensä vankapelällä, että käytti kiilla ja tuon poutsin valle, että jos kiinni eräs muutas takkar äsistä pahti mieltä, että mun kalan valmas isäti tai naasin ja ei tarpas mätti, että mä teknisit hommat, että kun tjäällä ja tuossa limottoon kälteet on tietoa, että kosta tietopuu, että totli tuoretti.
2: Ja tuon palahan oli tämän tietty, että maht eressä, tai tietä huks tun maht eressä, mikä lahtu toimii toppeen Wikipediasta on äikin.
1: No toppen, hän oli pajakilalla Wikipedia kalhan lilemin, mutta ja toppen nähnyt ennuten aktiivit käytteet, että tuohon kalt tarpasit sii meitä, että ulmu muutaskin sii oppeet tuohon tonu päivitit ja käyttit. Ja tällähän nortlaskilla Wikipedia oli toppen lälättuvasta, tai takkar Wikimedia inkubaattorista, koska Wikipedia lääautilko. Outiko tämän shadda olma Wikipedia eteen tälle. Tuossa tuli mahdollisuutta kalli shodda, mutta on peivi olma Wikipedia, niin käyno käyttö, kiellä muuteske tuohon challit ja rähtit tai aasit toppi.
0: Ja mii toimottajie Kaisa-Maria Poikela, sahittoloitie Anne Seipiharju. Suomo tieto- ja kulttuuriministeri Juovi Ohtsis Chichom tai staata palhosuumiit. Morho sitten tietu almostitten parkoost. Taan ohhoost vossaarkoa tai käytset peivikesimäänu Oulust. Ja meitä ei sämmili tuota vuotta ja sovotattom komissio komissaare Odju. Taan staata palhosuumme meittei. Taan ääsist ja meittei tiemme komissaari palhosuumiist yleisäämin ettisi siitoin käunoo lase tietu. Mutta täällä Ann-Mari Andersen, mun ja ton.

0: Mun ja taan tie ja tahlei Ann-Mari Andersson Nilsen Rikpyljö die. Ja te kuuntelee jittiin, moi saa vahat di särva pehkehtään min peridissä misattai. Mille hierantis ikte, että maidan juurtosa tjohkan, kun iktelei ässi tjohkai pirra ja olemaski i tuota ikä liikon tjohkai ja pahtari merkättäi tjohkai. Ja kaadan lähtee Fästi di haikkoa tie saatte chalisa narko radio applicationa pokti mitti te fastausa. Välja poridissa mi saatta ja chaliston fastausa. Tai he saatte fastausa ylesämi WhatsApp numeri tasa 003 vihta käfti 40 oktaofti 0 oftsi okta okta njäljä. Muista vaan nooma chaliste voi mi tehti, kun mi de verpa vähtäi voittu johti kiesantti mi jalka tai saatte. Ja tämä vielä muistuistaan NRK-radio-applikasiumista. Mange kuulla pehki maittaa ja musiikka taas läältä kerkoo. Tuolla vuot, Haunted by Cecilia.
1: Maanahi, ku alku tämän saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK-radio-appai. Toppe gavna siikki tämän ja manga era sadda. Jehke saddis la nästi, ja godan teddilat de ihta do gälla sata, korava appa. NRK radio appas guldala saddai dala godonje poeremosa heive, ja doppe sat njojko ashis ashai. Juste, nogo härligat.

0: Vai Cecilia tottia laulu ja tuol voi chavuvaa radio USA:n avisi paje challuit. Moi lään vähän kejästämme te miitot täppin maailmista onneli täpähtum toi aina suu täppin säämi kuauluin. No tuota mun kaunin täkkär uutos ete suomostli puettam uddo östä katsomista nisoni suomo ulottas. Ja tomli atel porkom takkarko Saara Keskitalo. No viistikö mun oinim tam uutas, ette jää liutuot. Tontetko sun li masa oleskäimi särä märjä Keskitalon kihli suomo suomo sämitike nuoroi rääti uutta saava jotetteijä. Mut sun iila siemmas. Mun kuitte kluuhin tam uutas, ette kiitot tälle lii. Te jesalnestaat kätse lii oles nommoli Saara Fu Sofia Keskitalo. Ja taas kaunoi valla nuppetakkar trivia tietu, että sun oli Oulu pispekote pispe Jukka Keskitalo nieita. Ja tothan lii manka, että äppin Oulu, toi taat suomopele säämihän kulloo meittei teihin Oulu pispekoten ja Jukka Keskitalo Oulep vihomankin sahittalla. Islii kirhooliin aasiin lamas saaha. Mutta jiestam uudasan vala uudo tuo toi taat äiti katsom toi östä katsom mast kalkaa jetimetterit katsot ja nuskit tai äiti pajel. Te taas lii täällä suoma uudo nisoni ulottas rahtum. Saara Keskitalo tom kaatsoi aikiin köhtnupalou kutlou neljä. Tot loi koskohotopen lahtikistoin. Susta loi vähän mieti pikka tästä, mutta tuota, kuittok ulottas tästä shootoi. Ja tälle tämän uutos, että mun luuvam teli takaristko anaras aavis. Mutta tälle mä annan miksi tätä loikintat tuu?
1: No muu, missä saakka te uskään almulla suudan tai asaus. Mutta aikun ties vielä tuotti mun mun kehtsän tien just, kun Keskitalo vuihtii tien. Tässä ei vielä tollakka, että kun tämä vuuleikin toppe.
0: Joo.
1: Viehkalit. Tämä päätsi behä. Mongoli. Ja lihka poti vuestisin muoli. Mun mielestä tämä oli mäilmepuerre.
0: Okei, ja vala suoma ulottas.
1: No, se on suoma ulottas. Missä

Ja odtjuu de koski ekonomia haltasjämiä tärkistä minulkadusai rikkon. Ja da koski tivuskei tarjeimoi odtjuu kulttuuria tässä arvodepartementissa. Ja tähtistä jään, mä tiettu haatte, tässä välttä, mä tein äsi tuoda se oivelte, että isvi verti täällä tjorki, kun ahti tiiliä, että verti tjorki porkavuidis. Ja stivra jodi haitsi, sille kiitä tjorki, missä mä stivra tämän täällä miennuda ja moi porka, kun ahti tjorki on tihti tämän tiili. Kietsi, mä tein äävira ja toppe läfostenaan tähtä pododjusuokan lää. Kukkia kiitos porkan jo ofta sämetikin ja tämä on aika hoitsa sotta hossin sämekielä ja haltasan koulus. Ja sain jo tehdä jo Emil Ingebrigtsen tietysti haattesin suokkaan, niin sillä lemmasan ohtas porko sijoittaa sämetikin, kun ehti tuo vidamlo räis. Ja tällä autolla, kun se on sotta isä, niin on tehtykin, mutta suu äikistä ja lemmas porre ohtas porko sämetikin ja budetju suokkaan, niin sillä lemmas porre. Oftsporko ollesta joihin se on totta. Ja ohtsan lää mänki muotti jo jäikin lokte juvon ja täältä lää äläkän tanja porkat. Eli äbir tjälitin piirra. Täällä Sjärs Jauri Anna Suolui Tomangas, jotta saakka hetta palksumin piirra mohjuhko juvoi tuossa sonna pepe.

0: Die leisure seuria Anna Suoli ja Tallinna Felhahten mun kossi melteen ottama kestä ne Mikkalin täällä tälhke tiedu ja mun kätsän tappe norka päältä tälhke tiedu teillä on tjäihäden on ohte tässä täällä itse läferttu, mutta te ehkä kuului orvi kohta Finn Markus Pekka Mättil ja päivä taho ne koska pei monga tjouka tjouka tjouka nörtä Pekkan tjouka ritu piekkusista he paruhis päihkiin. Polve kohti ja te maittei orvi kohta. Romsas maansa shotti Pekka ienas jolahas koska pei monga piekkusis päihkiin ritu ja ehkä tistuottar kouluin tjouka ritu ja polve kohta ja orvi kohta. Nulla on taas nörtä tahta he maansa shotti Pekka pelohoki polve ja ferttu Pekka tjouka monga orve ofti hi ähkis. Tovimus kuvluin orve. Trondelakas nörtämättä Pekka Ferttyä, koska he päivätä, koska päin monga orva ofti melja veelos pojan tälki ähkis Ferttu ienos soojiin. Matta Norkas Östlantas Ferttu, monga polve kohta ja orva ofti melti ja pojan tälki pahkui. Vestlantas Agderis ja Telemarkus orva, koska hae jopa rossu orvi orjapälti Pekka ja te Firtti kohta todistaa. Siskims kovluin ja matta kovluin. Ja kestälään, että mä liekkas toppelään teek. Kirkon järkitsä jäljellä vihtaa mulla leikkaat siihenkin noin jäljen lohkei. Hammerfestin kolman lohkei keräs johonkin moittai. Kötekeinnus oktam lohkei, romsas jäljen lohkei, ahken järkkas moittai. Podontjus kolman lohkei, muoffies moittai ja detronttimis. Kuinka mulla leikkaat siihenkin ja oslos kolman mulla leikkaat siihenkin. Ja te suomaa peltä.
1: Joo, ja suomaa peltä niin keskatli mitte tuon täppin anarist neljinupalo. Utsjuvost vitnupalo, njörkämist kutnupalo, janutuvost kulmunupalo, kilpisjäyrist kyhtnupalo, vuotsjust kulmunupalo ja ruovinjärkost neljinupalo tsekkit. Ja tälle tärkkilupsonga tiedu, virtim näällä ehit räi utsjuvost ja anaristli, alkost kal pelipolvi ja fjärttu, mutta ehit peivitot kal loppeet päihui arvee. Eli meitte takkar tjoukasi häpiekka. Nut semmällä jän piekko loppeet kal upo suomapele säämän. Jänu tuuvost alkost songo muttustol pelipolvist polvo songon ja lii fjärttu. Ehit peivitalle päihui äiku rähtit arvee. Kieto ruottasist lii pelipolvi ja fjärttu. Mutta tot nuortta piekko lii tjoukas. Tälle suadikiliste lii peiviu maankoin soojiin arve ja nuortta piekko vuot. Ruovinjarkost arva ja toppen limeittisemmälläjän nuortta piekka. Tällä vala kuulolin täppin väruttasast lii almattum etee onneet kita toho, koska ii räi upolaapist lii piekko väruttas. Tontekko tät nuortta piekka lii ton verteen. Joukas etetä piekkos päällisätti, puhuttiin jopa vitnun palometer sekuntista. Tieto liijii sanga tieto.
0: Ja täällä kuullaan musiikka. Tää Art, The Soul of the Eagle. Jun Henrik Fjellgren ja Inga-Maria Sarre.

Clear the heart, said the soul of the eagle, Jun Henrik Fjällgren ja Inga-Maria Sarre. Ja täältä lää kultalajita, tiitjite ässi muus. Mihalle me hikte vähän tai tjohkai piirreä tonne, millä jälkeen täällä järjana, että muodon aina tai tjohkai maan mielestäni tjohkain ja irätiivrian. Katsalta lää maidon juurtaisi tjohkai muhkarin ja poltti ja tjain tai hei tiitosiin tai hei hiidasiin. No, tässä on ollut maanomaten unnemuksessa mihin puoltaista. Tjallis miettii, että maidon tai piirre juurtaisi. Chalis tohka anarko radio applikasuuna pokter dan tietu ja välje dope paridissa misatta ja santes tehkö. Tai he saatte te vastausa yleisäämeen WhatsApp numeri tällä 003 vihta käfti njälje 0 okta ofti 0 ofti okta okta njälje. Muitte val chalis tehtä nooma kun miite vuorpa tähtäi vuohtuida. Vuohtut hän läht. Tällä kärfin ja käkes jahkamos lohka mun rähkistän luoti tai mun rähkistän saami musiikka. Tai he joku harta tuollimman sähtä liimesti vaikka telefonaa tuohkai. Me sitten tjäli ikse tuota ikä piirre, ja se on lavai äillä tattivri, paitsi olla mun renka, mutta piikkä. Nu tievuske ja Pekkala renka, nu tievuskella piikkä, kun tällä tohte nyingelas tjuihka, mä oon lähti vähän aistan piikomin paitsi talliin. Mutta täällä Mikultalla sitten musiikkaa. Täällä tuottaliedit ja Lauri.

0: don guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat.
2: Kuula odda luodis luota ja osit NRK radioäppas.
3: Tervehti ole nuote min sokkale ja vuotiske juoikkai kirkus.
2: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyylo. Te vähki läppä huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkais
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Joo, mä nafal tohko NRK siitä, että käy kauna tämän podcastan. Mutta täällä Mikul tällaista musiikka tohko ota siirrat, että tahla parma vuosi ja kobba jauhku.
7: Thank you.

0: Ovasat. Saamme filmainstituutta lärih, kun julkaisuusai, kun direktöörällä tohka maksamuusa ei ahtsai. Niin ei kadussa finnut alkoos filmainstituutta laikua laanjai. Tämä on oivilta Norga kulttuuridepartementta. Ikteleid departementas tjohkin saamme filmainstituutta. Kulttuuridepartementta tietty johkin hautaa Simon Solheim-Stjärn lohka filminstituutta färten julget i Edistavi. Filminstituutta soita kun sattmaksi ruudai rohtulot vaikka ei täällä ei kaipitaan. Kuekti tuha kuekti loi räisle saamme filminstituutta ja tuottarstudio on staattas ja saamme tikkis potilas juuri 4 miljoonaa tarjaka. Tuolluka on kesäikin loottimaani ja sattuimaa jolloin kehtyli rääjärästä siiviltit. Tällä takkara mä ei eisikä kolksi, mä ei eisikä kolksi liikalla, kun olet aihtiuvun ja sähti uolet jaukat. Tämä muista lautsia tuollu jodihelki, tuollu tarkistakin rauli kukkama. Tuollu se ei muista almoisi taktiikalla, että fue mäit ja tuskita kräsi. Muuttu tavalla solma sähtillä fähkin ja tiedihit just naut muhtima verusemmin. Tatja tuollu tarkistakin rauli kukkama. Wikimedia Suomi-servi otsui voisi alkaa tiedonalmustahtin staatta palksumi. Wikimedia Suomi-servi puhtaa artikkeli Wikipedia. Anne Seipo, Harju, Seipi Harju, Lechalla, Nanaraskilla, Hartikkeli, Kuektetuha, Kuektelui, Räis. Tämän parkas on ehkä tahtulat. Ja se on ei voisi olla Oulus välttämään vuodesta palksuumi. Ja la ilus, kun sähtää Chalmustahti, maitte saamikilla Wikipediassa.
1: Tämä oli suuri räässit, jos tuu Suomea Wikipedistit ja lai hirmat suuri kunnet, että onko ja Timu tuohon miellettivälti tämän vuodesta, että autastan saa jotettajien. Ja tämä oli aika suuri kunne, lähtee toppen.
0: Norga tjälsadat ja energiadirektorata NVE aikuva sihtin arvostalla, että me ollaan tiililän kuovuus kaivuunna, kun iänä lähtiä. Kaskuvakkoda saatte tjäjolman kuodin ruohtuudet, manga iänä ja tulviriitu nuorisissa kaivuunna. Ainla iänä rihtu väärähus kuovuus, eikä olma piesaveluekt färdet. Muuttu iänä tuolle peskal fiinat, siivihittisi tiksuminen annehissi. Nurkalot folke ferti käypidi storadikki pitch kuorhalla kväna ich tolos ja täällä voiga vuodai. Tässä auktada jäsin pelu da rikkoakki, missä kirkunjarkas tämän vahkuluopa. Käisi valkapiri Troomsasta la loktin tämän ässin. Käisi uivilti ahti kuorhalla, millä tarpuun julkit viedry vuodai ma lähtä tavvi nurkas. Samme digi presidenta Silje Karine Motka ja Dievas Tjohken jo dihan gott i lahtu Tor Gunnar Nysta. Ovdeste var samme digi Karsten Smitta hauda remes ånne. Ovde samme digi presidenta Ola Henrik Magga och Salasta Majtajdan hauda dusi. Smitt lei ovdes olemus rekti just i tiarys ja tjata i oktsuli kolmaja i borisin. Karsten Smittas lei dehalas rolla sami veik fuda i oudanahtimis. Ko sami veik fuda laudi goddi asa huvui älta aksumnai aike. Paljon jään mei kiili olma äänodasle haakamin piellu iediset haudi jännä meitä muistella Lapin kanssa avisa. Ja piellu aiku tjoi hitalle kun miedusti muhtima mangemus voingadan päihkäi. Piellu sähti tjoi himaitit alle kun aikut almuhit jaama saa. Tällä tjoi min ruudavasti piellu ja jähkimisle piellu annos vahtimano luopas. Ja te ei ota se ei muisteli Hannas Johannes Valdemara Piiret.

0: Tiet torva päihke Karoliini Kuhmonen ja tiet pihtätien mi kuulemme toppetaan jo isäämi Grand Prix kilpus. Naapuri idi tunnekin täällä kultaliskot puri idissä mi saattaa. Tiimulla täällä potilos käftsi tekemästä jo ofti minun potil käftsi potilofti suoma äikkis. Ja saattaa pistää loiratjai. Saattaisi läidäkin Mikkal Morotta ja muun oleristen Hansilkka Jaana ja puhtetäkin piirret nystä. Purspohtin kultalle saattaa. Ja tämän tiimusten lähteen saavat toppe tröndelaakas noavmes ja nälmiestä ja namsosis. Kos lää norka patsa säämmölle riikkaservis johki tämän tään vohkolopis. Ja missä toppe toimihan kuulla makkaräsi toppe lähteen. Ja teillä moitte tätä pärjätät. Finaala.
1: Nuut liimisli puhutimin odas katsuussa tai piirit puhuta munnust kojotolla, että mun pyöreist moilään jaanain tjuavum jeskoteulla jän mediait ja viikko tos västä tolla ja tinut tjuäkkäit nuurrat. Tiet finaal peivili tos puhutimin. Ja tälle valahkejesten tuo mottom koskos tähän olko önnam uutasit ja saavoit.
0: Ja musiikka Outal Ovas Kotsa, Talla Suolege, Lasjunas Johansson.

0: Juote kade jauhka kodin tiepihtä lasjuan Juunas Johansson ja suole keleiden pihtä nomma. Ja te kalamai piiret läukstän teikka studio ja teillä odas kohtsa vuoroja mun teillä piirellä väällä ja holkuri haasin, että mukali muistan toi tärkistefel.
1: Joo mun lävi.
0: Mut munilla kerkä toi laasti, mut muistan tai siis riikkaatasi poremusa Mikkal, mä ja varatoppe lohkan hirmaset, voi.
2: Kalvon aina vähän irottama.
0: Joo.
2: Opa kyhti, ohto kyhti takkar maitsimilla muuta joo.
0: Mutta mun tiedä on Vessarkalle, missä otas koulutus, mutta koska vohku iljan ja tuolla piipisärpen tsekkäin.
1: Joo, jaha. Ja tuonne piipisärpen älä mä voisi pannut tsekkäin.
2: No nuut.
1: Joo, ja Jaanalla eilä särpin kuekti tsekkäin.
0: No, ei, joo. No, olet tässä loi.
1: No, no ei, mutta mun halkan... Mun alkan olla kuin rihka, mutta kuitenkaan kaal miettä maailma.
0: No.
1: Ja mun alkan tämä maailmassa Papa Tsekchan kilpuin. Lähki on tullut meiltä.
0: Mä just tekti halamme, että mä en lähti Papa Tsekchan olla, mutta...
1: Eillä tonkee, Mikkal.
2: Jem lahmuta motomit uutasit lamte, sä ette lete, että...
0: No, mä saitte tehti, hommanu.
1: No, just me Mikkalis, makkaris paton perusta, just kalksi pääsi fästi takkaraisin, mä sitten on tuolei perusta.
2: Oho. Mun lan perustumaanko ääsän. Ja mun jäm tiedä, mulla on vähän takkarit ja mun vähän on hirmat maanko ääsä. Mun jäm tiedä, liuks musta ohtakin takkar, mä mulla nyt semmoinen hirmat tuota.
1: Oi jää, napa jaana.
0: Jos minussa olisi hierottanut vähän patsatuollut ja jengaskirru ja...
1: Ja niin.
0: Tiedätkö, treikan ja...
1: Jaha.
2: Kielä olisi vaan, sami kielä sä tätsi.
0: Ja sami kielä,
2: muusik, joo.
1: Joo, no. Muuttuu, täällä on kyllä tätä maailmassa Papa Tsekchan kilpuja. Ja tässä manka pielillä vuotskaatsel taas. Ja koos lekkillä vuotskaatsemat, kietsikse, no mulla siis riikkaat. Ja moi, shotteiden puolusin. Ja mun järän vois Mikkalis.
2: No ette
1: koos. Koos leikka vuosi tsekki.
0: No ikte.
2: No, teostuu toppen USA-stot lii, mutta jem tade tärkki lupt. Kolka mietettiin, että jem tiede kosto lää toppen spöllam. No, I makkarkin tietu kiehto litsi lamas. Mun ervitam ete Serbia ja tuot Kazakstan.
1: Ja tuon tietysti teidän pohtus.
2: No Serbia voiti Tsekchan käyt.
0: No mun tien oro muihti, mitä ollaan West Tsekchan, mutta Meksikossa. Ja ta riikka, ke me voista Meksikossa pelaa, ta mun ora muistin Meksikossa pelaa, mutta muista on riikka, ke voista pelaa ja varapuolus leikko ekti okta Meksikoa.
1: Mä oon saanut rekta. Mä leikki Meksikossa, Meksiko kauppis, vaivi kauppis.
0: Joo.
1: Meksiko tsiefcha, ei tiedä sillä tuossa rekta,
0: ei mun tehtän ke voista tsiefcha, mutta mun muistan tuolla.
1: Tämä oli mahtaa friikka.
0: Oh, yeah, okei, okay. No.
1: Ja Meksiko vuhti, kuekte nolla. No, että tieskä luotsut, ollut se mun aikaan tunnin mieli ihan. Mä oon ruijat mielestä.
0: No, mä kolle tsekkä paljon tsoittan, ofta
1: no, ollut. Mun ei ofta ottan ollut.
0: No, ottan ja mun ei pieli.
2: No, aina se. Mä oon aannut. Vasa olla, sä oot tiedä.
1: No, ja sä ootte kuekte nolla. No, mutta musta on, mutta tämä... Kun lähtääkään tuolta, me ainit ei liukkaa ei flantaa. Ja Meksiko ja Matta-Afrikka flantaa. Sähnää ehkä on kova halla makkarata se.
0: Mun kalli muista.
1: Ei tämän. Matta-Afrikalla vaan rempu tuntuisi kuin Meksikoa. Mutta kansalta lähtee tien kuofti riikka flanten lä kolma imni, mutta justa ofta laanat. Kolma imni. Mä otan frihkasta vielä ämpu imni, mutta lä kolma mulla.
0: Katsotaan närve fiskes, ruone ja ruksis.
1: Mä ei mikään luot. Aina kun on tei
2: ruona, jem aina, mutta mun ervitän meitä ruona, vielkat ja fiskat.
1: Mä osaan kuapsaa näitä rekta.
0: Ja mä osaan ja semmo rekta.
1: Ei ole semmo rekta, mutta mä osaan tiedä, että tällä ruoana oli kuapsaa. fiskat loka bähti ta hilja fiska hiljat. Mutta ruotsista lirik. No ta on ju bähti päälle tjönkä kapsa.
0: No mutta mie mahtella ta
1: hilja. Ruona, velkat ja ruoksat. Meksikossa ruona, velka ja ruoksat. Ja maata Afrikassa vielä fiska rassin.
0: Oi okei.
1: Okay. Ja jahpat ja aalit.
0: Mun on muisti, mitä ei ole kerran. Mutta no. Minä muistan just mahin. No joo. No,
2: no, aika fiina katsomuskalla.
0: Joo, teillä ei tiedä, kun minun olisi lemmän juurta Rift School.
1: Mä liian. Voi pöydä. Jäädellä maangemus katsolta. Mä vertin, missä merkiksi päälle, kun on kaikki ties. No, jäädä maangemus, jäädä minun odossa. Mä minä muistelen. Mä muistelin ikte ja mun kuulin, kun innan parkkus on Optifox, või kastelin maittai. No, mä lasin tänne tehdä. Tuskilast lohkaman ollut väijahat, että puhtit meri otsyhjelmis muulus. Ja tässä on detaljassa saakka. Kalle väijaha, tämän suuri kohtitsuetti väijahis puhtiikki meri. Tien tuskama ja lohkama meiltä.
0: Kaikki te loovu, mutta minusta kappala rekta.
2: Mun kalli mietittää, että mun tiedän.
1: No, tjeja.
2: Tot liitsitsä.
1: Joo, kappa saa.
0: Yes.
1: Tjönkä kappa saa.
0: Ai
1: ai.
0: Kappisante
1: okta plus okta. No, Janalle finni hodne kuekte tjönkä ja Mikkali puhutti pienu tjönkä. No, että Jana, on te luit.
0: Kammalle me tjehpi on kukut pirhessä.
2: No läin, vaikka
0: pääsee vähän arvia muita.
2: FIFA-homman en tiedä maita, no. Mutta kuitenkin tuntii, että no.
1: Mutta tien detalja muistin, eli varan erinomassa, että tuossa tjeja väijä.
0: No juuri tästä on kohtitsermalle, että merkkinä, että tuossa, no. Täällä mun mielestä alle polttihohti maita, että missä varan on ollut tolle, että mä porrehto ei väijä. Ups. No. Mutta tekal musiikka, vajana kaamaa the word transjoikla juaukkuun.

0: Täällä lyhti munnost äiki. Kyllästi vähän, että makariit uudosiit kulloo tuohon olka-anamit. Tai olka-anam uudose ja saava. Mun täppin yletjökis siitä on kauniin takkar vanihes uudostamasta mustaluvua takkar, että Maato-Korea outis president sun otsu kulmalou ive fanko tuemu ja tot lahtos takkar droonikonfliktena tai kirtee rustikemain ja pilotte la. Korea kielä jemmäti täällä selkkitä olmonäällä ja rievitis näällä, mutta mun iiskam. Tätä Maato-Korea outis president Jun Suk Jeol. Sun tuemme jui tuotoi taan onne, kulma lou ive fanko tuemun. Ja tästä musta udostoimut tuossa Jonhap. Ja sun taama tuemu mielti, että Jun meriti joulumäännöstä kyhtelua 4 takarit sueltat. Droonit volkottem toho Tave-Korea väivikaupunk Pyongyang paajapel, että to sunin potetsi takkar mottom sorto suijo tos ete kun sun lilla rähtöm takkar spiekosta tile almostittem tot ilmastot spiekosta tile vyöimist muuta kuin muetti tiimee. Ja tälleen loppuloopustaan tiet Jun valtui möttöl presidenttoimosta IV kyhtuhä, että kyhtuloo vitte kiduu. Ja tälleen sun litäl fankon ja suu meittei valasujat tehtäkkär nukkotsatum miksi tot liikintät kapina tot rebel takkar liusun tois muuta isä Mikkel sääni amahan te lii iikaunu, mutta takkar na. Että älkätekö vastalistin virke omahait toimait niitien tiekärit. Takkar udosluuhim yletjökkis fist ja tast liikär kälten lamastam udosist Reuters.
1: Mun vasta toppee NRK valtasiittys monen takkar muht ofta analyysalohka te lovastitus jo aina hoitsi muihtelan. Tällä sahkatas te lääkö Mars planeetas kolli. Ja tohko latiivuske pohkimin tot maailman rinkkiamusolma ja vuestas latiivuske Elon Musk ja ikku siit tohko. Ainiko SpaceX tatte o ne deemona pörsii. Voi päässä siittiin ruuta. No, mutta lääkö tatte tosta rekta otte tohko Mars planeettiin ja asa huva tokkar kolonia. Tiedusketaan vuosta sitten jo Mars planeettasta lää kolli. Pohketaan älä vel kaunan. Tätä päiväs vuoda tokkar kouja polvas lää kaunan kolli, millä toppe puhtaan. Ja Space X aikuja tähkeä vuodolihte tokkar kolonia tokko Marsi ja tätä rahkatu vodokkar tehke asa vodokkar rakettai mohtol pahtsi juvo ietnamistokko marsa kuului. Ja tähte raketta mihko pahtsi juvo lää Starship. Tah lää vuestas aipas oodas ikkia vahuvan tokkar komu vuoda monitosat sitotja te komu vuoda millä alus? Mekin mun jo muistan.
0: Ottaa sortaa. No. Ja munkin tiedä tamppa. Koma vuotta tamppa.
1: En tiedä, tällä toki kustikin tokkärre. No tamppa, tällä on tope mieras, mutta mun en tiedä komu vuotta smokkare motolla. No. Ja te tällä on alakka, että Elon Muskilla estotjena tällä aikumus, että no kohtelo miljoona runnuu maassa juhki häve, kun päätsi täkkärä, kun maassa kuului. Ja voidaan sähtä raketta sähtä sätte tohko de ferti tänke toppe komu vuodas. Ja de tonin tarpsu voi tohko komu vuhti tolla takkärä loji startship pahtsella, kun voi otsotun tarvai puoltamusa moittain tämän matkeen. No, jos te SpaceX sähtövaltuut numo, tehkä numo Musk, jos Musklat, Musk, Elon Muskasla rektaa, te juodin 6 miljoonaa runnu maksaa ofta matki, ofta sähtöä, paatsi tehkä tokko tohko luit tämän raketta pohtaa. pojas. Ja olen nukuk saatsikkalla, että munin kärkän puohimpa kähtsäkin. No, tätä pelää NRK tuonne valton jahtasiittustoppe olkori odasi päältä kär analiisa kisähtä kähtsämättelää. Kun rekta velenkin tohko päiväs vuodakin ja min olles tänne min komu vuoda oktosus planehti kollivenč tänne sähtiestosti jäkkosmehtä. Täällä yendeli ja oalas.

0: Tiedä, johko Jaafka juenteli oella syliä lapnese Ellen-Maria ja Eira. Mutta te saavat oppe tröndelaakas, jos mä mahtan tämän rekta toit, että nuo VMS ja jälmiestä. Ja en amso siis, koska norka patsassa, mulla on riikka sirvis lää johki johkin tämän vohkloppas. Toppi lää vaan minun toimia, että määrätte Eila Mär Heira ja Kaaren Eira. Ja täällä saattakin meltee Kaaren Eira puoliritunja.
1: Joo, puoliritunja. Mulla on tappi skändikas kossa. Tälle tjohkan on obo olua telkaa, tähtä asfaltit ja lappele kaavtehäs nuohte, lappele olu olomot.
0: Emni tiedä.
1: Joo,
0: täällä
1: on makkar kaavtehäs.
0: No, tämä on jäkki arkan jo idikäpä juosti ja kerkos tjovuuton tjähkimaan.
1: Joo, täällä on. Tappe noves me nyalmi
0: no no deli vui patti sto cholmsi si per quasi molto carneira ho toccato la quasi di ste programma si oi no jodi hajji vaglia mutta mi tehti hotte ulande sheira le afto ho vono da jodi hajji in jotti sa le cha jokki chakki mis ma carti ad don tesla hocci voi la concio ma carti ti ad
1: mun tiedän tämän Tingeven Danielsen koittu johtajaksi. Just on, ja mun en tiedä tämän pokotan kohta kandidaatta täällä vuosi. Ja tällä lähe ihtiin tämän valjen lavoraka visot kollekki jälkeen visuaisin tee valjii tuolla jo ihäksi. Tekee Tingeven Danielsen jotka.
0: Mutta tuossa lämpö tiedus ja kuessities?
1: Joo, teillä muussa Lemahamman Eiralas. Tällä teille kahta ja tuon makkar aasit, stuora aasit on näkin tällä juvuita.
2: No ei uskoa, että saattaa tavalla se johonkin johonkin aasit, mä kelaan olla juvuhotni, mutta te uskoa, että kyllä mun mielestä mä huusin, että saumaa aini makkar aasit, että miettää, että ääni mun sankiri, että mä oon jälleen saattaa vähän tepahta. Ja tästä kannalla on haluaa, että te uskoa, kun johonkin johonkin, että ei ole riikka johonkin alka, että tässä saattaa tepahta, johonkin aasit, kun on niin äänet. No, että mun intellessä, en nähdä siihen, että saattaa huisi omaa aina, että makkaraisin vielä manjamilla tarvannat.
1: Just on, että tuoda tinkin kaipaudusmäärä, jos me itse pohjoitetaan tuolla aika pitää. Ja kun tässä saattaa tuoda aina?
2: No ei ole siihen, että saattaa tuoda aina, mutta mun on huisi ehkä tämän pitää, kun saattaa vähän kuukkipuista saakasta olla, kun teute pahta, kun ei erää aina. No, että se on omaa aina, että mun on lähtenä. Mun missä lähtee tästä möhtää voinalan tämän ja riikasjohkimisen.
1: Tiedätkö, että mekin vähän lähdäsi paljon tuolle vuodeluvun turismaa pitää. Tässä koitte mankalaikan ainoista ja sierralaikan ainoista?
2: Joo, tässä kasvatti tämän tuohon sihkari, sierralaan ainoin. Ja tässä sihkari pohti, että selkaa ainoin.

0: Dan hoe jaarlijk dan moet men namers kalai bij namers melden dan dat dat je ook moet dat namers moet kookspot doen moet hij ook namers mij ellen die laat wat dan je lijn dat die moet haast dan kom moet namers daar bij barco oh zo ja elaus bij je wel wat zo barcos
1: moet
0: dan alle een polaatje saai die zat dan moet een pensioniste ja is dan ja moet dan maana ja. Ja mun aina antaan tehdä lähtenä, että tiiä että erä puhutusahtme lähtenä, kun norka kuksreikana viittis ja min puhutusta oli viittis ja missä herskuilla on haastelusta. Huis omaa vittna Veljamin erä ainoa, erä aivila ja istun erälaan. Kulla muu siitä riftii tappu, opa nassinkin.
1: Mä saa illua tante, kun makkar aasha, et on lähti ernaamaan siihen.
0: No muu sihkannus, että on enemmän sihkannus, mutta tietysti sihkari aina tienne turismaasikalla vähän. Muu sihkari puhutaan tietysti jo, että mun aivilti, että tällä on tien kalaikun kulla, vaan näkyy mieltä tien hapit.
1: Olu kiihtunut.
2: No Karen.
1: Lämmästä aamun eira, kiille ilkuksi aika lämmästä, mutta täällä volkanta ihka riikka. Tuohon vielä täällä aina näitä holmat. Vulkikkelän tuohon paikka nuo, että täällä alkaa huifarkkaa. Tekee ohsista alkaa lähteä tuohon.
2: Karen Eira, on ne ehkä sitä moittaa ei avuta, mitä poinoo programma meiltä patsotalla sijoittaa tässä vidallakin ei avuta. Me joi nuoraa patsotalla palkkasuva.
1: Just, ja tämä pohta lähtee, tämä pohta lähtee tuoraa takar suhteestinga onne. Tälle jodi hädsi Ingev Danielsen ja tälle nuorehi jodi hädsi Sara Katrin Aleksandersen. Ja tälle pohta maittain antoilla ja biopoministeri Nils Kristen Sandström teikka.
2: Just det.
1: No, tässä olla melkein vaskulla jo ainit.
2: Mutta Karin, kun ollaan patsut olla konferensseja saamuksessa, kun olet sitä mielijyrän, no mä otin tieppillä täälläkin.
1: Tappele pahka. Tappele pahka.
2: Oma on soma.
1: Joo, liekkas. Joo. Koko patsut kohtella kraata tälle pahka.
2: No, me kiitin jo.
1: Joo.
2: Just det. Kiitos Karin Eira ja me ihan tivuskin kuulla hänen moittain tämän peivimellä tietopeen namsosis. Tehje naammes ja jälmies ja saavai. Täällä musiikkaa äiki täällä voijemme herkkiä ja Jörgen Stenbergin joikasta.

0: Joo, tie joikka diperbuing ja tien luodin omalei musiikka vohku. Ja mihalla hieran tiskul tälläkin kotsalta, että mä mielä sille ehkä tuohikkaan lääkiksin vai ehkä ehkä diperus. Ja tiedä uskata mohkara ja polteet moittain. Teikka illa puhtaan oktaja ja vastaus mun nuite Mikka Liin, mun poditusin raava. Tän jäftä tuohikka äsi monga ohte. Tivri häljä patsalmin rienka muhto piikkiä ja penkala rienka. Kammusta piirretään hoitsi tänne skiankkaan, että ehkä tämä on voittu. Mikael poti vielä tänne muistan, että suosikkaan mieli ikti mun etsin, kun monga kun jutsin, kun olikin männä. Millä me määnä, mistä ei ole mätkin, kun vielä saattu käyttää. Ja tässä on niin monin viikko suosikkaan, kun siihenkin manatettiin ja puotetettiin taas porremmin, kun me viesemme vuojaa. Läätus tekkäällä muistut.
1: Joo, kallahan mun on mustan tuota jäännäis pärnivuoto virti mustiskää ja tie, no, tuota, jäännäis kall mun kaltot kulään nuutki jääsän ja ette kolkoi tän killeltä tai mutta nupetään host säämistä väli harvii liinut liekko chatsi, että mun kolmum ainte.
0: Mikä lävi me tuolleen, kun jengas suunta kohti, ettei voi leikin vuoja tolle tivuseen. Ja meissä vaan on lohpaskalla tjuoikkaan, mutta tolle lämmen ruuni ja houtal koutalos, mistä maara ja tjuoikka ei puhtaan outalton.
1: No, mutta nupetähosta tuli iimos, että mahtalleko vaikka vuoja, että toi Pärnin loi aipos eresässä, tälle saatiin moona, vaikka olisi kolmo chatsi, mutta tää alkoi moona, että tuli masa väimu orrosta.
0: Joo, takka lamoi tuota, halaikalla tuota ei liekkaista chatsi. Mulla on vielä lahpa käsessä äsken vuoja.
1: Joo, nuutpa.
0: Takka liljat, No, täällä, ja te lävit, tiedätkö millä velokta? Olemme läpi hierankin ja kovluin pohti, kun se jäi tjuokin. Ehkä piti ilä härjänän tjuokkaita. Lähkö on Mikkal härjänän tjuokkaita? Vai saattaa voittaa härjänet?
1: No vähän, mutta kallan tästä kuittaa aina katsot puhetta, että keesi vuossa mus tjuoska ja tjuokke ja jamaa vuorot. Ja ainahan tot lii unohos. Mutta nupetään, että kaltais vähän jo lii härjänämme. Tot kuulee vähän sää, mikä jäsen, että motton verti chatta purruuta, mutta
0: mutta aina millä täällä härjänä mentu porreikko, olet jo manka join, että oli junnan tseikka.
1: Totta oli tuota, joo.
0: Ja täällä Foskola on ollut te orrohti, millä tussa mitä.
1: Ja täällä teostunut katun mottom, koska etti, että Joonsa, Peivi, Mihtsä, Maarai, äikihän tätä tavalla oteskin puhuta tuossa, mutta täällä tuot liian auttoa olla puhuta.
0: No tässä on lähellä, että on jauhossa, että pahtaa vaikka kuhten suuppen. No. Täällä puhuta jo oru arraha, jolla on kanssa suoppi faadus.
1: Ei tarkoita kaikki.
0: No, mutta täällä kuulutella Stifos musiikka alku ja Oskar ja Greencastins orkesterin ja täällä tivus luohtiin.

0: Spiala kuja oskalja kringkastings orkester. Ja tiimu lää täällä vihteäpäällä minun väili ofti ja väili loji suomaa peältä ja hoivilta donnatte te kall. Mikkaalla pitää johtui tieppä määnäi programma.
1: Joo, no tietysti puhutimin pinna panna vuolka jotain ja toppenli saahotaan on nää vuolka tasasta kesi shonga.
0: Jaha.
1: Ja tuosta lii vissa kesisongoin lii saahovaara tustuko tuosta luemu älkä tällä
0: joo, tämä kolmaskola joi porkafostena ja te pahta häikki, kun lohkonis kohta muuten aivimanna VHG-meli tuohon luomu kuuluu. Musta pahti voiko vielä kolme porkopäiviä täälläkä luomu.
1: Joo, no. Ja kuhes luemu?
0: No pohjalla olisi vihta vohko.
1: Nyt kukketun hän ihan mustein, niin voitte
0: parkoon. No, paljon röhtulottiin mähtiin moitia, en yöllä kafasitissa antaa.
1: Joo, ei mustein syö lisää niitä, ei maiten.
0: No, tuonne tuuselkä seinämällä mulla on tuosta plaanat.
1: Kalla musta mottonvert ei kun maatahosiitin jää tälle, mutta on juu tietyn takare tapahtumat, aiku puhaisäällisesti.
0: Just tavalla. No mun samoin lyhty tekkertiin, koska mä kysyin, me vähän tiivuun kahtuun. Ja tähän jäljellä tsekko kahtuun, ei saa se spelle tehkeä äämpi ja spelle kahtuun. Pitsetään se amma miio täällä, mutta mun itse miellä säämenkille. Huomattu.
1: Joo, no tekkää.
0: Tekkää plana kuitenkin. Ja te tiivuun, että on pitää vaikka sen kerroksi fiina, mä en kostunut.
1: No, viisä sä et voikka kosta.
0: No, on mä nuu. Tietysti lyhty Suomen maita ei välikin tohko otsia, kyllä tuolla otsia siirrä, mutta on musta ajatella just tuolla äpsiirrä soisi. No, tiin teetä, tiellä moi jokkar plana moi. Leetjen aika, leetjen plana, mutta tähän laittaa reutata, mutta johonkin päivä plana.
1: No, no, tätä. Ja tuossa vaikuttaa tuohon kesi shonga.
0: Tähän on just tuohon mun vaikutit, koska on lähtenyt.
1: Mutta tuohon otsia, johonkin serrään mun kalpää, ei kun mun.
0: Just tavall. Mun jahkan tällä puerre, tähän paussia, festivaaleja. Toppella nuu Oulu Olmoskalla. Säämi konferenssa ja tuolla mutta saa kuulle vielä. Mutta joo, kiihtuu Mikkal.
1: Takko, tää on ohosta.
0: Ja lähkön pahte voksfos meiltä idissä.
1: Pahte ohosta mun kolkimlete, mutta on mistä vähän parkovuoru mulsa sun viite. Varopuolta kiinni.
0: Kiinni aallolla jyrkuit hienas.
1: No.
0: Just vaan kiittu Mikkal, täällä Mikulta musiikka. Tohko odasi ratjai täällä kisle suulengi ja tsaktsi. Ja tämän mangia piirre pahteen tuodaikin muistelet vel ofci odasiin.

0: Joo, Adela, oversatt. Sami filmainstituutta lärik, kun julkaduusai, kun direktöörällä tohka maksamuusai, iedis ahtsai. Me ei tähi kiinni, eikä tuossa finnolla, koska filmainstituutta laikaa laajai. Tämä on oivilta Norga kulttuurdepartementta. Ihtelei departementas tjohkin Sami filmainstituutta. Kulttuurdepartementta tietojohkin hauta Simon Solheim-Stjärn, lohka filmainstituutta ferite, njulikiedis. Tavi. Filmainstituutta saita, kun saat maksi suuta ruohtulotta, vaikka aitu väli ei käy pitoon. Koekta tuoha koektulosäisillä saamme filmainstituutta ja tuottastudio Ojon Staatas ja saamme dikkis vaikil suuri 400 miljoon kruunna tarjota. Ootne hautadu vuo Karsten Smith, saamme viikin presidentta Silje Karina Muotka ja Dievasvahkin jodihan kotiin lahtu. Tuur Gunnar Nysta ovdistava saamme viikin hautademus. Maita ei ovde saamme viikin presidentta Ulle Henrik Magga osa lasta hautadusi. Karsten Smith lii tehalas olmasin saamme vaiga fuoda joutanahtimis Norkas. Solle ei saamme vaiga fuoda lauti kotiin jodihäkki. Tällä hautakotit sekin juuri altaaksi, kun ne kiedellä ootsunut plutseudet kaksiloissa. Karsten Smith lei ovdessa alimusrektejä justitiaarius ja saattei oksilöi kolmejaje puorisin. Norgaa tjälsadat ja energiadirektorahta NVE aikufa sihtin andustalla mulla dillinan kuovlus kaivuonaskus iena la fjärran. Koska vakkuta saadi tjeja olma kuodit ruoftuidesit manga iena ja tulviriidu nuorasis kaivuonas. Aina iena rihtu väärähustan kuovlus eikä olma piesa velruekt färret muuttu iena tuolli peskal fiinat. Siivi hittisi tiksumin anehis puhtatsiin. Nurkalot folke ferti gaibidi stora dikki pitch korhala kväna i tolo sjetala voiga fuodai. Ta lokta da jäsin belodai rikka tjohke mis kirkunjarkas tän vahkuluopa. Käisi valkabiri Tromsasta la loktin tän asin. Käisi uivilta ahti korhala millä tarpo njulket fjärdi vuodai ma lät tovi nurkas. Ja tuolla käynnä kesäkin loottimaani ja sattuimme juurma kehtsäli rairasta siiviltit. Tällä takara me ei esikalksi liikallat, kun le aihtiuvun ja saht huolet jaukat. Tantat ja otsio tuolla juuri heikki, tuolla tarkistakin rauli kukkama. Tuolla se ei muista muista taktiikalla se voi meitä ja tuskitakka rääsi. Mutta tavallaan olemme sähköllä fähkin ja tiedihin just naut muhtima verusämin. Tätä jää tuolla tarkistakin rauli kukkama. Ja vieläkin odasat ja tai muista liioniidit Hannes Johannes Valdemara Piiret.
1: Kuulat Queridi Sami NRK Sameradios.

Joo, Tielle i veckan version, rap-version av den åtta munja andra gassens Lindqvist och Ann-Marie Andersen. Ja, puere i ditt tunja kittal, kultaliskohte, puere i dissa, me saattaa mulla nolen risten Hansilkka Jaana. Ja tämän tiimus kulla Pekki Hashim Laara jo kullon itte. Ja tämän TV-antasi muistelemme tänne Jofku Piirra, tämän Rock Boys Jofku Piirra. Millä tämän maittain moi vaitoivon puolesi, ko te toppe sin konsertas ruotha päälte u, missä jäi huvui animasjuun omassa videossa päällän fikuvra torra säämällä tjäivästä. Ja nuora ja organisaatioon säämme nuora saattaa loivilla tahtetaan niin tjolkan pisse, että oppetaan ollestaan konserta. Ja lavartaan ja ihtin norkakonansa ansumetalja keike juvo tuojar hovar lasheni. Ja toppe iksnässis. Nullant. Stoppe läht kaunan, milläkin tapella kaunan islannan puu, jos kuudellaan säämi, kun turmustui. Tiedän ässi, tien timmu ässit. Mutta täällä voisi sitten annan, täällä voisi musiikka äikii, frija äikii, Magnus Vuolappi.

0: ekologisi sa anakoi de it olu falalda. Eri hiera och bajkala sjodasi ja dela mi dahbahuva topogostonlea.
1: Topogostonlea. Där du är.
2: Logda på NRK.
0: Logisi sa anakoi.
2: Don Guldala podcast av NRKs.
3: Odda sata, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja sa ytt väl odda saakkin oik.
4: Kuula odda luodis luottaja osit NRK radio appas.
5: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelekki poitsi ja lumulustelua ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkos. Ai jos sähtän tie palttut.
4: Mahtes ja Jun Andres läh odna gossit ja iskapa numa aalo odna fattait.
6: Väl vi har ju utanästa, men det är takka i sötta. Ja nu takka.
4: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njällis.
7: Ja det är väckig huujoulu, att du saattai ko olkobel bodi Finnmark, ku siis att det luhtilo kyllä. Det väckig däppi huujoulu. Täppä ei toistallu, tällä
2: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Är han på lentie, Mia Rasmus? Ja det där är så mycket allinformation om mig. Jag tror att det är mig. Tjocken tar rockboys joku konsertas uppmiss tjej och vi animationa. Ja den animationa där videospelan fick uvrata torra sammanla tjej västa. Husko toi. Råda pelle norra i organisationa sammen norra saato alli mattas kumoivel tahti joukku. Litsi kolkan alkuräis ja pisse huvat tjej ja hämestään animationa.
1: Ja, men det är ju förstås osmakligt och jättetråkigt.
2: Som jag läser unohas jag själv och sakti, kossi tjej tackar filmen hetsa konsertas. Som jag läser tjej filmen galgan bissi jodallek och här i halle.
1: Så där, redan där borde det stoppas av arrangörerna.
2: Data på hova jackas är Shopmi-festivalas brännbollsyran. Jag lägger det till ett tatsen att det ser i Darkis jocke konsert av det gitti. Jag äger det andan.
1: Jag tycker det är jättebra att folk vågar...
2: Som jag läser här att man borde gå upp och städa i Takarashit. Är det heller så Takarashit är det hur vi inte får man så vidt?
1: Anmäls och uppmärksammas.
0: Neda Mattes kumta. Jag den ashi toimar hika Sara Juuso ja det är väl nubbi mun kestan tahla Nadia Kielattis. Ja den ashi sillä tivuske maittai täällä teklää vaitojuvon puolesi. NRK-han tjällä, NRK-säppitän pirrahti tahla vaitojuvon rock pois jaukkula vaitojuvon puolesi ja svoshi saavain tähteen norka trap trio lää ruohas ton vaitojuvon puolesi. Mutta tietysti tämä Boschi saa säppillä tjaivuista. Ja tietysti pohdii tämän konserta mange mi tjaivuja uppmissa. Tätä ehkä tuon konserta ikä mi uppmissa ja tuon topi tjaivuja tähtä animasjona video. Musta tjaivuja maittaa ei vielä välttä säämiä uudesta. No, tätä mun maailman kähtsän vielä tästä artikkelissa. Kähtsä väitti, että saami kähtsäkin äsjys kohtuvu mikkelin. Mun mielestä tjällään tekemään, että saami siitä väljii väitti äsjys, kun oli ruokittu monnan tämän festivaalissa. Ja saa muista lahti videota. Se on suorakani, kun on tämän videon, jota ei morros, puoli morros. Ja se on kai tietysti maittaa, että jäppäsihkar vuodella suunnittu tästä. Se on vaan käftit saukkakka, että toutusjauhku, että animasjona filmaa itseään. Ja tien piirro sähti pekkyyttä ja lohkatope NRK saamme nähtä siitä tämän väitin äsjys. Tämä kikki aikio tällä suola ja manna.

0: Sån guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat.
2: Kuula odda luodis luota ja osit NRK radioappas.
3: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkus.
2: Ulemahtes ja junandres lä odda guossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi finmars, ku siisatte luhtilo kyylä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuu tii muu oktonoblogis ja tii mun jännis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkais ottaa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

Tiellä Riina ja tankal joikasti Piera Palttu. Jaaku ni läso ja Ansu ja fuomaa johtuju vuokkola kuhka porkan jäitä mos lälemasan suunni ja iäräitä maittai auki. Talanja ton lahkai ahte. Lavartaa te kunne johtuju vo Chichelkosti johkesos tuojar hovan laasen konansa Ansa medallan. Ansa medaljan kosonle illinoi porkan säämi tuetse.

Eiros, NRK:ssa näin. Ja Sämi Allaskulla töitti professor Gunnar Guttorm Läilus kovar Larsen i keike juva kona kasa ansa medalja. Sanoi Berta Tedäkker palksumi mirksi holu Sämi tuoji arvui. Tätä ei hohti tuottilea ja siinä alas ja kreatiivallas toima tanahka ei pesi hääni holma huoppas nuot. Mutta ei hovarda porkkui tehtyä Guttorm. Ja tiens, mona lokto kannar, kun Sämi nähtäisi tuotien hovart Larsena piirro. Äänet. Lämpöskaunan I've been looking arvas tää.

Täällä Länfos Kaunan, moi mun letjen Lähpän tie ja tälle arvas jauhku tie. Ja vedän äsäi tehki kietsite mie pohkloppis tähpahuva. Täällä tivustaan pohkloppisille nu olvelta kär tähpahus tähpahusta tekkärä festivalla tekkärä tekkärä velkal. Muuhto. Tappelää Trondelakas noime nov. Novmes ja njälmiestä ja namso. Siis täällä NPR Riikka Tjohkin ja ties kuulee te haaraho ne kaarina muistelemme mio pettä. Pahuva eri herra ihtin ja tähtäisä ne tehki jodihäkki väljen ja tarra tjellä kuekteettu se eftosa ties kullon. O ne ähkeisti vuskilla tähtä mitä lohjoi avuta. Niitä patsot oli sijehtausi ja palksuvuimma tai nuora patso. Nurkalat folket, millä sä me tekisit oramassa opposisiuna pelaa. Tässä johki johonkin kirkon jarkkaas tämän pohkoloppas. Ja toppe sahkan lähe äärehierä veelosvuotta oktisisporkun rääjäjirrosta, mierä resurssa ja riittokouluikkuolasta jii hastalu, sihkarvuotta ja kirkkusvuotta tobbin, morkut, karbonasirren ja vurkoda, moottorijohtolla ja äikikoitulis politiikkalasassit ja porkoseminaari ja politiikkalas tjälkämussai. Porkku lähtöppe kuitenkin. Ja kun minä olen NRK-säämin nähtäisi, ja toppe väljetivuske donatte, mutta festivaala lähtään käsi, että toppe tivuske sähtä ainihatte kosta lää. Säämistät festivaalat. Voistas festivaalalla toppe kvartsfestivaala toppe drag. Täällä on seama äikki koo pahtivohklops kodella mitnatsuurra ja koska ja suurra ja otsiokka sierra. Ja vielä snoosa came fair. No te pahtivohkselle ollut mitään pahva. Ja täällä maittain ankkari edes festivaalla. Tivusketaan ne kodella jonsofohkloppa. Pohkuoppa jätellä Rabalder festivaala tope Romsasta lapia ofta päiväsjäs festivaale. Ja täälläkin, että hashtasta te tobin norkaa. Spielut. Mä oon tohko lohkeani, koska lää moo ja te päästä. Lää pläänesti, koska ton aiko tän käsi monnat. Mutta tää kolko lähtee tänne ja Veija Länsmän.

0: Joo, on tielei veijä länsmän ja koloko lättän ja tehlei alle mätki sunnoskusto. Mutta tämä on nähtäis kuvlaluoppa hämit. Tällä tavalla käytte ruotasilla tänne ja vokloppa, mutta tässä kuvlaluoppa hämit. Ja tässä kuvlaluoppa hämit ja avu däämi ja ollu saa avu ja illu di käsilu muina lahjapa iimoskin. Ja sitten siitäkin täältä kerkeä jatkas kuvlasti vuorta oda jällin. Ja okta siis lähtiövuske, mukaista noomagialle, Nuhte Thomasen. Ja SVT:ssä mi porki toimihäjien Nadia kielattis läpinan suulluhte.
1: Nuhte Thomasen lohko esteettelässä programma Musiikka suurkin julevon. Perjetakasson studenta valta. Kultala suukettut suupatte aikasas nekoipirra.
2: Mä oon lohko min musiklinja, dan julevon jorkoskolon. Ja mä oon lohko toppien kolmoja G. Ja botta vahkua mun valata studenten. Så ta sata leksotas. Alltså mun sida on bara gatt musiikka. Alltså lavlut eller så skriva musik. Skriva låtar.
1: Mäkiläkars artista sitta och rått.
2: Men kanske någon som inspirerar folk.
1: Man har ju ofta stått i ett siat kun det är tosti ja aina sitt norra samartistajt.
2: Unga artister också. Speciellt ur det samiska. För det finns ju inte mycket. Så jag, mitt råd är väl då typ att bara om man ska börja gymnasiet typ sådär. Ja, alltså gå bara det du tycker är roligt. För så här, it's your life.
0: Joo, tie kuulee pehketteen. Suu aikumusain pohti äikäin. Nuhte Thomasen edelläsi toimii Nadia Kielattis ja skuvla lopea Mihanna Ruosas lää oone. Ja muhtun päihkiin moittain ihti. Ja tämän perä saatti pekki manna lohtaka SVT säämin jahta siitä, jos hälikki hänet tietit. Täällä tuu jättero en Maria Martensson.

Vaimast. Kiis siellä tuu järjestelmä en siellä. Täällä äikin kiitti ja saavatti kiitti pohkaite puori vohkoluoppa. Naamta se ehkä, että voi olla vohkoluoppassa. Sä täällä laita muun ja tuon kun ei minun Mikkal morottaa ja perinnistä olemassaan ne puhta täytkin. Hääli tivtsin Niko Valkeapää ja Kristian Anttila taas luoppas kuulla pehket. Ja te, vuori vohkoluoppa.

0: Borre-äk, baby, Sammi.
1: Joo, berre, baby, fall, kolta läkki, tedal, kalp, läpan, käsmanu, kuekta noploa, baby, ja oo, nalala kullon vimma, pärjätät. Ja taas, karasostuit just katsutsu, tapa lemailu, Antti
2: ja Kolbjörn Nordvang.
1: No, mulla on pärjätä outu, Kolbjörn, sä mä puhutaan kaalu, vai?
2: Sä mä puhutaan kaalu, täältä teetän,
1: Ihtinä lavata.
2: Mun piensä olla musiikka ja kultalit. Tähän jättä pärjätä musta mästä vuotan jo Westside-raista. Mun teidän olla musiikka puhutaan. Mun piensä vähän voingasti.
1: Ja päässä saamme olla suomain meidän suojaita.
2: Joo, tällä
1: olla luodin meidän
2: puhutaan. Olla luodin Pantpikkel Haglin ja kolma juäiki. Kolma luodin. Ja de level och den norra neita karisavonis almohan väl suonga.
1: Ja lasten inte på kuhka utalla pääskulla vähän odnasi. Jos mumma loan ne käsä parru, mä oon talovat.
2: Käsä parru.
1: No. Ta hei vanha tällä alla kessi.
2: No ei niin. Tihti
1: nohka jahki saa minskiin jimel tihti nohka kiitä.
2: Joo, tämän mun käy kun kommenteerit.
1: Käsä parru. Tällä kun mun on tällä väljenne tämän suongan. Täällä on orpina. Suongan on lääkä. Käse paru.
0: Tää kuuluu Rääkpäivisä mi NRK Samradios.

0: Määrihissä puerre suokna tie, ja täällä suokami ikäunara ennako saami vuorkan. Tiellä ei pan orpina käse barru. Taakalla teima nalla puhdessa patsil tjejamenu patsil okta, mutta heitä maiteko. Täältä pääsa kuulla vähän olsi.
1: Nu falle. Suotjelusle miettän vähki hiffäktet tiittopäikki aivokauppistään kiesi. Politiadirektorahta Challadan pressadiala husas. Politiadirektorahta tällä byutan vihki suotjelusas. Sivan lea ahte politiain erinomaisi huslus läht lähen parkut nu kaskanu ästen ko kaskanu erti ja Ukraina suodit läht lokten odlislash aita maims suotjelusa vähki pistäkäs manu räiskitta porkimanu kaskamuttui. Ja krossa wedgi kuoftis Isak ja Adine Pesen posankus läpä väljuvun norka riikka joukkui Team Norway tämän tjärnä ävin. Nuora valastalli kuehtäi Team Pesen juofkus läpä störra olahus ja tuodastus parkus mailläpä pitchan härjahallami lähattan puuri potsi tai mangimus jai. Uussin Norka riikkajuhkus läsutnus veulasvuotta ahpahuhta Norka pärmus wedgin Elias Ishulis. Ja Irana staatalas odastuimahat meer tiediha ahte Iran ja USA läpä suohpan sijahtadus aravadussa tämän tjällä roihtes. Siinä tietysti haatte sijoittelus Fatmasta R-hierä hormus nuori raappama ekonomilas ränkkästus ei hiehtihämi, että USA ruoppaha mierra blokkaata ja että amerikkalas sahtiviehka kiessäädä. Odas toimia haatte tietysti haatte sijoittelalla maatte luoppamuuttus kieltä hallet atomia ekonomia kajaltai, mutta ei Fatmassa saastalla mi Irana misiillä programmaa pirra. Arvallus käypitä ei se välti luoppalas tohkehämi tietihan meer. USA-presidentta Donald Trump loi perjata hiitita, että USA lei luoppahan suoti Irana westä ja että si ei kuulle challi sijoittaduussa vahkuloppa mangel. Ja ne hautatu voi Carsten Smith, saamitikke presidentti Silli Karinen muotka ja tievas johonkin johon kotti lahtu turkynnan niistä otstapa saamitikki hautatamassa. Maitte ottes saamitikki presidentti Ulle Henrik Magga USA-lasta hautadusi. Carsten Smith lei tehallas onmuchin saami Wakewoodai outanahtimis Norkas. Se on lei saami Wakewooda lautakotti jodihedji, mitäkki voi älta aksonnei kiejil osumruchille kaktilois. Carsten Smith lei ottes alimusriehti justiitejaarius ja saattei oksilöje kolmajai vuorisin. Ja tie, lekke otasat.

0: tiedeli toutamehtumi enkä määräkö juusu. Ja täältä teima jo kvarta patsil okta ja lemma hailutus tällä hoitasat.
1: Tule yksi ikka tälle ja kommel tie rahkuvasten kaarta. Te kallapan tänne lääkin, että arvi kakalakaan meidän pahtikalla. Ja täällä täälläkin. Tässä räiskittää veikä jo tjöjä päivä kaksiratsi. Tämän kautta puolulta on kirkunjärkka stienosaltis värkkäin kalla oppa täälläkin. Ja Outsun on pala lääkkäkraata. Värkkäin tuossa kolmana pohka ja läivässä luulella. Pirallväis pelaakin päivä nuulo meitte kilvonsa ja honnesväis. Vihtan oppa kraata läin kouluin. Pirallväis luetses narratapäikka. Hammarfiest soppa täällekin. Nuulo meitä jäältä siellä liemnes. Liemnes jälla mättil ja kaikki tuolla lääkkäkraata. Hammarfiest skautsen oppa lääkkäkraata. Karasohki itse kalalla kohne veikin ehkä pelle arvist nuoka jaja las mitä ja kaftan blokka leikka kraata ja jella noirehtil nuola mitä köyty kenjos hansaketti soppa tälle kisamma romsas kaftan blokka leikka kraata romsas laives tabe pekka ja de mannakal tio ko antanya pelle oppa tälle ki hashtag la oppa tälle ki kanjakko soppa tälle ki antanya ko sa loetches tabe pekka hashtag is live stavala vihtan blotte leikka graata hashtag kanjakko skatson oppa leikka graata ja pentta kuale ki Anjan tuo lootikissa maittaa jopa täällä ehkä laives, kita loetjes nuorehtaa tavve pekka. Oppa täällä ehkä tieppelei, potatjus oppa täällä ehkä tjejön on pluh laikakraata ja laives tavallat. Muoffa jo autta te, oppakal vähän, sähtä pienväs koinu. Muutukal oppa täällä ehkä kaapsen on pluh laikakraata ja loetjes nuorehtaa pekka. Ja te kalle, mie, porjasta maassa jo luulais kuuluin. Kanme altaansa, kanme ihti kohti. Älä grong ja njarki, eli namsus. Oppakalla oppa täällekin vähän päivä. Ja te uske paajan ja arvi. Kuektolot leikkakraata njarkis ja jälla mättil. Krongas onnes kuektili kuekti leikkakraata. Ties mikä ja monna hannuksa. Kiitä trantimaratsa ja toppe. Maittai paajan täällekin tjöjönoplo leikkakraata ja jälla taavi. Flash, toppela pelaakin päivällä vihtä nopla leikkakraata ja laives norahta luulalat. Mulla taakko pärksä, että puhutakin, siis nämä joko uuttaa. Toppela pelaakin päivällä. Vähän arvesta luostais ja kautta nopla leikkakraata. Tämä on haamar, toppela pelaakin päivällä. Haamarta paikki, koska minä varo puhka saava tuosta äskaksi ringstit. Tjöjön oplo leikka graata ja laives lulle pekka. Kongsvingeriske mai pelaakin päivä. Vihtön oplo leikka graata, Freddiks tai kalla arava. Tjöjön oplo leikka graata, laives luulat. Päiväkauppu hustu. Naa, oppa täällekin kaapsen oplo leikka graata ja... Patches luulavat. Ja teikan monna kiitä Christian San Lyngdal. Eikysyn Stavange o väivän kata maattan olkos katsella arvi. Christian San skolomman oppla leikkakraata ja loitches nuorehta luulavat. Stavange skolomman oppla leikkakraata ja arvi. Birkuni tohkarava saakka kolomman oppla leikkakraata ja loitches nuorehta luulavat. Monna tälle Tavaiskoulujen Arji Ritto Flurös arvi, Förder, Nuusjur Eitas arvi, oppiarve Nuol, Tjejanopla leikkakraata. Ja jälkeen paht hollisyn, niin te kalvas päiväs koulutuskohta. Meillä onkin päivällä käyttöönopla leikkakraata ja laives, tavve Pekka. Ja täällä on vielä vähän tekkärä. Täälläkin tietysti on tällä kehtyön. Täällä on metrologa tietysti meiltä vuorotiuvokin kolma neljällä millimetrin arvi. Kuehtoon on teimus muhtiin osin Tromsaisen filmmärkos. On ehkä tietysti välittää itse. Metrologalaisinstituutilla ja maitteisäätten fiskisvaaruus on tulve ja iranrihtuvaara tihti ja Oulu arviti te reihka tavimusoosi. Laamus päivi saatta arvi oppa täällekin fiskes varuus, koska muhtin osi te Tromsas ja maittai Fenmarkus. Troms fylikkiä vuorutta maitta, ohka vuorutta ja tehtyä kolmalla, että näitä millä me tehtyä arvi nuppatiin myös nuu kiejuha. Metrologan Markus Unarheim Lök. Tieltä lähti vähän täällekin tietoa tässä kalle. Naati Purple, Arrogant Boy.

0: Joo, Arrogant Boy, ja Arrogant Boy, ja hiljakata mies tjoutsuilla muu päättäistä. Se maittaa ja tässä Kolbjörn Norvange.
1: Mun en ehkä noe arrogantal, en jääkkelä.
0: Mun louanke. Täällä tjoutsu mun nusten, mä olisin olevan tämän TV-shirtmässä, Sierva Säätti.
1: Joo.
0: Ja kun jo ikte, hän ei huostas tjoutsuun. Mainme mester Kilmundas Papachakchimis, kuekti tuo kuekti kuhta, Meksiku ja Matafrika. Te juutsemme kultelekkis jära. Meillä tuu mielestä puhpuermus Papachakchan suonga.
1: Joo.
0: Ja tallins miettä näin klubb suonga, makstel Liverpool suunga, Manchester United suunga, Arsenal suunga, mutta näitä sähtää tankin, mä ei tällä heilu suunga, mutta mä käyn tsemppu.
1: Tällä
0: mä en mestikilu suunga. Sähtää mä Euroopan mestikilu.
1: Euroopan mestikilu. Näitä ehkä riikka johkui suunga. Mitä tahmia täällä on alama touttua, että täältä lähtien tekee tsekkjama, tää störa tsekkjama, täältä lähtien maailman mestikilu tsekkjama.
0: Lau pönnä ifra nuur. Trillus,
1: Mattafella.
0: Waka waka.
1: Waka waka, lau.
0: Tai.
1: Miettafella idän ruu.
0: Siellä on iktoinen tänne rahpan seremonias. Andrea Bocelli ja E-J-A-E. Mun itse niillä lahartista nama. Tällä on lupuuden DNA.
1: Joo.
0: Teli mä jälle parre.
1: Tätä kyllä finnes. Teli tjähpi laulu välttä näitä.
0: Oo, mun innan tehtän kieli. Tässä on viehkä rooja.
1: Joo, aina teillä mun jahkan tämä laulu tekee sangerista, mai mun inkultal. Enkä tjovu meiltä.
0: No saita. No te kultaleikki, teillä on konne iera ja teikki velen puerehti tekee määnmi meistä kilvo suonga, kun mä tästä naamuhin. No että sä et mun nyt aravan mun nyt kiitehti saita, että mä käynen ja pesen mä juojaitan.
1: Joo.
0: Tai mun... taa maitaa, kun vähän kilvosuonga ei suojaa. Tai kun lähelläkään, mä en mielestä kilvoita.
1: Ja tjähki, mä ei puhuta hallaa tämän pirran, mä ei tälle taadis.
0: Pessä mä ei analysoida tämän suonga. Ja tu, mä ei raamut.
1: Joo, sä et välillä...
0: Mä kupesin kuulla, mielellä.
1: Joo, sä et välillä tiedu, aina kun radioa, tjähdis välillä kentun ja kuehtit.
0: Ja vättis.
1: Tällä vättis tehtä.
0: No jos mä täällä olen myös alama eri naiti, eli liitehtit.
1: No, etkä lii.
0: Poranaiti vai muu.
1: No, mutta mun on väljin tämä off-teke VM-suonga. Ja tämän tähtäen, mitä kuullaan täältä, on oda pönnää tjy-tjy-säksi vai mielä naama tämän.
0: Tää on paljon originaala.
1: Täällä on originaala. Tämä on boys. Pönnää ifra nuur.

0: Tonki Boy ja Linnea Daali tiiä, Suomen Ambitions ja tiiä, että kalte pukta puurit muistuja. Tiellä on muuvun kohtu tuo hauhtis, tiiä, Suomen.
1: Joo.
0: Ja Kolbjörn on varra juttu, manne tälli lämähailu väljin tien Suomen. Tähti hiljakal suihtaa, täällä juo uulimmil tieske maittain.
1: Ärkko kultalitan.
0: Ärkko kultalitan.
1: Joo, aina, että mulla ei ole tapsapat mankin siiva juoja hiti.
0: Ei tapska, mutta lähen voida heivian lähkä.
1: Joo.
0: Kun täällä on tänne lääkin, että tätä on alkaa Paraguay ja USA tsekkiä tänne maailmanmestyn kilmassa. Päivä tsekkiä missä, koska ihtiin, voi olla ne?
1: Vun finan kehtomin sikkar voi tehti, mä olet muhtumin
0: na
1: ihtiin tässä lavata ja kolme kihku.
0: Naa.
1: Noor kaikki.
0: Muhto Anke, Katy Perry, tantakal täällä tonki mai kiala.
1: Joo.
0: Mä investoin pekkan artista.
1: Ja liittyy lähtsä tänne tuusklassissa koulussa.
0: Joo. Täällä on sama nuora mun.
1: Joo.
0: Ja mä ei täpsikä tänne ole, mutta mä oon nuora sana. Muhto, takalakaa Katy Perry lähtee uskin juoja, kun outolaston Paraguay ja USA tsekkiä.
1: Naa.
0: Ja mun aina on ruokka täällä oivia ja juutse. Nämä mannehällä Katy Perry birra, mannehällä Ambitions ja puu tienä. Nää?
1: No, te muistatte.
0: Katy Perry on okta suona, alla olla suona, mä sanon mä Wonder.
1: Jaha.
0: Ja alkustan suongassa. Te kuulet oppeen nuora männä alkalan suongassa. Ja latius lojahkasas norkkalas norkkakanta ki lävä joulus veikko läsjö petala joulus tokko amerikkai ja kalkaa joye ja laulu farra Katy Perry ja tius tatan läje kent sunberga kanta ken sunberg lahten nuppi tän vielä josko ektas ki ke halkaipa
1: dalan
0: donkey boy ja jofku tala hanahan
1: niin, joo.
0: Ah, tulla kuhkihan, me ollaan parasat.
1: Joo.
0: No, että jälkä liimasta kääntällä mä jälkän laulu. Häh, Jim, Joy ja Tonkki poista. Ja että kyllä mä ei pidä kanatista.
1: Hästä kääntänä paajasaan tämän studios.
0: Miettänä,
1: mun on järjellä tämän oftaa. Mun jälkäntäliin vielä. Mun on järjellä tälle esim. Video patio. Ja tälle ei video tappi studios. Tästä upsetta.
0: Ja tämä on, kun mä oon ollut mun Outsta kääntys tjuutsu ja laulut. Täällä on sun Vuostos Live.
1: Vuostos Live. Läus on LA, on Los Angeles, tippelee alle Störra stadion. Se on fehtalo, kohtalo, tuuhat.
0: Täällä oli päili tjuutsu tuuhat. Oulman maalle toppa tänne stadion. Ja täyskin miljoonan meillä TVs.
1: Joo, täyskin miljoonan meillä TVs. Joo.
0: No, että
1: mutta tässä mun rahpin tässä ohta äsiu anjan tällä challan supilla. Mun oin niin, tässä läämäs laddal oudal takanta.
0: Tässä
1: on ehkä. Tässä on tähän ähti muistella. Siinä välttä meiltä Donkey Boy-eventti tällä keskat. Voi piässä vähän kuuri ja toud tämän feelingin. Toud mulla tjöjtty tässä laddal oudal onumus. Tietysti mun jahkan täällä vähän ajan puu olla mukaan tämän stadionassa, kun kodapä Donkey Boy-konsertissa.
0: Joo. Joo, että hiljakaan on kohtava kaikki Katy Perrylle järjennän kanssa huolekaan. Lähkö kirkkuus, vaikka stara lähtöllä. Joo, sotkalla kirkkuus. Tämä on jos lohkaan.
1: Mä en jahka. Te loi jahka, sä skanta pahtolkusti, kun aina tiedän.
0: Mutta mä aika kuuntelen tämän suonga. Katy Perry, Wonder. Ja huijat, kun sä kuulla petän unakään tekemässä.

0: Wonder Day ja tässä ei vielä loo jahkasas tiusmälde. Mä jah, muu jahtan tonne reagerin, kun päätä kolks, teistä on kaksi laulut, ei ole niin ollut muu jouts.
1: Voi jahkan. No, tiedän, mä kävin tihti kuin apsa kolme. Niin kuin muista tällä maille, mä ootin loo jahkas, että mun olikin huopäkki hohkan kumon norkeen, ei vi mönneli pahten, tai karasokin puolella sen, joka me teemme live kamerauts, joitjuja joikin. Ja mä oon ajattu, että mun on jo aika.
0: Mä en tämän pidä oikein. Tuo on patronga.
2: Oine, sani, oine, koitse tuut.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oik.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuului ja muusokto foelikki poi chiiru mulusteilu ei feerehti.

0: Ei ole nuote min sokkale ja vuotiske juoikkai kirkos, ajo sahtan te palttut.
1: Ule mahtes ja jun Andres lah olla guessit ja iskapa numa aalo olla fattait.
2: Vel vähä harjouta tästä, mutta tahkaisatta. Ja nuu takas.
1: Ullo maittai radius, kaska vahkuu tiimu oktanublogis ja tiimu njäljis.
3: Ja tiiä vähki huu joulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyylä. Te vähki täppi huu joulu. Täppä ei tuessa, tää liian naa.
4: Tuon kultala podcast av NKS.
5: Joo, luotiis luhtai podcast. Tänka live jo vittna kultala min toppla märhis puori saava jäljuske luotiis tala pan sahka ja luodist kala sahka vel tälke ko te dal la monnos kolbjörnestä kullon lehtepottos o na lehtepottos na ja ta kähtällä juikkasti o ne dalapan aillos on juikkasta jun matiasa piirin nuulan juikkasta pasjar ovlahansa vemme saarikalle juikkasta tämän velta velpa wild puppy ja Aslak Antesje Kaino, joikkasta Juhana Mähtäljy.
6: Joikkalane, tsaan porrasit, mus hachopa.

Hello,

Joo, tiedeli pahru ja Antti Mikkel Köyppe ja tässä. Tähän liitän muistuhittua. Tätä on satsat mun idea tiedu NRK Radio Appas. Ja kun tällä raapan tämän Radio Appa toppe, ton ootsappu edelläkin päivissä mi ja te saatte tehdä tili sänin puolu. Tämä on liikko Charlesti mun idea tiedu ja te lävätis vuolella päälle takku koko Charles. Tällä tehdä smaava ruotus mai saatte tehdä. Jos tjöjö, että mun inhäli, että mun amma kalakaa kullo raatius tälle mä en tietysti muistaa. Juus on häliä lähtee naama hemme. Tämä on saatte mä ei tietysti kuultali tämän saattaa NRK Radio Appas. Tälle tehdä direkte ja tuota NRK Sami Radio. Kuten tämän te saatte sikki kuultali tämän saatte ja Charlie tiedu monnoite. Ja onne. Tees miettimme, että vähän ehkä erinomaisesti pärjätä tienlaakka, että ikkehän älki, että maailmin miestin tsekkaamat toppe nuppe päälle Atlantteräpi, toppe Azteca, Estadio Aztecas, Meksikoas, toppe älike tsekkaamat ja tällä lähtiöskä vähän jahte, takka tsekkaamin tällä aalun musiikka. Min tahka. Sitten manka riikka juofkin lää sierra musiikka, mi kalka muhtui sinla. Ja te lävel tietysti jo ehkä aina maailmimiestin kilvuin lää musiikka, mi kalka kuulla justa tai kilvuita. Ja tän jäi tällä tietysti Shakira rahkatan tän jäi maailmimiestin kilvu. Suonga. Se on rahkei tämmöi köyhti tuossa lois, kun oli matama rehkäs. Mutta mei jätä suonga, mei muistua tuu maailman miestin kilvoita. Hei muistua tuossa papa tsekkaama perra. Charles valtaa mun noita. Ja mä ei tuoja hänne tämän suonga, kun te pohjattaa tiehtu. Tässä oli farkka kuulla hoitaa seimuttu Danaudal, Kristoffer Karjalainen, Frit Fall.

0: Tagullo perehkpäivisä mi NRK Samradius.
1: Joo, te välle iljakalle onko maittise kuunte välle telat heima kuekte ja kolpent kalakirkkus muistelas tehty vähän olla sifas.
2: No välle, lavadag esimannu kolmannu ploepäivä älkit tjoskudit muskui ruustella Hammerfestas. Equinor Hammerfest LNG diedi ha Facebookas att det dappa hove SIL bisanami oktavuodas millä plani uvun och en historiste kidde. Tampotta kun ruustella kiittää kallikki sihkarvuoda vuodat ja kritiikkalas riittut tärkistuvut ja kähtsalatujuvut. Plääniuvun alku läfas käsimannu viidanoploet päivi. Ja kiitän aikutas, että mä en nukohtuvun faklen, kos tolla russu ruustelis. Faklen sähtää kullut ja oinut, mutta taas ei mihke vaarai. Ja Hammerfesta Jortamol palvelus lä luomuikejille unniduvun fallalta käsimannu, kun oli ofta päiväreis kiitta borgimannu njäljennu ploet päiväi. Tän tiedi ha Hammerfesta kelta. Luemu aiku taas fälle Jortamol palvelus tuusse tävaras äppihis vuoda konsultasjonnei. Jortumor palvelussa tävaras faalalta juotka sovvefas borgmanu tjejanoplo äppivi räjes. Ja SSB almut innustus tjejaha att romsa SI-lohku vurdujuvu lasseni vihta tuhet olmun ja i kuefti tuokkuekli kuuda ja kuefti tuokkuekli viidalojen kaaskas. Sämä aiku taas vuoti juvu Finnmarkku alemut lassanit tuuhat olmuin. Kuapsa filkkain saattaa negatiiva riadan aistan pahtsil paatsa ja ennebut färriher filkkain ku siisa. Mutta siisa färren vaikkuha alemut lassanä mai. Nolanti ennustuvu aina filhkan tjeja tuhat olumu almut gehpänä me. Ja olles norks vuori tahta almulohku vuortiuvu lassanit vihta tjukkis kuhta miljoonas, kuhta tjukkis kuekte miljooni siemma aikutaas. Loutjäjit mai, että kuehti tuhat kolmolei kuftis, potle hämpu olumu patsil, kohtuli vihtäjäi, kun välillä kuehtelu jäi. Ja tie, näkki odasat.

0: Άρα η λεδί δασού να μάνια σύρβαϊ σάμι γραμ πρέι ράχκη σου άγου. Δεμίσουν τι λέγει η κοεύτε κόρμα εκεί.
1: Ιω.
0: Σόλαϊ.
1: Σόλαϊ. Σάμα για εγώ τέτε... Νον πέτε να σου βοηθεί.
0: Για εδώ έτεν γιο γιο γιο.
1: Μίκα.
0: Μίκα Ελάντε.
1: Γιο.
0: Γιο.
1: Σάμα για
0: εγώ.
1: Mutta tällä teima jo kohta minusta patsille kuekitte. Ja tässä NRK Saamen radios kuulostan munnu. Mun amma Kolbi Nurvang.
0: Mun amma fas Lemailu Antti.
1: Joo, ja tässä tämän teima te saatte vähän teaterpirra. En jätte täällä Saami Bucket listu Oslos. Tässä ei ole Tämä chai on tämän Oslo Hedda Baby oktavuodastoppe aivokauppis. Ja mun sillä tietysti mä ei kuitsi tämän...
0: Oktein jeftarin. Enkä Marja Saarre.
1: Joo. Pero väkkiä mun tarvainin päähän.
0: Ja tällä Kristiin Ballari, joka mä ei lähti mun... Täällä mun pokti meiltä läs vähän mainilaisesti tämän tingmus.
1: Joo, en jättä mie juot kiitä päiväkauppis, en jättä ustu saamia vie su kiellä kuotta cha jodi hädji Kristiina Ballarille melti. Mie halla fähä mä jättäl siiplääni tak tän kiesel.
0: Joo, no, kala tie jo tuolle, ka tiedä mä ei pääs kuulla tän teimmos. Mä hankan pitkä, tuotsi, täällä pan Lena Marlin
1: Sitting down
0: here.

0: Marlin, die Shonen Sitting Down Here.
1: Tiemai luopa käsi nokkilla luo alle stöörä hittävä.
0: Joo,
1: ja täällä me manna veitä saami bucket listuja, kun mun nostaa nieftär Inga Maria Sarre pieväs saami national teatris kuessin tästä telefonna bokte. Siinä täällä ostus hätta päivä oktavuodas jo ne, käsimaannu kaihtunut luo päivä. Mä sanoin tietenkin, mutta viitäikä. Sä kuvittelin vähän äänet tämän Chailmassa pirraa. Sitten mua tuu perspektiivissa täällä Chailmassa.
2: No, mun on nähtänyt tästä Säävä. Ja mun on haastellut tämän inka karakteran taakka tämän bökket listu. Mä ei päässä kähtelit, missä mä saamissa tätä taakka otelakai. Ja tämä tapa huus kevys ikä kuitenkin se Oslos. Mutta tällä fas Elina haastellut sun taakka Osloa. Astelusei, vaikka lukut. Ja olen minkä alkaa tämän mainimus pökkit listuun näkki tässä. Minä olen leimä tyneas jo tjakt tänne.
1: Ja joo. Eli te läpi jo johtan tälle viitä tänne Chalmasan saamissa.
2: Joo, minä finnämme pärginis tjakt tänne. Minä saadaan tälle finn huslus. No tälle huisomalla huslus pääsi tjaihi tänne. Minä siikti Chalmas ja tämä oli huipuulis tässä huslus.
1: Ja nyt tähän lää, ustuhan lää oktei päihkin, koska tähpä huvella chaistan tää chaimmas mai.
2: Ja tälle lää takkaan, mun isä täyskin viis muisteli, mutta tällä sihkari sarahka, hän on orun sihki kuevdygensi ja Oslos, no että tämä on niin tapaa, että ei luntulas mä chaili siis Oslolassa, kun läpähän mä juuri hullu saamelatsia.
1: Ja äppillä mä en ujuudu, vai sähtävä varakata. Mä en fäätä niin järjestä, että järjestän bucket listu, miettä läädä bucket listu?
2: No, tällä teus maks ahpavissa saamenkielä ei sähtä lämmin. Tai jää tutskafti, tai jää ahkubiikut. No, en pukali näin kuin muisteli, että ei fäätä voi patkia tjona.
1: Oi niin, että tällä tekee mästä on, että tällä listuu, että tekee tämän kalka taakka, jossa kalkalla saamelas.
2: No, tämä tekee arvivirilas taakka ja populaara kulttuuri taakka. Just tämänkin taakkaan teille maksaa vai saamelas.
1: Oi niin, ja huisi ehkä hienosta ei tehnyt, että tällä tehnyt, että tämä meikällä pajassa tämän täppä siis Finnmarkus ja sitten saamii kuotta, siis mielä kuin asia taakkaan.
2: Joo, sihkari, mä en takkaraa siitä. Mutta tämä on vähän enduri, ofta lahkaa, että pökkit listuu. Nämä mun insäätti muistelin nuolun, mutta sää vankki tjällä tämän säämin julkistuussa. Ja tämä on enduri. No, että tämä saadaan bärolu. Bärolu tjääsve, ofta lahkaa.
0: Tuon tämän naamuhästi lehpe jo johtan tyneestä ja pökkit listu tjäänmässä ja ikteli maittain tjäänmässä. Nämä auta merkät itse ikteli. Nämä on ollut mahti vasta ei välttä tänne tjäänmässä. Lähkö odjun Inga Maria Mahtsai. Mannelko lehti tällä istun kärkän läyttäl tämän päivän?
2: Joo, ikte, että spedju kielä ei kolemmin ja tredjillekin vielä. Eli istun ja muuta tajuta stoen applaus. Ja mannil tjäälmäsellekin nuduhta vasta olmut ja lohka, että tuolla ei tjuotsa vaimu ja tovtuida ja ta sekki nuolu inne touttu ja sikki mooras illu ja soma. Mutta sikki humor ja tragedia ofta lakkaan.
1: Pisti jo kuehtelu minusta tästä badgeon.
2: No, mun ei välttään kyllä äikki, mutta minä pääsen ehkä mänkiä sitä pukkita.
1: Älkää olla monen puurissa.
2: Joo, ja oppilin siihen saada kaikille challenge-ailmassa ja saada Magret Oskar kaikille baalallan-ailmassa. No, tämä oli hirveän solma, kun leikkiä minä huijoilu absolut, että Oslus jähti me minä. Ja minä tämän manga saami-chändissä.
1: Joo. Nä humorhan nä gotta chis chaimas vaikka läl fatta nu rasisma dekoloniseren identiteetta haastaluset ja tällä hui tuodalas fatta että man täällä så där det ger vi humorra att hålla den bit.
2: No da kallan nu att sig visst humorsa da sävnes ossi ja visst säunisla mig humor att det där går bäg via man och då spjärter last i bara nuppi ja då ni satte chaim att och då går det milla tjärrut nu att det är lätt avtut
1: nej det är just jag ska också raka ditt tackar böcket listo mi makkar mi lyftu das tjudjun
2: no mun aikuisin kalli ahpukuoru kafti ja utogu mun jääman ja mun on lohpian ääme, että tämän käsi, että aiku kähtsili korrut vuos käsikasti. No mun on kasi ja oudun korrun oudun, että täältä laiki. Kun farka vihtelua ei jää. Mutta mun on ihan astan, kun mun on nähtän farka kolmella jää ja olu johtan. Ja ei mun on tehty prioriteerin tämän oudun mujeltimis. Mutta täältä ei kuntana. Ja det var lite som en natt, lite en gås nu äckis. Och då går jag hem. Måste man själv planera den dag först och väl. Det kan alla vara samma i hela. Det var nere i staden.
1: Ja.
0: Tala karabäcket listu, du ser Jesus.
2: Ja, men nu. Ja. Ja det lyfter mig så om jag måste min reglav och jag går emot i turister. Ja. Det är de här äckarna.
0: No, du säkert täcka böcket listor. Men nu gick jag täcka bungee jump och fallskärmas.
2: Ja, man kan bala om bungee jump. Inget täcka fallskärmhopp, inga täcka. Det är då arbetar man med kampsport. Det är då arbetar action.
1: Ja, men jag kan ta allt i min sådär då. Tu listus tällä lailla, että kuimui turisteita ja kuimui holmui laavus.
2: Joo. Tämä on mukaan, että tämä on vielä nuotta. Joo. Ne ei mun tehtä niillä, vitsi tämän pökkit listu just tuolla. Tämä olisikin liittyy Suomen mahti ja arjel saamikielä haipspuurissa. Mun on näkytän arjel saamikieli. Mä täällä huitsaapa kielä mai. Ja det mahti tämän mua ahkur ohki suomana. Tämä oli juuri suoma, unjalka suomana. No mun on lämmästekkaa dialektovergangkursta odel juovlai, kun spesin vähän gähtsäti tämän unjalka suomana.
0: Unjalka suomana, linnakielä.
2: Joo, matkondan.
0: Ei munkaan, ei. Tämä on mahtamalla tuotraana sen läppä, kun alat olla läppäorkka jäppä. Ei munkaan muujen mahtamalla. Mutta mun on vaan johtaa ihmisistä tunnin tämän arjelsaamme, kyllä kun lyhtsä suomaa mä jäppä.
2: Tämä on
1: huita ja halus. No, hienoista. Joo. Mi, just minä täällä mannettan tämän bucket listin, että kiedahalle just millä Alma Säämmelässä. Minun mietin tosiaan, että millä tuu puhutus raava sitsi, että hälli ditt sokka käfti, mutta ei ole tuosta, että ei tehdä muodan kalkar riftslaakaita tahkat.
2: No, mä annan takkar olemaan luusakin mahta baavaltaan, että mua karvo direkta ja että jos äppi siikkar. Että tähän sahtaa mä siikkari kaun YouTubes mua kalka bitch linni aina rekta. Mun saa, että nolu tämän här i halla, kun mullekin, mä en kun mullekin konfirmeri juvu. Tolle ääni skilli mun bitch linni. Älä laavat muhtu min tuolla, ja mun saa tämän jo älä kun.
1: Just det, mun on nu lehkulas, kun miettäpistin ja just tämän linjin tuli. Mun on aina tein niissä niin muu pieräsis, mä kun kaikki tämän linjin tuli. Lauda laipsin jollakaan, mua tällä.
0: Tjäveli, niin mikä pitch, mun silki kalapi. No.
1: Amma. No,
2: tämän färten haipsin jollakaan, että tällä det här så att då här beviljar du att eller hjälps på gjort visst nu att det där så att vårt verk är just upp så så är psykar ja jag mäter att i går det kan så många att det manna vackar kakte kvadrolos och gimmat att ut det
1: ja jag det lä drifts kakte resten drifts kvadrolos
2: Ammano. Ja. Ja. Nu att det för att ska man inte ha så och grejer ju så apps gick och så kul.
1: Mm. Nå det enga Maria sa det olu gitto go serve ja det lehko danja chalma så nå och näx mig.
2: Ha ju olu gitto men nu illon mot så det med det ska på morgon så ska alla många mors bucket list och chalma stambor. Mm.
1: Att muitfall går det läge just där hostos. Jo sen el har en väl den sami bucket listo. Det läge är man så nä uppe Folketeater i Snydalnis.
2: Riksteatret.
1: Ja,
2: i alla fall gärst.
1: Men vad måste ju Folketeatret det där. Där bast du vara innan.
2: Ja, Riksteatret Nydalnis.
1: Ja, där la vidaike.
2: Ja, jag behöver säga min nationalteater. Han har mig nominerat och börjat hos Nora i Kjellmas. Något av mitt bästhet alltså. Nu behöver jag vara manna.
1: Hur spänta?
2: Måste er som går långt välja min Umeå i din artig artsumitte.
1: Ja, vilka dagar mig?
2: Gitt då.

0: Anna Lille, de min første kjærlighet, ja vel, mun og bætti kvessa i kolpe.
1: Jo, meit kalle, meit lei moslus eske mestala mot ælsteime oftan Oslos, ja, mi jo etkitt oppe Oslos, ko tal letne pouten, Oslos ää mi viesu kiela kuota, tja jodi hetsi Kristine Ballari, ja mi smietimme vähän häälysti, että tämä on tähpäuva Oslo-Säämi Viesus tämän kiesi. Pori päivä, Dunja Kristine Ballari.
2: Hei, hei. Pori päivä.
1: Me ei sähti voisi jäädä tämän vahkuluoppa. Mi tähpäuva Oslo-Säämi Viesus?
2: Ihtimissä on maanai teatter. Tällä vahtaa inguurailan näitä. Tal var pride vahku smila kuk i fall på ett vahku mot vahku många dalle missa stora festa.
1: Natte dalle di avu de mai octan pride.
2: Ja men dalle mila far mila vill att faros pride as jag avu ditan pride.
1: Där det kan ofta sparku dis den karmeres nuore ja noin viittaa. Tiedis nuora ei...
2: Joo. Tämä on kaskovahku, missä ofta sparku karmeressaan ja usluv nuori ja kväni nuorat. Ja tälle me laidit saami kväna festa act pridas. No, että tämä kasvada huissaama. Ja tälle botsikke saami artistas ja kväna artistat.
1: Oi spänta. Satt la nuotte satt moistelikke
2: att lära artist. Ja ja, da programma kalla gekkos nuotte dalle mie allege sy distanson usunuor gilajadan. Ja det la sjada kvensk poesi M. Seppolan. Ja det la konserta Tula Sharma Vassvikan. Ja det konserta väl Kristoffer Karjalainen. Ja det milu oppa hier att DJ Sauna Satan ge choya sikke sami ja kvarna musika. No det dan kan jag kanske ta husoma.
1: Oj, det kan lodro är en all säkert.
0: Nana program.
2: Ja, det kan la all säkert. No att kan gala teka festa av vad det med all pride as. Se mot eller så att alla sikke sami artist ja kvarna artist kalla varus. No att det kan så mun kan jag kan ta så ta husoma. Att alla där kaska vakku pride vakku så många kan alla nälla kvällar nälla päivä.
1: Ja, mutta måste ju lika alla resten ravas till Sveinemanus skall.
2: Nej, milla vet gitt, missa gitta alls juli, ja det mi rappa fast august manus, ja det dalle milla tala kan plan chaf cha nu att dalle mi algi fast tuolo juna denna.
1: Mä tälle puhutaan, että mä olen färdi holkossa Oslossa.
2: Joo, meillä on hainanta, että puhutaan olla färjassa, mutta minä olen välttä tälle färjä.
0: No, että sä pääsit tiimään vähän pois ja plan, että tällä tjaavtia kuului meiltä.
2: Joo, tällä on, ja minä välttä mä färjä, että kid huusaa ja olik färjä.
1: Tehtävästi tämän kalle tuot Oslo vähän.
2: Joo.
1: Nej, jos meikä horro täptavin mi finada hustus tal gessit. Makarautju hustus lä meikki. Kosmi per finnat.
0: Mai per paraka väsi ko finada teppe
2: ma. Jos la fi jos a fina dal ke dal gol fetti man paat. Ja de toppe dai solo jon gressol men vai huve dai ja stokka la hui finnis. Mut vonja kan dan gessi. Han har fotbollvän. Nu att man jag kan alla sociala fotbollvän gärna men att man
1: tala alla sociala pubs jag kan.
2: Ja, jag må kan jag kan. Nu att mot alla hur bara stämning där kolla på fotbollvän alla kan nu att ja. Och då bad jag denna där hur finns bad där på slus. Mm.
0: Tälke bori tipsa. Tää Kristina Ballari on lukee ihtuuko serve saatte. Ja mä ei saavu maittaa hui bori vahkulohpa. Ja puhutte ei tuoimaa maalla tiis tällä tässä outskuuli.
2: Olkee ihtuu. Ja
0: bori vahkulohpa
1: tekkilemaan. Kiitos Emma. Ja täällä Kristoffer Karjalainen sanan juoja.

Han sa att de hade NRK Radio bokte munnu i det du kommenterade hon och sa att det är nomadas äskema i halvimmat. De sa att de hade munnu i det musikasavalta i medja detta suomami addadun i den spapacheckjan tottu. Läsko däckar mail med mestir gilvois suomga nomma waka waka ja Dai. Vela on muhtun riikko suona numo trillus, tai tämä eski kuulaimet spönnä ifra nuur. Tjärnis val mun nyt lau takkar suona tuus mai hääli takkuullat. Tääs hui farka mai häälistet, ne vähädän eftäpäivän. Hikta han raape dat mailmi miestir gilvo. Vost tjäkti ma leke ikte ja mai häälistet, ne vähädä ei perra. Tää kuulla hui skajanas ja diamanta tulvi.

0: Joo, Kajanas, diamanttatulvit, makkatulvit on tahla, diamanttatulvit.
1: Nää on riks ollut mun tulvi.
0: Tässä on.
1: Saihta. Mutta ikte hanna älkä tähtä mäilmi miesti tsekkama. Mun niin teitä kalli meille. Ne tämän naamuhan on ne, mutta en tehdä lähe tuore väike.
0: Tätä jäkkal tuore väike. Kohdallaan tuore, talapan tuore tähä pahus tähtä mäilmi miesti kilvotas pappa tsekkamis.
1: Joo, tähä.
0: Juu, siinä lähe hoktei pois tuoreamus kilvä.
1: Mun jahkan tähä lähe taas tuoreamus.
0: Lähes on tuore kolompia kilvä. Lähes täällä väike käässä. Muka jahka.
1: Tässä on aihtä lähtee. Joo. Tällä on alle suorista, tällä on manka.
0: Mutta tällä on suora kuin Super Bowl. Tämä on kai ne te amerikanarit. Jatkan loks Super Bowl.
1: Tällä on Super Bowl. Nuo on ollut suora. Hän tällä sitsiä on ollut suora.
0: Se on hiki ehkä amerikanar.
1: No, ja se ei perus nuo ollut tämän Spapacek jämis.
0: Sucker.
1: No, soccer. Soccer mä oon kohtiin. Mutta ehkä tälläkin vuosi check jämmäh mai. Ja olis teima oudal, tähän äläke võis kõimu hitt.
0: Teima,
1: kõikti teima oudal. Äläke kõimu hitt oppidan Estadio Aztecas Meksikos. Kus sa tšekid? Oks sulle vihta tuha olumu?
0: Joo, ta oli... Mun innan kuulnud jään stadiona pirra, mutta oinen TV6 rahkanda, even alsaakli rahkanda, että mä se on tekkä information se kleppa tai tekki tekkä ja muisteli pohtan historialla vehka tässä ollut historia pala pele sa että mä me mestrin oftenblitz ja chetelois ja tapani mai maradona alla te gutshan
1: joo
0: choromadi le finales choromadi kielan tän
1: Spapamoli,
0: että alla on näin kautta vaara ja tekkärä.
1: Ja täällä on kalleja.
0: Kaksi oli tietysti sorumma. Ei, kaksi oli jää.
1: Oli voitti kuitenkin jaista lei.
0: Tämä ei ole no vaarallis.
1: Joo, mutta en ole
0: tiedä. Mulla on sankki liikki tämän rahpan tsekkiämis.
1: Joo, ja mun, tämä on mun smehtin koinin. Kun tämä ääkkiä mun oinin ja kuulin tämän jäänä toppe. Että smehti mun, jep, siellä oli just rifts satsia, että alkoi. Tän tai kelvoja annettu. Mun niin jääkäl hyvät samaa USAsta ja Kanadasta.
0: Ei, kun Meksiku on kalla vähkö mämmänkin ämmässä meiltä mämmämästä kelmiä. Ja tämän mun niitä USA. Tätä jääkällä, no, ja loppi lähnu stuodista, että Meksiku ehtuja spapajäkkiä. No, tätä amerikanskia.
1: Ja tietä läjä.
0: Mutta alamma spapajäkkiä.
1: Joo. Ja tietä läjä. Meksikusta nyt sähtän pitchat spapajäkkiä ja ja aistan mä tulen ipmillä paltalla ja tämä hiljutsi tehtävän kesäkalka uskut.
0: Tässä aita.
1: Mutta täällä on huin tehdäläs Meksikui tässä papjakta. No tämä hälki ryhtsäis, täällä ei nuupeeri, täällä ei nuo Suomaa vainita narkutessa.
0: Joo, kun mun mielestä Meksiku, Spapi Jackson riikko johku. Vuosi minä pahti juuri tiittää, että ilka chicha riittu, mutta täällä Jorge Campos.
1: Ah, tiedätte, Oktilo lous tätä keipäät.
0: Ieskuoru ei draftai.
1: Ieskuoru, designi.
0: Designi, ja saitte kouru.
1: Joo, tätä kyllä kouru ima ies.
0: Juuri sanotaan, että olin minä pöydä spissa. Klöplas lihan minä pöydä keipä, ja minä tein oktin pöydä puhu malla pähtiä spissa.
1: No, tätä lei se ehkä spissa. No, minun ajattelin tämän. Sonne keipäässä on tehtä. Kokku son lyhtsö, kokku älki sunni vältis pappa. Spessas on tehtä kokku kalkate pähtsit.
0: No kehtsikö niitten, kun Meksiku teivät ei maata Afrikaa?
1: Joo. Ja tässä ei vähän, tässä Meksiku tahkallekin puoli ja tännekin vuodetaan. Mun nekin vuodetaan kalahte maata Afrikaa kalkilla vähän puolet.
0: Feskskort, tämä on juurukeppä.
1: Feskskort, juuriku ja rukskort. Tämä on kolme rukskorta, ofte sama tsekkiämistä. Tämä hitaa pahva nuu tauja. Mutta mun on kähtsän vähän tai situasioon. Ja vaikka lääl rekta. Tämä orru vähän nuo, että just sillä on Premier League, lyhtyy kun alle tuppin rukskorta.
0: No.
1: Ja tällä kapsi kuului sähtä.
0: Tämä oli hui häälipi.
1: Tämä oli hui häälipi, mutta...
0: Jäkkar Fadulan kautta.
1: Jäkkar Fadulan, mutta lehkä tällä... Tämä ei nyorkkaan toisi mieltä. Jos karka chuovuten jolkka do sei josta.
0: Mä ilo chuva rat rukskuotta äsken alla, kun tuolla ei liittyy voittaa tämän noppala.
1: No, tämä karka tuodru. Jos nuppi tredjilla, tei rukskuotta.
0: Ei tullut verran. Mutta okta on mennyt mei hui erinomaisesti. Ja enempä tehtään koutu kaikki tämän aamuhekki. Jimenez, toppi Meksikossa.
1: Ja Raul Jimenez.
0: Kutsuta hiljastalla täällä neljä VM-tä säädä. Vala varmaan jos me VM-mästä kilvumassa säädä. Kolmalle vihteä puolis. Huipuera Wolverhampton spessa lämmössä. Kutsuta hiljaa. Kua äsken outal? Kua ikte? Skorin maala männmästä kilvua.
1: Joo. Ja tämä vuosi maala, mä sanon pian, maailmanmestari kelvoin, tämä oli ruohtupaanassa.
0: Ja tämän legendaarallisessa stadionassa. Oina kun skoori, tämä alamäessä, tässä sehkästi vähän kaatnia liurut.
1: Joo, tämä hoinu ehkä, tämä toptu lehkä olkupäällä draftavia.
0: Joo. Ja tämä hieraa, mä oin ehkä huin mauhta, kun lahti.
1: Joo.
0: Ja nuora kääntähän mä tsehtsäi.
1: Joo, tsehtsä blä jäi.
0: Just tämä nyt pitchikti skorum hora. Det är ju alla chaskit pelerekord. Pelela nuora muskilla kun äsken skorin auta VM:ssä.
1: Tämä on tälläkin vaan aikuna, että Meksiko
0: on. Mutta tälläkin kaara pitch tänne kääntää päänä. Ja tapahtunut, että tiedät, tsehtsäloa minut. Pirra sieppe noppivuoros.
1: Mutta äsken on vaatte vielä, että on ämpu veilas vuoda pitch muulla.
0: Joo, ja mut ikteli mä itse joukti ja rejection ich teke o na jaukane. Mä halta kalli.
1: Joo, tätkälli jo ne mästä. Ei neljä kihku.
0: Sörkurea ja tsekki amale.
1: Sörkurea ja matkurea ja tsekki ja tsekki. Tsekki tsekki ja tsekki ja tähtä pitche mola vuos.
0: Tämä oli faurihta, mutta ehkä lei vähän po faurihta.
1: Vähän po faurihta, mutta mun on ehkä kehtsin, jos miettisin tämän den detection me bidra iktotal ja mun kehtin måla lämmas istan måla lämmas att checka mig hotel där. Jag måste mest okej. Mata korea valta den. Jag måste direkt. Mata korea vuhti många chassi kvekte okta. Kvekte måla bitch dock checka det bitch måla koks. Hui koks. Sista parkstämst, det är inkasts. Med hans koks, det är lite av inlägg.
0: Munen satt den, munen kärkan kärkste ja isten highlights.
1: Ja, mutta det är hui koks, ja det både gitti både att tjekka målet och ge bara hädde i mål i hans pappa. Ja maattokorea målet, det läcker ner på 8, det Det lägger spelos, bitte måla.
0: Ja, det sagde mig inte i namn att det var Luopas och när jag tjekkade på Kanada och Bosnia och Herzegovina och inte att jag åker med gång med kisku. Det var USA ja Paraguay och tjekkade på.
1: Ja, ja då packade jag laulut där hundra kantar.
0: Ja, norra kantar, ja norra kantar, millä lailla tohkoi joulus.
1: Pahti suona.
0: Joo, tämä on nyt meikti tänne rahpan sermoniassa. Määrin hispoeri suokna.
1: Määrin hispoeri, joo. Andrea Bocelli. Tankalta on, tämä on mun kullan mänki. Tämä on tjähpilaulu.
0: Joo, tämä on tjähpson.
1: David Guetta.
0: David Guetta.
1: Nää, tämä on hui tjähps DJ ja vissa.
0: Ja täällä Megan Thee Stallion, mun on kullan tämän suupirra, mutta en ole sihkä. Mutta täällä on ja näitä, kenen Andrea Bocelli tjuttuja lauli.
1: Joo.
0: Tässä artistana mä storra puhutaan tjuttu E-J-A-E.
1: E-J-A-E.
0: Nää.
1: Mun niitä ei juuri...
0: Täällä on muhtunut olla mun muoranamma.
1: Nää. Just on täällä. Mä oon kalakätien lukka. Tässä et mun niitä tiedu. Täällä on jo hui tjähpi laulut.
0: Joo.
1: Mun tjohkein tässä... Mun inte det kiellä. Mun inte kvasse aina den on muuta, mutta laulu kan mahta.
0: Joo, läpäs. Pääsä betiin mä kuulla. Täällä DNA, DNA, more than a game.

Han Helge og han Håkon, det er ingen andre. Ja, det er det tema, bare det er kolme, ja, det er ikke å da si mye litt. NRK-journalist Sigrid Agnete Hansen, hashtag er hatt jo i åtne kultur, ja, det er arvodepartementet, ja, jeg går efter du har kvekkelig gode, og da tar du hjelp alt og som i journalister i det. Så nå er vi den Åsen Tunes oppe Ørsta Gjeltas, Ivar Åsena Rofto Beikis. Bak som i veit i lager, slå hoi i los ja, gitte vars. Journalisten Hansen i slå her igjen med NRK Romsas, ja, i Tromsø avisas, kjelle journalisten Kjalli journalisten, ja programmajodi hedgin, bostadhedgin, ja kommentatorin. Sånna mai almohan kvekte nuora i gigi. Ja lavada, gäseman och kolman upplåa päivä älket, tjosku ditte molkui roste hammarfiestas. Equinor Hammerfest LNG, det de har Facebookas, att det tätä pahuvä SIL-bissä nämi oktavuodas, millä plääniuvun äänehis ruust kitten. Tämän botta on ruust läkiittä galiket sihkarvuoda vuodat ja kritiikkalas riittu tärkistuvut ja kähtsalantujuvut. Plääniuvun alku läfas käsemaanu viidanoploa päivä. Kitten aiku taas saattaa mainua kohtuvan faklen, kos tolla russo tappe ruustis. Faklen sähtää kullu ja oinut, mutta taas ei mihke vaarai. Ja suotelus lämmehtän väkihit faktet tihtupäikki aivokauppuis tämän kiesi, tämän tjällä politiadirektoraatta pressatiedä huusas. Politiadirektoraatta tällä pyytän vihki suotelusas ja sivan lä att politien erinomaisesti huslus lähen parkut ko kaskanuerti ja Ukraina suodit lät lokten olli slash aita maailmis. Suotelussa vähki pistäkäsemanu räiskittä porkimanu kaskamuttui. Ja Irana staattalas odastuimahat mer tiediha, att Iran ja USA läpä suopan sijahtadus arvalusa tämän tjällä roihtas. Siitä tiediha, että Fatmasta eri herra hormus nuori raapama, ekonomalas ränkkästusai hiehtihämi, että USA luopahan merra blokaata, ja että amerikkalais suhteviakka kessäädä. Odas tuoimaa, että tiediha, että sieltä tallemat luoppamuuttus kiedahallet atom ja ekonomia gajaltai. Mutta ei Fatmas saa tallemi Irana misiillä programma pirra. Arvalus käy pitää ei se välttii luoppalus tohkehämi tiediha meer.

0: Tarina varruktar på som tuv.
1: Jo, te lähti ima. Näkje, että minun tapahtuu kolme ja tonkulta lähtee NRK Sami Radio. Ja tässä studiossa on ne Kolbjörn Nordman.
0: Lemailo Antti.
1: Ja tässä tämän tiima, tämän maailmassa tiima, tämän vahku.
0: Joo.
1: Te saa tempu teater saat. En äsken aamu hii, enkä mä tiedä saada, että hetta parksu, millä tämän sotten päivä.
0: Joo, tälle juhku juhuta.
1: Ja Sami National Teater. Tätä Bjeivässä Sami National Teater. Lää nomineeri juvun kofti parksumme. Mie hallista tyskeä Rauna Karita Eiran tämpinä.
0: Ja onhan mä jäädki Norkko Patsa, mä selvi jahki johkin mun osle tekee miesle reporterat toppe.
1: Joo.
0: Ja tohkukulla mä sai tässä piresi päälle jäppesuule.
1: No vaan. Ja större tikkirää kerran, kun Russia hukse militäärä. Tampere mai kuulla vähän puolta.
0: Taas kuulla maitta. Ja no, kala ties jo tuolla. Mä hän katsotaan Suomea. Alo joks.
1: Mun lähen.

0: Muun läntä laului alo joks ja tiennällä servei ja Sami Grand Prix. Dan, joi.
1: Nu falle ja sotnen päivä. Uslus. Norka National Teatris te lät hedda parksumi tuolut, kos Norka Teater maili min neftarat, teaterpihta, challi, musiikkarat, läytetaita ja läytetaita loktujuvit oinusi parksumion. Ja parksumista kuekten blohieskuudekke lyhkätä hie kategoria ja taas te lähti nomineerijuvun ieskuudekke pihtä ja nuon viitasat. Päivä Sami National Teater. Tahra mai tästän eftuvun tän jäi. Mm. Idus on ofta, mutta kuekte
0: no.
1: Kategorias. Pärmus nuorei tjäälmas luokkas le gaunijuvun nomineerijuvun, te eftuvun. Tämä on pihtä meidän äänepiirä hanttiille tjäällän ja päivästi uske tjäähän läptis. Pärmus audiovisuella hämmemis. Tällä toppelähtä Valgeir Sigurdsson, Saara-Marielle Köyppäskä, Lauri Juhan Eira ja Vokal Nord nomineerijuvun musiikka ja luodijats Lahpun tjäänmassi. Ja Lahpun tähän ei norka uhpreja paljehtä ja päivästeahtera Otsparku. Ja täältä on munnus meldi päivästeahtera taitelas jodi hetki Rauna Karihta Eira. Puhdi päivi tunne.
2: Hiit me lähti.
1: Nää lähkos pänttä.
2: Tälän, taas hattaa hui mielenkiintävä sihtiin ja minä itsekin sotnapäivä. Ja minä nuu illutin tuolui.
1: Jollain päättiin?
2: No, mille tälle on myös vaatipäivä Oslos. Mille tjäähän Sami pökkit listu ikte ja onne. Hentä päivin. Ja tälle minä jatkuille hui kerkossa pannat tänne. Hedda parka suumi kähtsät.
1: Nä ja ko to tällä hainan kehtä vielä eftohuvun. Nä nuotan chohket ja smet. Joo, tähtkalle päivästä tällä huehtadaan kuekte.
2: Nä tiuske mun jutsana. Mut kai jahkan. Tälle, no, minä olen niin sotta päivä, mutta minun mielestä, missä huipuori pihta, huipuori otsparkku maittai, tänne norka upraja valehtain. No, että minun kai ehkä missä puori chansi.
1: Mä olen lähjoodi hetki, tässä on taitalas joodi hetki vielä, kun tiin teatterpihta, tämän lahkai loktiuvit oinusi norka teatermaailmassa.
2: Tähän le hui tehalassa, että min sami instituutiona, että min parku oinoi stora lauttiin ja nationala lauttiin muudui. Ja mun mielestä kalli nuu stora illu ja nuu meilläkin tevas lähti osin tämän joukkuus. Ja oinoi, missä on lähe nuu ollut tjähpistaitarat sami maailmassa, ja ta hoidju fuomasumi ja ta ansasi fuomasumi. No, että mi perre lähti toppe. No, tein stora lauttiin ja mä tein nominasjonen ja tein areenan, koska mitä on päässä lähtenyt. Ja tämä oli minun parkkuit itse. No, että minun parkkuit parkkuit.
1: Tässä pitäisi olla tjävlohalla vähän.
2: Joo, mun kanssa tjävlohalla on minun olemukkuin ja minun joukkuikkuin. Tällä oli minun suomaa minun aini, minun saami lautetauta taitaa outana ja ja ikti, missä ehkä ollut kehti, toppen Nydanlis Riksteatteri senas ja stora perustumme. No, te, ja mun aina tämän, että niin lähtee halutaan. Sitten saamme alamukin, mutta muuten mättäin olemme. Mutta just täällä, tälle hui soma lähti taitella Jodi Hedgin Fertengaldatsa.
1: Ja kun tästä vaikkuihin teatteriin mankelaakin, että nämä sitten eftuvuihin ja nämä on ollut fuomasuumi jo ajattu.
2: Joo, mun jahkana tälle, kun ei ole sitä vaikkua positiiva kuului. Mä tiedän, että minä oinoi ja teko nammadu, kun tekee ojo takaa fuomasuumi. Mä tiedän, alkipuhlemaan tai argumenteeramaan, että nanne niin ja muutoin mättäitä, niin ofta det med jag mig lät det gå. No sami mun muokka kyllä sami laudu taitaka vaimo. No te no jos mie hoi no de mie kau.
1: Ja mun mietän että kun lää nu buori että hoj takker efto että sen efthuvi takker parksumi tällä tällä vara manga kär nu että manga nuorra samrach mai mai en nuora saamelaiset kehäliksi mehtäte. Tiedä yksi saamaa kähtäli. Mun mä jäljään lähti neftäri.
2: Joo, mun jahkan, että vaikkuha vielä lahka. Ja mun saavan, kun jahti saami nuora hoine. Tähän lämmittäin pohtaikin. Ja veilosvuoda. Ja käyvähi siinä kreativiteetti ja siinä historiat. Ja päässä tämän muistelit viida. Ja mun aina, kun minä lähtöpäin, no, kun ikkite, että saami nuora neftäri, että hän lämmittäisi saalas gehtin maitta ja lautin alde. No, että munka jahkan takar tjuugis pohta ikäin.
1: No, tämähän ei ole vuosithävedille. Annan tästä. Te ei ole vuosithävedille lehtuvun. Te ei ole saami teatella lehtuvun ja odjun hetta parksuun. Sehkä rinnoivi ja niui vainille vaihtan outar.
2: Joo, tälle missä jo kokte hedda oudalets. Mutta tälle alla aika, tälle vara logia käike. Tän reis kom jag tjö med den manjemus. Tälle empo på logia käike. Nåtte lyfti aiki dal.
1: Nämpä jos, rahista man, tälle all väädekä kaj, ärtis kaj, jose, veitte muute.
2: No niin kuin havo di koiske. Vi har lämmar sen doppen mille hålles javku salas mille kuit blogina rola mot gehlet nationalteateris salas ja delle hui borde det gå lohpa här med den na den säsonga lohpa hit hedda utdelingas
1: ja
2: ja, na det man gill den det missa gasselåp mot det är med och ägna li fast tjav tjabelle
1: ja, det tuolla sesonga nohkata. Lähdään nuo teatrisesongen tjovu mestron skoulla jäi.
2: Joo, nuo tahka. Min sesonga alikin porkimannus ja de lahpuhuvu de sulli naa kasku kesemannus.
1: Joo. Joo, tälle lähe sulli sämmä skoulla skoks käse luomuhan välillä.
2: Joo, det handlar om att min barga på vad det kan vara och låpa i pass i baby och modig. Det är min ödsvärd att gå och kika sig lomma.
1: Det är gått upp ett några hos här i det på kukskäse lomma ja ålo jorda sitt till nefter det teaterbarko. Det är det där dunje barko.
2: Jo. Jag har satt här med att gärna sig barga modig. Det handlar du så på det.
1: Joo. Rannakarista eira olu kiihtu, kun sä ette selvohon, ja saavan lihkutitsi tämän vahkuloppa.
2: Olu kiihtu, kun ringi. Ja puhuta vahkuloppa.
1: Puhuta vahkuloppa.

Meilen Rösti, die schwang ein ambitiös Leidnamme. Ja, dann wachkuluhpa hante leidupo tröntelässä noomis ja njälmis etäjien namsu siis norkkopat säämmäläsi riihkaset vihjahki tjahkin. Min reporter Eilämär Heira teivätidopp är hera Sara Katrine Aleksandersen gillä NBR nuorailäytökotte Jodi Häggi.

0: Meillä endas riikka chohkimis, namsosas ja munchechun dappe maikare eiren gille delegahtadal riikka chohkimis ja lego vastuskehti tonne asalast riikka chohkimi.
1: Aadal muu kalmaa kun mun mielte riikka chohkimis.
0: Mä olen doudu.
1: Tähkä lähe tappele huissomaa, ahpaa hui olu oltaas, ei joki egi ahpaa juoka oltaas, tähtäle huissomaa.
0: Makar asittu mielessä tai ennemus täällä asittu dan tai päivitap?
1: No, mikki ja nuori ja koilla hui täällä sitä, että sihkarasti, että paitsi tuolla lähe pohtaikin ja että minä pääsin hän jatkin parakka paitsi taloin. Ja tähkä asittu lähe appi riikkochtimis. Aina mun mielestä koit ennemus kieltä olisi tuovu.
0: Ja maiton saavat, että tille joksan, kun riikkochtin lohpohuvu?
1: No, mun ehkä näske toppe valdimme saakkavuoru ja tälle jää, että riikko johkin kanssa siirrytti uudet takarpaikkeja, kun saa puhkaa jälle liikko kuhki reiset. Ja voi isätä nuuti uudesta puhkaa ja muu valdimme toppe lohkin, että houtu märkä tihti sommari ja asko tälle jää asia diima, että kalka kolmajakin manjalla kanssa sommari ja slaakin uutta riikko johkin, mutta tämä reutetua ja mutta mie ei kuitenkaan kähtsälit, ajatsa Välillä puhka ja liikka kuhki reist. Teko täällä meillä tjohkan vihtämällä timmu pigles. Leikka namsuusi.
0: Kuinka on pohti teikille?
1: Mie olin para ouf tai kihku.
0: Millä on mielestäni suhtsamus päälle riikka tjohkimis?
1: No, ehkä leus teivä. Ollaan nuoreit, ära koulu saamiin nuoreit, tappe. Kassa teivä huijolu. Ja ära nomin tjohkille huijolu. Huijolu ollaan nuoreit teille kahtet. Millä huisoma ja päässä teivä hoitaa olla muihin. Kanske pahaa. Mä tiedän, minglet. Täällä on huisoma.
0: Ja mun kuullen, että kaikki lähtit konsertta, mä tein ehkä tappaa illuakkaan tasa.
1: Tää kanske on tapu sama. Tässä on mukaan illuakkaan nopalakki.
0: Olo kiihtuu, mä karakolon servet radio ja muista livään poliikka tjohkimme.
2: Reporter Eila Määrät. Eira, jälle, täällä mai kolmionen näläs pitchelän, vaikka luodin johtui, täällä pan aipa olla. Anmusta, Osa Märkä, Antti ja Bernd Mikkel Haglund, härke prinsessa.
3: Täällä kuuluu olla saamusaami musiikka NRK Samradios.

0: semmas kun Russia sähtäkiä vaihe kaikki tätä hi kolmaa ja rahkani hastali norkka ja nahtuu rajokovlu tevältä olukuhki eikä hukse suotsulu sitä ehkä annami. Tällä storytikki reagerimme manjelko NRK chai, että Russia huksia viitti ja suotsuluskoulu teihin paasai lahka norkkaraja. Kuru pelata jo jäkki gyyri melbi tatsa lä chalamai chöhti aini kovai aasahusain ma huksi vuitta norkkaraja kuora. Mutta sanna mäitte vissis taas, että norkka pirke tämän tilis.
1: Det är klart att det gör intryck att se rätt och sätt fysiska bilder av installationer som byggs upp längs gränsen vår. Men jag är också väldigt övertygad om att detta kan Norge stå emot.
2: Finnmarku brigada mikä läht ollasi toimimas kohti 2003. Läätä kikalaka suotseliht alkos. Sämmas jalkaa suotselushauta ähtetä märksä, että verte hoapuit edset suotselusplaneit. Storadikki olkoriikka ja suotseluskomitea Jodi Hedji Peter Frölik tätä sillä täällä storadikki smärritän suotselussohpaamusa ja Iko Haaradit Finnmarku brigada.
3: Det betyr at vi må fremskynde våre egne forsvarsplaner. Det har vi gjort nå i forsvarsforliket på Stortinget. Vi skal fremskynde Finnmarksbrigaden.
2: Outtadus pelataga fraksjonen jo de hedgi olgoriikka ja sotjeluskomiteas Himanshu Kulati tætsä sille hainan, at det kolle tuotelle stilli, te saata parka jolanäppo. Mutta te verte valdetan tuotes ja ikä läht naiva, nuko raadehus saata juohkaasi muhtun haashin tätsä son.
4: Vi har jo sett at når det er alvor, så kan ting gjøres raskere, men da må vi ta det alvoret innover oss og ikke fortsette å være naive, slik som regjeringen fortsatt delvis er på enkelt.
2: Suotselusminister Tore O. Sandvik bergippelet av gass dette Norge suotselusnannen manna plana melde dal. Sånn dette vel si håpuit Finnmarku brigada, den inngår russe rahkana hukset odda divisjonet NATO ratsjai arabut. Norka suotselus kalkaa varjelisi Finnmarku Suoma, Ruossa ja olles nuorahtaraji hirmus faemuidiskun. Ja la horro jäähämen nuo te Ruossalle rahkaniskohtan aggressiiva taguita naattu ja norkkaavasta, tätä on lohpas.
5: Vi fremskynder nå Finnmarksbrigaden nettopp fordi at vi ser at Russland forbereder seg ved å bygge opp nye divisjoner langs NATOs grense tidligere. Vi kommer til å forsvare både Finnmark, Finland, Sverige og hele østgrensa i NATO med formidable styrker. Viser tegn til at de ruster opp for med aggressive handlinger mot NATO og Norge.
0: Ja Ruotsin ambassada tjälle NRK, että siis ei aikumus ei perustu missä konfrontasjoni. Siis tjälle viitasempa, että militaara toimimme raja altella tanneko nahtuu läviittetuvan. Reporter Ashisley Eirik Hinn, Sven ja Sadi Heivihi, Jun Einar Eira Junior.

0: Pa ai pola sua ngo ne an mo van kalto lidas namma ja outaltan kulla maitta ai pa odha an muheme talipan nail slash eira outas Bernt Mikkel Haglundan aslak Nils Anders teke asla neilasa lodin. Jo, det är ju vad stiet, ja. Åtne käsemaan on kuitenkin ollut ähtä päivä. Täällä on pannut ohtaista vuonna suunnitelta ja on mäinen päivä. Mä näin parkkahamme vasta. Kuitenkin tuo kohtis. Tämä hankkahi ja riikkai kaskas parko-organisaatioon ILU vuostas mäinen päivä. Mä näin parkkahamme vasta. Mi on musta tiuva ja kasatsi, että käsemaan on ollut päivä. ILU arvostalla, että mäinen Parikkeen pirrasi juuri kuhtalo miljoona määnä ja kuehtu tuo kuehtaloijas, millä huostas lassana me manka jahkai. Mästä pieli määnä ja parikin läkaskal viida ja oktanoplajajien puerras, tekemään oktanoplajien puerras. Tahtee parikkeen määnä ja kauno puhassulkin, mutta lähtää valemmas jäänä tuolos, koska Chieja loi määnäisparkin määnmisparket. Kuhteli 3 miljoonaa siis lähti neittät ja okteli Chieja miljoonaa faskantat. Pätsel pieli siis parke hollis päivi. Ja loo tiedä uimelle tällä vaarallas toimivat. Tarve siis tavalla skuunavätsimä ja vahta fyysalas ja mentaalatervasuota ja outaa näemme. Norkkasla mä näit paruku tavalla, että kiltiuvun muhto. Mä näin paitsi 3 oplohia ei puerras sähtet välttiä tekkäin kehpes parkkui. Justa hiljat vain, iäval hehte skuunavätsimä. Niin, tälle Nalala varata hokna mainimus anmuhemme, millä olla suongajan sahka. Täällä mäittäi Bernt Mikkel Haglin. Tämän vuorolla Kim Halkerberg. Ja se on te juiksta Jona Andreasa.
1: Täällä kuullut olla semmos saami musiikka. NRK Saamiradiossa.

Aipa otan med det. Kim Alger Berg, Ohtas Bernt Mikkel Haglund, Juna Andreas Luhti tiedä. Joo, idän kalle munnan rahpalan kalten ruona ja giddi ja kisäämis luonttu olmo pirken ja käässä maan on koettanut ploa päivä. Oppi tjöjtju, oppi tjöjtju nuolut tämän vuoron, mutta tjöjtjönkki tämän päivä la täyjä porka arvi tai äralaan karra täälläkin. Ja tahtka tavaraa tuolla päivässä, kun karra sohki jankkala kohne arvi. Jussi ei lähtsä arvanta, mutta munnan täppi tjöjtju on stovuus. Saattaa mai lohkali tämä tjöjtjä päivä. Lavarta halte tekee käässä maan on kolmannan ploa päivältä tjöjtju kiitä nohka. Jaha. Ja tjotju vas kuas moni musta sahtana helluta päiviin nappu tjihtsissa na päivi päässäs päivi moni. Helluta ita sahtaa vel porukka vaikka näin moni. Tai kohtuudi helluta porukkan. Jus ainas muuta kun nää moni lähti helluta, te sahtaa kaali minua te saatte vel helluta tsuut. Lohkeha te helluta ei kalla nuukala mä täällekin vaikka man moni lifti. Tiena liian vuoro tänne kiinni sitä muistoluvui. Tälle suokka eli nuur tuu tussi.

Tuudu sidiä, eli nuorta lavlu. Ja välkään puori holma täällä tiima ja vaikka njäljä. Eli kun näin ja maitti minun njäljä minuutta mästä vielä tässä, että nohka mun kolmiona saatta. No, tässä tyytys on karasuus mun juutsen lemailu. Antti taas maitti lämmösen kolmion nurvang. Tässä jäädä vielä tautta huuja pörrö vahkulahpa. Puhkete taas vielä luopas per tuu tyyri juikasta per miikal kauppaluodi.

Se jó ikka tõin, me ka loll-olluil, loll-olluil, ja ka loll-olluil, loll-olluil, ja ka loll-olluil, loll-olluil.

0: Puatsutalolla odas mahtin leikuvattajis norka puatsusaamelaatjai riikka selvi riikka trahkimis onne. Kiilis kuulemassa saami ohpit saittaa hehti huvut. Täät puolestuhtaa kiili olumui. Vai rääkki vuodis pohtiin kähtsotan vahkuu maangimus odasi. Norka puhutus me lähtee riikka servi riikka trahkin läidu vo otnia ihtin naumisen jälmies tröndelagas. Otne lei äde herra puhutus alolla ka fäntän.
1: Vi är samla i en rengris kommune som...
2: Tappe noves mien jälmies lä puhutus me lähtee trahkan riikka trahkimi. Ja otne lei äsi puhutus alaga pirra. Kostura digille tahkan odda autjuusmerradusa mi koska paatsotaan lahki ja taas ammo kuohtuneet nämä kallikin haltta suvut tal outskuului.
1: Nei, det her er jo noe vi har gått sterkt imot.
2: Sillä karrasi huosteltan tämän ja hirmastuvan kohtuura digit selki tämän paatsotaan laaga odas mahtin mennudemmi uolta. Stora digi pitää äktunna, että kelpoilla suhta määrätä kohtumit ja kertne kahton saakui riitoasin kaskal puolustotolu ja ennan tolu kalka siirtyy vuot eire puolustotolstiudras. Stada halta sieltä ja ennan tolu direktoraatti. NBR jodi hedgi mielessä täällä unohas.
1: Och vi hämtar ju det att förslaget som ligger på bordet är rättsredigt. Det är konflikt.
2: Det är ju att efter hos lärlaga hemmi. Det har åstadlats att sikta norka laga så här med rikaskassa skrifti. Jag lär unnohas att det kallar sig alltid här på att du har lov åsalastima. Jag har just ojvilligt rankastuskapitella gäva hemmi birra på att du har lagas. Norkkaa puolustusammalaisuutta ja riikka särvi jodihäntsi. Lohko täällä uutena, minä mä siihen ferti kehtselit ja rokalit.
1: Det har ju bredt sen ursikt, kan du säga, bland politiker.
2: Tällä chatten tavalla, jan politiikka rikaskas, kun orrodeko siis läperustu, minä chatna puolustusalu numuttui. Ja täällä uutena, minä mä siihen ferti kehtselit ja rokalit.
0: Karsten Smith hautatu voi onne. Samtidig presidenta Silje Karin Motka ja Diavas Trahkin jodi han gott i lahtu Tor Gunnar Nista avdstika samtidig i smitt hävda demes. Och samtidig presidenta Olle Henrik Magga åsa last i majta i hävda dosi. Smitt lej avdst adimus rekte justitiarius ja satta i oxri kolma jag i borisin. Så nej det här lars onvajin sami veik hvåda i avda nachtimis ja lej mig sami veik hvåda laute gott i jodi hädji. Suomatuollu tjauke aittavuulos eli ja sattui suoli fievri dämi kootsi hämme rääjärästä taavimus Lappis. Endali kootsi hit aittavuulos lohti maani ja tjukkai fievri dämme. Tuollus ei muistal moosi taktiikkalat fuemmeit ja tutkitakkaräsi, mutta tavalla solma sähtelä vähkin ja tiedi hit just naut muhtima verosämin. Tatsa otsu joo tuollu jodi hädji rauli kukkamaan.
3: Emme avaa taktista toimintamme tarkemmin.
4: Siinä ei muista taktiikalla toimimaan tärkeilepot. Tahuotutuvat aihtsuitte ja tiedoitte ja tai mieltä tarkisti mankkaita ja rääääsiit.
0: Vaatse sohparas kuulla kiirona kieltä saihtaa hehtihuvot. Tehtuu huolestuhtaa kielilatsai.
5: En skola är ju ett slags nav i en by. Så det känns ju oerhört tråkigt.
6: Skola eller hur det här alla skillar? Lyftsju hur vaiv jag skilte sig källan. Så man är man har att skola jag gick i kejtis. Kort är just att ta sig rädd. Just att sätta en paja och stappe. Det så är pissu. Men då väger hisa att det var ett sjukt ehke. Jag ska laka utsi nuppla migla bjäivaj.
5: Flyttar man eller... Ja, man kanske helt får ändra inriktning på sina liv. Om man är uppvuxen här så kanske man stannar. Men det blir nog svårt att få barnfamiljer att flytta hit.
6: Man kan sitta på ett soffbaris för skolan att det här lades oss i Arkabäggvis. Katarina Nuttille i Espara kan uppgärd sin kille i skolas laga på i koktologi i Jöki.
5: För det första har jag haft väldigt nära till mitt arbete. Jag har sluppit pendla.
6: Vuosta tjejtin susle ei lahkaa parakui. Ja jopa porko susle tjämäänä skola-arkis. Ja da puhti mei parkkui killai.
5: Och sen betyder det ju arbetsplatser såklart för själva byn.
6: Unnan vahpi ja vattisuola kauna hoppeetsi lämmanin eftui kittes skola.
3: Det är ju 7 elever här på 4 olika årskurser.
6: Och de påsis lättsjätja vahpi en jänkla luokka. Vahpi luokku unno tjaktsi. Det skadda vattisjodi i skola. Sitarpasi med hoppeetsi.
3: Då blir det ju mycket svårare att bedriva helt enkelt en skola. Och dessutom måste man ha lärare här också.
6: Skola hauttaa Victoria Björklunde jälki, ta hille rudaisi ästima tihte. Si färtii sihkarasti tässä arvosas ohpahusa. Kulle hila unnaan vahpi, ta saattaa vatti stoolai mankkapeela ohpahusa, jaukkoporkkui ja sosiaala oktavuola.
0: Wikimedia Suomi servi otsoi vuosalkaa tiedu almustahtin staatapalksuumia. Wikimedia Suomi servi puhtada artikkeli Wikipediai. Anne Seipiari ju lätsällän annaraskiela artikkeli kohti tuha kohtelui räis. Tän parakas on ehtovaatelantjan. Sonni vuosalka aulus valdimin vuosta palksuumi jälä ilus ko sähtä chalmustahtit, maittei saavi kiela Wikipediassa.
7: No totta, lai stuora rääsit ja suomea Wikipedistit ja lai hirmat stuora kunneet, että onko ja Timu tuohon mieltä välttämättä vuodesta, että autostan saa ajoitettajien ja no, lai stuora kunneet, lähtee totta.
0: No.
7: Ties tuu eroma saattaa, että tuolla hirmat kuhaa porkan tuon Wikipedia autan, että Wikipediahan täytyy tani väkeästä lovittaa ihe, että tiedot lai pyöriä, että saa teo huomaa siitä, on parkoma mai tul mohla porkam not kuhata ja riata tällä suoraan musua sitten otam Wikipedia out.
0: Saami Filma Instituutilla rihkun nolkodussai. Tän oivilda Norka kulttuurdepartementa. Manne si oivilditan viesa lohkat Anna Kosami nähtä sittus. Suoma almot iellä hos läädus iskadal mobuermus fallat Miellä tervasvuoda vää joi tahtima, mas vältit vuhti, saamikiela ja saamikulttuura. Oda palvelus länufta, pistä sulli jäi, miellä oivilduvun, parko ahkasas olmuite, ketarpsit vää joi tuhtima saamikulttuura vuolkasajin. Tällä osin keellä ovdidan prosjeftas ja saamitikkillä osalastan oda nahtin Devel vahkoluoppa tälki. Lavarda Garabegga nörttörittus tavvisäämis osin Romsas ja Finnmarkus vurto Garra-arvi. Mättelisäämis kalla ferehtuja päivätat. Päijillä kuovlus arvuoftit. Tavvisäämis firittis otna päivä Garabegga ja kaskhaai päivätat riittukuovluin. Määttelissäämis arvi nuorta välte muutui ferehtu ja iennas opa tälki. Tilleverkko kiihti uosistan saavan puokkaite puere vahkoluoppa.

Na vile kes palva po

Oh,

Så han sov och mellerabdas, tjock och hallen i ett

Sappo moistu ju heijo loillanko loilla.

0: Börre, börre, baby, fall, kolta läki, det där kalp, läpan, käsman och kväkten och blåa, nu blåa, baby, ja, och när alla kollom vimma pärjadat. Ja läs, karasjö studiost, katsjutsjö, där på lämhailo, Antti
1: ja Kolbjörn Norvang.
0: Nå, måla är pärjadat och du Kolbjörn, samma börre kvala, voi?
1: Samma börre kvala, där det är den här, det
0: Ihtinä
1: lavata. Mun piässä olla musiikka ja kultalit. Tähän jättää pärjätä musta. Mästä vuotan jo Westside-raista. Mun teetän olla musiikka puhuta. Mun piässä on vähän voingasti.
0: Ja ne päässä saamme olla suonga ja meidän juojaita.
1: Joo, tällä
0: olla luodin mei
1: puhuta. Olla luodin pän pikkel haaglin ja kolma juoikin. Kolma luodin. Ja de level och den norra neita kare saavonis almohan väl suonga.
0: Ja lastelin på kuhka utel pääskulla vähän odnasi. Jos mumma loan ne käse parru, mä on telovat.
1: Käse parru.
0: No. Ta hei vanja tällä alla kessi.
1: No ei niin.
0: Tihti nohka jahki saa minskin jimel tihti nohka kiitä.
1: Joo, tämän mun käy kun kommenteerit.
0: No, käse parru. Tällä on, kun mun on tällä väljenne tämän suongan. Tällä orpina. Suongan on mä lääkä. Käse parru.
2: Tää kuuluu Rääkpäivissä mi NRK Samradios.

0: Määrihissä puerre suokna tie, ja täällä suokna mi ikaunara anna kosami vuorkan. Tiellä ei pan orpina käse barru. Taakalla tiima nalla puudessa patsil tjejamenu patsil okta, mutta hei taa maiteko. Täältä pääsa kuulla vähän olsi.
1: Nu falle. Suotjelusle miettän vähki hiffäktet tiittupäikki aivokauppis tämän kiesi politiadirektorahta Challadan pressa tiedä huusas. Politiadirektoraatta tällä pyytän vihki suotjelusas. Sivan lää, että politiain erinomaisi huslus lät lähen parkut nuo kaskanuerti ja Ukraina suodit lät lokten odlislas aita maailmas. Suotjelusa vihki pistä käsemanu räiskittä porkimanu kaskamuuttui. Ja krossa wedgi kuoftis Isak ja Adine Pesen posankus läpä väljuvun norka riikka joukkui Team Norway tämän tjärnä ävin. Nuora valastalli kuehtäi Team Pesen juofkus lädä störra olahus ja tuodastus parkus mailläpä pitchan härjahallami lähattan puuripotsi tai mangimus jai. Uussin Norka riikka juofkus lä suunnus veulasvuotta ahpahuhta Norka pärmus wedgin Elias Ishulis. Ja Irana staatras odastuimahat mer tiediha, että Iran ja USA läpä suohpan sijahtatus aravadussa tämän tjällä roihtes. Siinä tiediha, että sijahtatus Fatmasta ärrihierä hormus nuori raapama ekonomilas ränkkästus ei hiehtihämi, että USA ruopaha mierra blokaata ja että amerikkalas saattivihka kiesäädä. Odas toimahatte tiediha ahte sijoittadallamat luopamuttus kieda hallet atomia ekonomia kajaltai, mutta ei fatmassa saastallami Irana misiillä programmaa pirra. Arvallus käypitä ei se välti luopalas tohkehämi tiediha meer. USA-presidentta Donald Trump loa ei pärjätä hiitita, että USA lei luoppahan suoti Irana westä ja että si ei kuulla tjalli sijoittaduussa vahkuluoppa mangel. Ja ne hautatu voi Carsten Smith, saamitikke presidentti Silli Karinen muotka ja tievas johonkin joihin kotti lahtu turkynnan niistä otstapa saamitikki hautatams. Maitte ottes saamitikki presidentti Ulle Henrik Magga Magga USA-lasta hautadussi. Carsten Smith lei THL:s onmuchin saami Wakewoodai outa nahtimis norkas. Son lei saami Wakewooda lautikotti jodihedji, mitek juvui alta aksunnei kiechil osumrchede kaktilois. Carsten Smith lei otsch alimus riefti justitiarius ja satei oksilöje kolmajai puolisin. Ja tie, lekke otasat.

0: tiedelejä. Tuota mehtu meijä enkä märkä uppi juusu. Ja täältä teima jo kvarta patsil okta. Ja lämä hailutus tällä hoitaa saat.
1: Tule yksi ikään tälle ja kun tie rahkuvasti tänne kaartta. Tekalla pandainna lääkinä, että arvi kakalkaan meidän pahtikalla. Ja älä täälläkin. Tässä räiskittää veikä jo tjöjä pelkää sirätsä. Tämän kaartta puolulta ei ole kirkunjärkka stienosaltis väärkäinkalla oppa täälläkin. Ja Outsun on plahleikka graata. Värkkäin tuossa kolmanna pohka ja läivä luulella. Pirall väis pelaakin päivä nuulla meitä kilvan se hannes väis. Vihtan on plahleikka vai kouluin. Pirall väis luetses nörähtä peikka. Hammar viest soppa täällekin. Nuulla meitä jältä siellä liemnäs. Liemnäs jälla mättin ja kaikki tuolla leikka graata. Hammar viest skautsen on plahleikka graata. Karasohki itse kalalla kohne veikin ehkä pelaa arvist nuoka chaja las mitä ja kaftan blokka leikka kraata ja jella no erehtil nuola mitä köyty kenjos hansa ketti soppa tällekin sama romsas kaftan blokka leikka kraata romsas laives tave pekka ja de mannakalti ja ko antanyar pella ja oppa tällekin hashtagilla oppa tällekin ähkänjakko soppa tällekin antanyarkka sa loetjes tave pekka hashtagis laives tavalet vihtan blotte leikka graata hashtag ähkänjakko skaatsion oppa leikka graata ja päättä kuallekin. Anjan tuo lootikin se maittaa jopa täällä ehkä laives, kita luetjes nuorahtaa tavve pekka. Oppa täällä ehkä tieppelei, potatjus oppa täällä ehkä tjejön on plus laikka graata ja laives tavallat. Muoffa jo auttaa te, oppakaan vähän, sähtää pienkiväs koina. Muutukaan oppa täällä ehkä, kaapsen on plus laikka graata ja luetjes nuorahtaa pekka. Ja te kalle, porjasta maassa jo luulas kuuluin kanme alta saa kanme ihti kohta ala krong ja njarki eli namsu toppakalla oppa täällekin vähän päivä ja tuske paajan ja arvi kuektolot leikka graata njarkis ja jälla mättil krongas onnes kuektoli kuektoli leikka graata ties mikäli monna hannukse kita trantimaratse toppe maittai paajan täällekin tjöjön oppla leikka graata ja jälla taakille. Flash, toppela pelaakin päivällä vihtan oppla leikka graata ja laives norahta luulalat. Mä taakko pärksättä puhtakin, siis nämä joko uuttaa. Toppela pelaakin päivällä. Vähän arvesta luostais ja kauksen oppla leikka graata. Aina Hamar, no loppuilla pelohakki, päivälät, Hamarta paikki, koska me varo puhka saavat tuosta taas kaksi ringstit. Tjöjön oppilas leikka graata ja laives lulle peikka. Kongsvingeriska me pelohakki päivällä, vihtan oppilas leikka graata, reddiks tai kalla arava, tjöjön oppilas leikka graata, laives luulalat. Päiväkauppu hustu, naa, oppa täällekin kaapsen oppilas leikka graata ja Patches luulavat. Ja te kannattaa että Christian San Lyngdal, Eikesyn Stavange, o väivän katamaattan olkoon katsella arvi. Christian San kolman oppilas leikka graata ja Patches nuorehta luulavat. Stavange kolman oppilas leikka graata ja arvi Birkuni Tohkarava saakka kolman oppilas leikka graata ja Patches nuorehta luulavat. Monna tälle Tavais kuulujen arji rittu Flurös arvi, Förder, Nuvjur ei tässä arvi, oppi arvi nuoli, tjejän oppla leikka kraata. Ja jälkeen paht hollisyn, niin te kalvas päiväs kuulutis kohta. Pelohki päivällä käytsen oppla leikka kraata ja laives, tavve pekka. Ja täällä on vielä vähän tekkarre. Täällä ehkä tehty, mä jontan leskeä kehtsän. Täällä on metrologa tietoja, meiltä vuorotiuvukitta kolma näillä millimetrin arvi. Kauhtan oppa teimus muhtin osin Tromsa se filmas, kun on ehkä tiskiittä välittää itse. Metrologalais instituhtalla ja maittaisi ajattelin fiskisvaaruus on tulve ja ilanrihtu vaaratihti ja Oulu arvitihti reihka taavimusoosi. Laamus päivi saattaa arvi oppatäällekin ja fiskes varuus, koska muhtin osi de Tromsas ja maittai Fenmarkus. Troms fylikkiä vuorutta maittaa, ohka vuorutta ja tähtenä kolmalla, että näitellä millä mehtäärä arvi oppatiin myös nuo kiejuha metrologan Markus Unarheim Lök. Tiedellekin vähän täällekin tietoa tässä kalle. Naati Purple, Arrogant Boy.

0: Joo, Arrogant Boy ja Arrogant Boy ja hiljakata mies tjoutsilla muu päättäisi tässä. Mä itse elässä Kolbjörn Norvange.
1: Mun en ehkä noe arrogantal, en jääkkelä. Ja
0: mun loankin. Täältä olla tjoutsi mun nusten, mä olisin olla tämän TV-syötmässä, Sierva Säätti.
1: Joo.
0: Ja kun jo ikte hän ja huostas tjoutsi, Mäimme mestere kilmundas papetjöktymys, kuekti luo kuekti kuhta, Meksiku ja Matafrihka. Te juutsemme kultelekkis järä. Meillä luumialasta puhpuermus papetjöktyn suonga.
1: Joo.
0: Ja tallins miettä näin klubb suonga makstelle. Liverpool suunga, Manchester United suunga, Arsenal suunga, mutta näitä sähtä tankin mä ei tala reilusta, mutta mä käyn sääppä.
1: Tällä
0: mä en mestikillä suunga. Sähtä mä Euroopan mestikillä.
1: Euroopan mestikillä. Näitä ehkä riikka johkui suunga. Mitä tahmi on täällä alama touttua, että täältä lähtenä tekee tsekkjama, tai störa tsekkjama, täältä lähtenä maailmimiestikin tsekkjama.
0: Lau pönnä ifra nuur. Trillus,
1: Mattafella.
0: Waka
1: waka. Lau.
0: Tai.
1: Miettafella niitä ruu.
0: Siellä on iktoinen tänne rahpan seremonias. Andrea Bocelli ja
1: joo.
0: EJAE. Mun niitä on niillä lahartista nama. Tämä laulu pöydän DNA.
1: Joo.
0: Eli mä jälleen parre.
1: Tätkä oli finnis. Tämä oli tähpi laulu välttä näitä.
0: Oh, mun innan tehtän kieli. Tässä on viehkä roja.
1: Joo, aina teillä mun jahkan tämä laulu tekee sangerista, mai mun inkultal. Enkä tjoku meiltä.
0: Saita. No, että kultaläkki. Teillä on konne iera ja teki vielä lempuerehti, että mä en mielestä kilvo suongaa, kun mä ei tästä naamuhin. No, että sä et mun nyt arvan mun nyt kiitä, saita, että mä käynen ja pesen mä juojaitan.
1: Joo.
0: Tai mun... mä itään, kun vähän kilvo suongan juojaa. Tai kun ollaan hälkään, mä en mielestä kilvoita.
1: Ja tjähki, mä ei puhuta hallatan pirra, mä ei tälle taalissa.
0: Pessä mä ei analysoida tämän suongan. Ja tu, me järäämmät.
1: Joo. Sätsvalle...
0: Mä kupesä kuulla, mielä.
1: Joo. Sätsvalle tiedu, anna kun rajaps. Charles Vergenton ja kuehtit. Tällä vätti sitten.
0: Jos mä täällä olen myös alama eri naiti, eli li tehtit.
1: No, etkä li.
0: Pora naiti, voi muu.
1: No, mutta mun on väljen tämä off-teke VM-suonga. Ja tämän tehtyä, mitä kuullaan täältä, on oda, pönnaa, tjuu, saks, voi mielä naama tänne.
0: Täällä on originaal.
1: Täällä on originaal. Tämä on boys. Pönnaa ifra nuur.

0: Tonki Boy ja Line ja Taali tii Suomen Ambitions ja tii, että kalte pukta puurit muistuja. Tiellä on muuvun kohtu tuo hauhtis tiet Suomen.
1: Joo.
0: Ja Kolbjörn on varo juttu, manne tälli lämä hailu väljin tien Suomen. Vähti hiljakal suhtaa haas, täällä juo uulimmil tieske maittain.
1: Ärkko kultalitan.
0: Ärkko kultalitan.
1: Joo, aini. Mulla ei kuule tapsapat, tarpeisapat mankin siiva juoja hiti.
0: Ei tapska, mutta lämpöör heivian lähkö.
1: Joo.
0: Ko täällä on tänne lääkin, että tänne on aika Paraguay ja USA tsekkiä tänne maailmanmestuun kilmassa. Päivä tsekkiä, koska ihtiin, voi olla.
1: Vuon Finan kehtymin sihkalvuodet ihti, mä olen muhtumin ihtiin tässä lavataa ja kolme kihku.
0: No.
1: Noor kaikki.
0: Muhto Anke, Katy Perry. Tänne kautta tonki mä kielä.
1: Joo.
0: Mä investoin pekkan artista.
1: Ja liittyy lähtsä tänne tuossa klassiskoulussa.
0: Joo. Täällä on sama nuora mun.
1: Joo.
0: Ja mä ei täpsikä tänne on, mutta mä oon nuora sana. Muhto. Takalekaa Katy Perry lähtee uskin juojaaminen, kun Outolasta on Paraguay ja USA tsekkymä.
1: No.
0: Ja tää mun aina on ruokka täällä luivia ja juutse. Nämä mannehällä Katy Perry birra, mannehällä Ambitions ja puu tienä. No.
1: No, te muistat.
0: Katy Perry on okta suona, alla olla suona, mä sanon mä wonder.
1: Jaha.
0: Ja alkustan suongassa. Te kuulet oppe nuora männä alkalan suongassa. Ja la tiius loijahkases norkkalas norkkakäntä kiilävä joudus veikko läsjö oppe tala joudus tokko amerikkai ja kalkaa joje ja laulu farolla Katy Perry ja tiius tätä läjä Kent Sundberga kanta Kent Sundberg lahten nuppi tämän viljas kaikki tässä kiekä halkeipa
1: Donkey
0: Boy ja Jofku. Täällä on hanna.
1: Niin, joo.
0: Ah, tulla kuhki hanna, olla parasat.
1: Joo.
0: No, että jälkä liimasta kantalla mä jälkän laulu. Häh, Jim Joja Donkey Boysta. Ja että kyllä mä ei pidä kanatista.
1: Hästä kantalla paajasat tämän studios.
0: Näitä
1: kalatista. Mun on järjallan ja noftaa. Mun jälkän vielä. Mun on jära ja tälle esim. Video patsio. Mm. Ja tälle ei video toppe studios. Tässä laupsetta.
0: Ja tää onko mä oon ollut mun outsta kääntä tjuutsuja ja laulut. Täällä on sun Vuostos Live.
1: Vuostos Live. Näällä on LA, on Los Angeles, tippele alle Störra stadion. Se on fehtalo kohtalo tuuhat.
0: Tää päili tietyllä tuo, että Oulun maailmalle toppa tänne stadions. Ja teuske miljoona meillä TVs.
1: Joo, teuske miljoona meillä TVs. Joo.
0: No, että
1: mutta tässä mun rahpin tässä ohta asio ennen tässä challenge supilla. Mun oin niin, tässä lämmös lantar outar takanta.
0: Tässä
1: aihti. Tähän aistan tähän ahti muistella. Siinä välttä meiltä Donkey Boy-eventti täällä keskat. Voi piässä vähän kuuri ja toud tämän feelingin. Toud mulla tjöjtys tässä lähtöllä outo lounun muista. Tietysti mun jahkan täällä vähän ajan puu olen mukaan tämän stadionassa, kun kohdapä Donkey Boy-konsertissa.
0: Joo. Joo, että hiljakaan on kohtava kaikki Katy Perrylle Jernän kanssa huolekaan. Lähkö kirkkuus, vaikka stara lähtöllä. Joo, sotkalla kirkkuus. Tämä oli osa lohkaan.
1: Mä en jahka. Te loi jahka, sä skanta pahtolkusti, kun mä ei näe tien.
0: Mutta mä aika kuuntelen tämän yeah. Suonga. Katy Perry Wonder. Ja huijat, kun sä et kuulla, että unakään tekee tässä.

0: Wonder Day ja tässä ei vielä lojahkasas tiusmälte. Mä jah, muu jahtan tonne reagerin, kun päätä kolks, teistä on kaksi laulut, ei ole niin ollut muu jouts.
1: Voi jahkan. No, tiedän, mä kävin tihti kapsa kolme. Niin kuin muistella, mä olin ofta lojahkas, että mun olikin huopäkki hohkan kumon norkeen, ei vi mönneli pahten, tai karasokin puolisin, joka me teemme live kamerots, joitjuja joikin. Ja mamma on ajattelut mun on jo aika.
0: Mä tämän pidän. Choen patronga.
2: Oi ne, sani, oi ne, koi tuut.

0: Ulemahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
1: Selvä harjoita tästä, mutta tahkais ottaa. Ja nuu takaisin.
0: Ullo maittai radius, koska vahkuu tiimu oktonoblogis ja tiimu njällis.
2: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoutii Finnmark, kun siis saatte luhtilla kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei enää.
3: Don Guldala podcast av NKS.
4: Joo, luotis luhtai podcast. Tänkä live jo vittna kultelemmin toppla märhis puori saava jäljuske luotis tällä pan sahka. Ja luotis tällä sahka vielä täältä ku te täällä. La monnus kolbjörnestä kullun luehtepottos. Oh, nää luehtepottos. Naa, jaa. Tää tällä juikkasti. Oh, ne tällä pan aillus on juikkasta junmatiasa. Piirin nuulan joikkasta Pasjar Ovlahansa, Vemme Saarikalle joikkasta tämän Velta Velpa Wild Puppy ja Aslak Antesje Kainu joikkasta Juhana Mahtalju.

Hello,

Joo, tiedeli pahru ja Antti Mikkelle köyppe ja tär. Tähän liitän muistuhittua. Tätä on satsat mun ide tiedu NRK Radio Appas. Ja kun teillä raapan tämän Radio Appa toppe, ton oot saapu edelläkin päivissä mi ja te saat tehtyä sanin puolu. Tämä on liikko tjäälisti mun ide tiedu ja te lävertis vuole päälle takku koko tjäällä. Tällä tekäs mä vaan ruotus mä saat tehtyä. Kos tjäädjä, että mun inhäädjä, että mun amma kalakä kullo raadjus. Tälle mä en tyyskin muista, eli juus on häädjä lähtee naama hemme. Tämä saat mä ei tyyskin kuuntali tämän saattaa NRK Radio Appas. Tälle tehtyä direkte ja tuota NRK Sami Radio. Kuten tämän te saat sikin kuuntali tämän saattaa ja Charlie tiedu monnoite. Ja onne. Tässä miettimme, että tämä on vähän ehkä erinomaisessa pärjätä tienlaakka, että ikkähän älki, että maailmin miesti tsekkaamat toppe nuppe päälle Atlantteräpi, toppe Azteca, Estadio Aztecas, Meksikoas toppe älki tsekkaamat ja tällä tietysti vähän tiedätte, että tämä on tsekkaaminen, tällä on ollut musiikka, mihin tahkaa. Sitten manka riikka juofkin lää, sierra musiikka, mihin kalka muhtui sinla. Ja tällä tavalla tietysti jo ehkä aina maailmimiesten kilvuin lää musiikka, mihin kalka kuulla just tai kilvuita. Ja tämän jäi tällä tietysti Shakira rahkadan tän ja maailman miestin kilvu suonga. Se on rahkeita mai köftetuas lois, kun oli matama rehkäs. Mutta mei liada suonga, mei muhtoa du maailman miestin kilvu. Ja hea muhtoa du papa tsekkaama perra. Charles valdaa monnoita. Ja mai tjoja hetne dan suonga kode pahtada tiehtu. Tässä oli Farkka kuulla hoda seimuhtu Tanoudal, Kristoffer Karjalainen, Fritt Fall.

0: hullu rääkpäivissä me NRK Saamen Radios.
1: Joo, te välle iljakalle onko maitte sekunta välle telat heima kuekitte ja kolpent kalakirkkuus muistalas tehtä vähän olla sifas.
2: No välle, lavadag esimannu kolmannu päivä älkit tjoskudit muskui ruustella Hammerfestas. Equinor Hammerfest LNG diedi ha Facebookas att datte dappa hove SIL bisanami oktavuodas milja plani uvun oane histruuste kirte. Tampotta kun ruusta läkittää kaikki sehkärvuodat vuodat ja kritiikkalas riittot tärkistuvut ja kähtsalattujuvut. Plääniuvun alku läfas käsimannu viidanoploet päivi. Ja kiitän aikutas, että mä en ukohtuvun faklen, kos tolla russu ruustelis. Faklen sähtää kullut ja oinut mutta taas ei mihke vaarai. Ja Hammerfesta Jortamor palvelus lä luomuikejille unniduvun fallalta käsemaan kuin ofta päiväreis kiitta borgimannu njäljen upploat päiväi. Tän tiedi ha Hammerfesta kelta. Lue mu aiku taas fälle Jortamor palvelus tuusse tävaras äppihisvuoda konsultasjonne. Jortamor palvelussa tävaras faalalta juotkasovvefas borgmanu tjejanuplo äppivi räjäs. Ja SSB alemmut innustus tjejaha, että Romsa SI-lohku vurdujuvulassa niin vihta tuuhet olmun ja kuehti tuo kuehti kuuta ja kuehti tuo viidalojen kaaskas. Sämä aiku taas vuoti juuvu Finnmarkku alemmut lassanit tuuhat olemuin. Kuapsa filkkain saatte negatiiva riadan aistan patsil paatsa ja äänebut färriher filkkain ko siisa. Mutta siisa färren vaikkuha alemmut lassanä mai. Nolanti ennustuvu aina filkkan tjeja tuhat olmu almut kehpänämme. Ja olis norks vuori tahta almut lohku vuori juvu lassanit vihta tjukkis kuhta miljoonas, kuhta tjukkis kuekte miljooni siemma aikutaas. Loutjäit mai, että kuehti tuhat kolmalle kuhtis, potle hempu olmu patsil, kohtuli vihtäjäi, kun välillä kuehtelu jäi. Ja tie, näkki odasat.

0: meille di suo amanya servai sami grand prix rahki so au de misun dile ja i ko efter kon me ik
1: jo
0: solai
1: solai sam sam ma ja i ko tätte non bedat la svuhti
0: ja vatten jo jo ja
1: mika
0: helant
1: jo
0: jo takka
1: sam ma ja i
0: sam ma ja i
1: jo Bohto tältä kalla teima jo kohta minusta patsille kuekte. Ja tässä NRK Saamen radios kuulosti on Monu. Mun amma Kolbjörn Norvang.
0: Mun amma fas Lemailu Antti.
1: Joo, ja tässä tämän teimu te saatte vähän teaterpirra. En jätte täällä tätä Saami Bucket Listu Oslos. Tätä ei ole Tä chai ho vo den Oslo hetta baby oktavo da stoppe aiva kaupis ja mun släde öske mai questi dan
0: dan
1: ofte neftarin
0: enka mare sarre
1: jo per verki te mun tarfan in bä
0: ja della kristin ballare aga mai lek mun tella mun bokte melta las va manjala stanting mus
1: Jo, en jätte mi jo att kitta på i kaupis. En jätte ostu saami vie su killa gotta cha jo di hedge Kristin de Ballari la melde. Mi halla fä här mai tal si plani tak tan kies.
0: Jo, na, kala tie jo tuolla. Ka tiellä mai bäs kulla tän tingmos. Mä hakat pitch tuoch tällä pan Lena Marlin
1: sitting down
0: here.

0: Marlindi, Shonen Sitting Down Here.
1: Tiemai, luopa käsin onko silloin luo alle större hittää tähän
0: Norkassa.
1: Joo, ja näin me manna veitä saami bucket listuja, kun mun nostaa Nieftar Inga Maria Sarre päiväs Sami National Teatris Kuessin tästä telefonna bokte. Siinä jätä luostus hetta päivä oktavuodas jo ne käsimaan on kuehtinut lue päivä. Mä sanoin tietenkin, mutta viitäikä. Tjejan blaik. Viidaikke. Tjej hittää sig teatern Tjejelmassa Sami Bucketlistu Folketeatris Nydalnis. Sami Bucketlistu mai Saraka Göpla Challan lä Tjejelmas Sami populärkultura arbiviru aktivisma ja identiteetta birra. Tjejelmassa Däiva mi enkä ki väsiä, että illät tuärevai saamelas vaikku hällä saamikiela. Su oatmelle sääve haastalla su tjada hit ies rahka luvun saami bucket listu vai saatta alma saamelajan ja alma saami supersänkkäri. Tällä jatko rauk puuris puhtin saattei enkä märjä.
2: Allu kiihtu, hui soma särvet.
1: Joo, näin saatko muistella vähän ennen tämän Tjejelmassa birra? Mä oon tuu perspektiivistä täällä Tjejelmassa.
2: No, mun on jo näyttänyt tästä saave. Ja mun on haastellut tämän inka karaktera taakka tämän bökket listu. Mä ei päässä kähtsä lit, viis mä saamissa, että taakka on tullut. Ja tämä tapa hos kevässä ikä kuevdegänsä Oslos. Mutta tällä fas Elina, ki haastella sun taakka Oslo. Haastelussa, vaikka lukut. Ja olen minkä alkaa mainimus pökkit listuun näkti tässä. Mie on leimma tunneja syy tjaktu tänne.
1: Jää joo. Eli te läpi jo johtan tälle viitä tänne Tjejelmassan saamissa.
2: Joo, mie finnä mä pärikin niissä tjaktu tänne. Ja mie saadaan tälle finn huslus. No tälle hui suomalla älä huslus päässä tjaji tänne. Näin. Mie siikti Tjejelmassa ja tämä oli hui puuris tässä huslus.
1: Ja loppu tavallaan. Joo. Ja nyt tähän lää, ustuhan lää oktei päihkin, koska tähpahu välä tjaistan tjaelmas mai.
2: Ja tällä lää lakkaan. Mun ei saattaa uskin viis muisteli, mutta tällä sihkari Sarahka, hän on odun sihki kuevdegensi ja Oslos. No, että tämä on niin tavalla, että ei luntulas mai tjaelle siis Oslolassa. Kun läppähän mä ei ole ollut saamelat ja
1: ja äppillä mä en huijuudu, vai sä ehtävä varakot. Mä en fattin jäädä tänne, sä jostain bucket listu, miettä läädä bucket listu?
2: No, tällä teus maks ahpavis saamekielä, ei sähtä lämmin. Tai jää tutskafti, tai jää ahkubiikut. No, en pukali näin kuin muisteli, että difetti voi patkia tjona.
1: Oi niin, että tällä tekee mästä on tällä listu, että tekee tämän kalka tahka, jos kalkalla saamelas.
2: No, te tekee arbevirlas taiva ja populaara kulttuura taiva. Just tämänkin tahkan teille maksaa vai saamelas.
1: Oi niin, ja huisi ehkä hienosta ei tenkään tällä tenkään, mutta että meikällä pajasaa tämän täppä siis Finnmarkus ja sen saami kuotta, siis mielä kuin asia tahkan.
2: Joo, sihkarit mä en takkaan asiat. No, tämä on muuta, tämä on vähän enduri, ofta lahkaan, että pökkit listuu. No, mun en saattu muistelin nuolun, mutta sää vankki tjällä tämän säämi julkistuussa. Ja tämä on enduri. No, että tämä saada bärolu. Bärolu tjääsv, ofta lahkaan.
0: Tuon tämän naamuhästi lehpe jo johtan tyrneestä, ja pökkit listuu tjäänmässä ja ikteli maitte tjäänmässä. No mä auta merkät itse ikte. No mä olen mahti vasta ei välttä tänne tjäänmässä. Lähkö odjun Inga Maria Mahtsai manjelko lehti tällä istun kärkän läyttällä tämän päivä.
2: Joo, ikte, että spedju kiela ei golemmi ja tredji läkki välttä. Että liästön ja mun tahtsi stående applaus. Ja manjil tjäänmässä läkki nuduhta vatsi olmut ja lohka, että tuolla ei tjuotei vaimu ja tovtuida. ja da sekke nuolu inne touttu ja sikke moras illu ja soma. Mutta sikke humor ja tragedia ofta rakkaan.
1: Pisti jo kuehtelu minusta tästä badjun.
2: No, mun ei välttä kyllä äikki, mutta minä pääsen ehkä mänkiä sitä pukkita.
1: Älkää monnan puurissa.
2: Joo, ja oppilis ikke Sara Kagille Challan Challmassa ja Sara Magret Oskal Gille Baalallan Challmassa. No, tuli hirma solma kollekki, mä ei hui ollut absolma tappa Oslus jähtymämmin. Ja mä itän manga Sami Chandissa.
1: Joo. Nää humorhan nää kuottakis Chailmas. Vaikka lääl fättää nuo rasismaa, dekoloniseerin identiteettä haastaluuset. Ja täällä hui tuodalas fättää. Mä en tiedä, että täällä kivoi humoraan, että haalla tämän pitää.
2: No, vaikka olen nuo, että viisut humorissa tässä on suosi. Ja viisut säunnissa on humor, että tällä kun päivien maan, no tässä pietä lasti vaan nuppi. Ja toni sähtä chaim, että oudu kodella millä tjärryt. No, tällä tottut. No.
1: Näin. Näin, jos ieskaksi raakkalit takia pökkit listu. Millä taas tjudjun?
2: No, mun aikuisin kyllä ahpukuoru kahti, jota kun mun jääman. Ja mun on lohpian äänä, että tämän käässä te aikun kähtsili kuorut vuosi käsikahti. No, mun on kuasi ja oudun kuorun oudun, että tältä laikin. Kun farka vihtelu ei jää. Mutta mun on hyvin astan, kun mun on näkitän farka kolmella jää ja oru johtan. Ja niin mun on tehty prioriteerin tämän oudun mujeltimisen. Mutta tältä ei kuntana. Ja te olisikin liittyy suomaan naita, liian niin kuin asnu aikis. Oudu kuin jäämä. Mutta minun selle planetan takvista väl. Mutta eikä Alma Saami hiejot. Niin minä hiejostat.
1: Joo.
0: Täällä karrapäkket listuu, tuossa tiedus.
2: Amma nu. Joo. Ja se liittyy meidän Suomen muhtumin reklaavu ja guimmu i turista ja tällä mä tekkar.
0: No te tuu säkä tekkä pöket listu, mä nuiske tekkä pönki jämpä ja falsärmäs
2: nuiske. Onkal baalan pönki jämpä, ei enkä tekkä falsärmhopping ja tekkar tällä tarve mun jäädä kampsportta lämmäs.
1: Mun jäädä action. Ja mun jäädä kentä älki mun suosii tästä tuu. Tu listus tällä lailla, että kuimmuihin turisteet ei kuimmuihin holmuihin laavus.
2: Joo. Tämä on mukaan, että tämä on jäänyt, että joo. Niin mun tehtävä niillä, vitsit on pökkit listu just tuolla. Täyskin liittyy Suomeen mahti ja arjel saamikielä haipspuurissa. Mun on näkytän arjel saamikieli. Nyt olen huitsaapa kielä mai. Ja tämä mahti tämän mua ahkurohki suomana. Tämä oli juuri suoma, unjalka suomana. No mun on lämmöistä kaada dialektovergangkursta odel juovlai, kun pääsin vähän gähtsäli tämän unjalka suomana.
0: Unjalka suomana, linnakielä.
2: Joo, matkondan.
0: Ei munkaan, ei. Tämä on mahtamalla tuutraana sen tappaa, kun alat olla tapporkka. Ei munkaan muuten mahtaa. Mutta mun on johtaa ihmisistä unja tämän arjilla saamen, kyllä lyhtyä suomaa johtaa.
2: Tällainen
1: huita ja hallas.
2: No,
1: ja näistä on. Joo. Jos minä tämän bucket listin jotain, että kiedahalle just millä Alma Säämmäläs. Minusta miettisin tosiaan, että millä tuu pärmus raava sitten, että hän oli tsoikka käfti, mutta ei tuosta, että he ei tehdä muodan kalkan riftslaakaita tahkat.
2: No, mä annan takkar olemaan luusakin mahtaa paavalla, että on ahtoin mua karvo direkta ja että jos on äpsiikkar. Tähän sahta mä siikkar kauna YouTubes, mua kalka pitch linni aana rekta. Mun saa, että no luutan här i halla, kun mullekin, mä niin kuin mullekin konfirmeri juvu. Tolle ääniskilli mun pitch linni. Älä laavat muhtumin tuolla, ja mun saa, että en jo älä
1: kun. Just tämä tie, hon är nu lekulas kommetabstänja just den linjen tog. Mun on aina tei niissä niin muu pierä siis maikku kalkiten linni tsoks. Laudaa laipsnjörka, mua tällä.
0: Tjävelin, no. Mikä pitch, mun silki kalapii.
1: No.
2: Amma. No, da färten haipsnjörka, että da lää, det här lär så, da här bevirru, että eli haipsponjot. Visst. No, että da lär raava, että otsvihki just uppsa, just äppsikar. Ja maito, että igår tycker jag sommarka efter att manna vackare kakte kvadrolos och gimähtä tudjt.
1: Jo, ja att det lär driftskakti, det är en driftskvadrolos.
2: Ja, men nu. Ja. Nu inte för att det ska man inte gärna så och grejer ju så äppsikar går så kul.
1: När det enga Maria sarre olu kiihtu ko servehja de lehkudan ja chaelma sano ne o neaks mai.
2: Hau olu kiihtu mun illoan, mutta se on meidän uske vähän morasla skudalla manjumus bucket listo chaelma stan vuoro.
1: Että muistu fall kulta läge juosta hustus, jos en ole aina vielä tämän Sami bucket listu, tällä chaelma so ne toppe Folketeatris Nydalnis.
2: Riksteatret.
1: Riksteatret.
2: Ja, i alla fall gärst.
1: Men vad måste ju Folketeatret alltså? Det är bara stuvar av aina.
2: Ja, Riksteatret, alla Nydalnis.
1: Riksteatret, Nydalnis, ja, det är Vidaike.
2: Ja, jag bävar Sami Nationalteater, han har mig nominerat ju både hos Nora i Kjellmas. Nu är det mitt bästhet alltså, när bävar många manna.
1: Hur spänt det?
2: Måste jag smuka långvälge med en Umeå i din artig artsumitte.
1: Ja, det är god anja mig.
2: Gitt då.

Mr. Florida, Kristoffer Karjalainen ja tämän naamu heikki tässä, että se on kallakka tjuhi hit ustusäämi viesus täällä. Eli on kuhki tässä. Ja te häljä muistia, että ton saat selvä tänsä, että ei saat NRK Radio pohti mun nyde tiedu. Kommentteri mun osa aita hie numma tässä eskimai haaleimma. Ton saat mun nyde musiikka saavaltai. Meillä tähtä suomi adadun jiden spapacekcan top. Läskö tekkär maailmimiestir kilvois suunga numma waka ja tai välä on muhtun riikko suunga numma trillus tai ja tää eski kuulemette spönna ifra nur tjärnis fall mun nyde lau takkär suunga tuss mai häli takkullat. Tässä hui farka mai hälistä, että ne vähän eftäpäivän. Heikta han raapeta, että maailmimiestir kilvu. Vuosti tsekti man leikki ikte ja mai hälistä, että ne vähän tai perra. Tää kuulla hui Skajanas ja Diamanta Tulv.

0: että tuli mitään.
1: Nää on riksi ollut mun tulvi.
0: Tässä on.
1: Tässä on ihtä. Mutta ikte hanne älkeä tähtee mäilmi miesti tsekkiä. Mun niin teitä kalli meille. Ne tämän naamuhan on ne, mutta en tehdä lähe tuore väike.
0: Tätä jokan tuore väike. Kun alas tuore, talapan tuore tähän pahus tähtee mäilmi miesti kilvotas pampu tsekkiä.
1: Joo, tässä...
0: Joo, siinä lähe hokta ei puhuta tuore mus kilvä.
1: Mun jahkan tässä lähe taas tuore mus.
0: Lähes on tuore kolumpia kilvä. Lähes täällä väike kässä. Mun kai jahkan.
1: Tässä on ihtä lähtee. Joo. Tällä on alle suorista, tällä on manka.
0: Mutta tällä on suora kuin Super Bowl. Tämä on kai ne te amerikanerit. Jatkalla onko Super Bowl?
1: Tällä onko Super Bowl? Nuo on ollut suora. Hän tällä sitten on ollut suora.
0: Se on hikiehtävä amerikaner.
1: No, ja se ei perus nuo ollut tämän spapacheckjamiin.
0: Sucker.
1: No, soccer. Soccer on doppikohtiin. Mutta eikä tälläkin vuosi checkjamaa mai. Ja... Olis teima uudal, tehan äälike võis kuimu hiht.
0: Teima,
1: kõikti teima uudal. Äälike kuimu hiht toppidan Estadio Aztecas Meksikos. Kus sa tšäkid? Oks sulle vihta tuuha olumu?
0: Joo, ta oli... Mun innan kuulnan tien stadiona pirra, mutta... Oinen täyvä kuutsi rahkana, ei vain alsaakeli rahkana, että mä se aloin tekkä informaation se kleppa, tekkä ja muisteli pohtan historialla. Vihka tässä on ollut historia, ja paljon peleissä, että mä en miestin ohtsempelä tietolois, ja toppan niin mäin Maradona, että Götzhan.
1: Joo.
0: Tjoromani, lefinaalas. Tjoromani kielan tänne
1: Spapamooli.
0: Ja tällä on näin kautta vaara ja tekkärä.
1: Ja tällä on kalleja.
0: Kaksi oli tietysti sorumma. Ei, kaksi oli jää.
1: Oli muuttu kuudi jaista lei.
0: Ai, ei ole no vaara.
1: Joo, mutta en ole
0: kielä. Olen sankkeli ikkiä tämän rahpan tsekkiämis.
1: Joo, ja mun, tämä on mun smehtin, kun oinin, kun tämä älki ja mun oinin ja kuulin tämän jäänä toppe, että smehti mun, jep, se oli just rifts satsia, että alkoi. Tän tai kelvoi annetta. Mun ei jääkä lyhytä samaa USAsta ja Kanadasta.
0: Ei, kun Meksiku on kalla vaikka mämmänkin ämässä meiltä maailmanmestikilmiä. Ja tämän mun itse USA, että tiikalla, no, ja loppii lähnu tuodista, että Meksiku ei kuttu ja spapajäkkiä. Tätä on amerikanskia.
1: Ja tietä läjä.
0: Mutta alamma spapajäkkiä.
1: Joo, ja tietä läjä. Meksikusta nyt sähtään pitchat spapajäkkiä ja ja sitten mä tulen Ipmillä Paltalla ja tämä hiljutsi tehtävän kesäkalka uskut.
0: Tässä vaihtaa.
1: Mutta täällä on huin tehdä Meksikoi tässä Pabchekja. Tämä hälki nyt se, että lei nuuperi, tämä lei nuo Suomea vaini tämän alkuudessa.
0: Joo, kun mun mielestä Meksiko, Spapajäksin riikko johku. Voisi minä pahti juuri tiitä, että ilka Chicha riittu, mutta tällä Jorge Campos.
1: Oh, tiedätte, Oktilo lous tätä keipäät.
0: Ieskuoru ei drafta.
1: Ieskuoru, designi.
0: Designi, ja saitte kouri.
1: Joo, tätä kyllä kouri mä ies.
0: Juuri sanoin, että olin mä pöydä spissa. Klöplaasli on pöydä keipä, ja mä itse oktin pöydä puhu malla pähtiä spissa.
1: No, tätä leijäsi ehkä spissa. No, mun ajattelin tämän. Se on ne keipäät, on tehtä. Koko sun liftsio, koko älki sunni vältis pappa. Spessas on tehtä koko kalkate pähtsit.
0: No kehtsikö niitten, kun Meksiko teivät ei maata Afrikaa?
1: Joo. Ja tässä ei vähän, tässä Meksiko takallekin puoli ja tännekin vuodetaan. Mun nekin vuodetaan kalahte maata Afrikaa kalkilla vähän puolet.
0: Feskskort, että kamma en juuri kippa.
1: Feskskort, juuri
0: kippa.
1: Rukskort. Tämä on kolme rukskorta, ofte sama tsekkiämistä. Tämä hitää pohjaa nuo tauja. Mutta mun on kähtsän vähän tai situasioon. Ja voiko lääl rekta? Tämä orru vähän nuo, että just sille, että Premier League, liittyy kun alle dopmin rukskorta.
0: No.
1: Ja tässä kapsi kuului sähtä.
0: Tämä oli hui häälipiä.
1: Tämä oli hui häälipiä, mutta...
0: Ei ole Fadulan kalta.
1: Ei ole Fadulan, mutta lehkä täällä, että ei njolkkadus ei meiltä. Jos kalka tjuovuutta, njolkkadus ei josta.
0: Mä olin jo varrat rukskuotta äsken alla, kun tuolla ei liittyy voittaa tämän noppalla.
1: No,

0: Karena kan tuo, jos nuppi tjuetjilla, ei jos onks kvart.
1: Ei tullut värre. Mutta okta meni mei hui Ernaamme. Siellä on enempä tehtään koutu kaikki tämän aamuhekkiä. Jimenez, toppi Meksikossa.
0: Ja Raul Jimenez.
1: Tämä hiljattelua täällä neljä VM-tä säädä. Välä varmaan juuri me VM-männeistä kilpumassa säädä. Kolmalle vihteä puolis. Huipuera Wolverhampton spessa lämmössä. Juuri täällä kuitenkin outan. Koikte skorin maala männeistä kilpua.
0: Joo, ja tämä vuosi. Mola, mä sanon pieni, mä en mielestä kelvoin, tari ruohtupanas.
1: Ja tien legendaarallas stadionassa. Näette, on oinen kun skoori, ja liitä alamäessä, että se ehkä vähän kaatnjali urkumielessä.
0: Joo, tämä hoinu ehkä, tämä toptu lehkä olkupäällä draftaa.
1: Joo. Ja että hieraa mä oinenkin huin mauhta, kun lahti.
0: Joo.
1: Ja nuora kääntähän mä tjofjai.
0: Joo, tjofjai blahjai.
1: Just täällä yksi pitchikti skorum hora. Tuli tjölle tjöski pelerekorda.
0: Joo.
1: Peleillä nuora muskilla, kun äsken skorin ohta VM:ssä.
0: Tämä on tälläkin varmaan aikuna, että Meksiko
1: ei. Mutta tälläkin kaara pitch tänne kääntävän päänä. Joo. Ja tapahtunut, että tiedät tjihtloa minut. Joo. Virra sieppen nuppivuoros.
0: Mutta äsken on vaatte vielä, että hän on ämpu veilas vuoda pitch muulla.
1: Joo, ja mut ikteli mä itse ja tiedä, että Jackson ei tekee näitä aukana. Hän tahkalli.
0: Joo, tahkalli joo, ne mielestä. Ei se neljä kihku.
1: Sörkurea ja Tsekki, amalle.
0: Sörkurea ja Matakurea ja Tsekki ja Tsekki. Ja Tsekki ja tahtee pitkä muulla vuodessa.
1: Tämä oli faurihta, eikä lei vähän puu faurihta.
0: Vähän puu faurihta, mutta mun on niin kehtsin, jos mietitin tämän. Tämä tekee minun perään ikkoutella ja mun kehtin muulla lämmössä, muulla lämmössä tekee minun houtelta. Ja minun mielestäni, okei, Matakorea vältetään. Ja minun direkta. Matakorea vuhtii mange chassi kvekte okta. Kvekte muulla pitsi. Tekee tästä pitsi muulla ehkä kuuks, hui kuuks. Siitä pärkistämistä, inkasts. Määrihis kuks? Tämä liitä on inläkka.
1: Munin saattan, munin kärkän kähtsitä ja istun highlightsa.
0: Joo, mutta tämä oli hui kuks, jäädä pohdi, kiltti pohdi tätä tsekkiä muualla tahkia päädä hetti muualla spaappa. Ja maattokodea muualla, tällä hetkellä jäädä pohti oktuu, tällä ei spielus pitkä muualla.
1: Ja te sähtömäittäin naamuassa tässä vielä luoppas. Ne tsekkiä Kanada ja Bosnia ja Herzegovina ja ihta joukana me kolme kihku. Täällä USA ja Paraguay ja tsekkiä.
0: Joo, ja toppa kalka laulu tämä hunna kantassa.
1: Tämä nuora kantassa, nolka kantalla millä lailla tohkoi joulus.
0: Pahti suona.
1: Joo, tämä on ymmärrytty tänne rahpan sermoniassa. Määrihisperi suokna.
0: Määrihisperi, joo. Andrea Bocelli. Tämä on mun kullan mänki. Tämä on tjähpilaulu.
1: Joo, tahkala tjähpson.
0: David Guetta.
1: David Guetta.
0: Nää. Tämä hui tjähps DJ ja vissa.
1: Ja täällä Megan Thee Stallion. Mun on kullan tämän suupirra, mutta en ole sihka. Mutta täällä ja näitä, kenen Andrea Bocelli tjuttuja lauli.
0: Joo.
1: Tässä artistana on storrapuusta hän tjuttu E-J-A-E.
0: E-J-A-E.
1: Naa.
0: Mun niin täytyy just.
1: Täällä on muhtuna olla mun muoranamma.
0: Naa. Just on täällä muu kalakätien lukka. Tässä on mun niitä tiedu. Täällä on jo hui tjähpi laulut.
1: Joo.
0: Mun tjohkein tässä. Mun ei tiedä kielää, mun ei kuitenkaan ole aina tiennyt muuta, mutta laulukkaan mahtaa.
1: Joo, pääsemme tiimään kuulla. Täällä DNA, More Than a Game.

Han Helge og han Håkon, det er ingen andre. Ja, det er det tema, bare det er kolme, ja, det er ikke å da si mye litt. NRK-journalist Sigrid Agnete Hansen, Herstein, er hatt jo i åpne kultur, ja, det er sarvodepartementet, ja, jeg går efter du har kvittlig gode, og det tar ikke helt bare å se mye journalister i det. Så nå er ikke den Åsen Tunes, oppe Ørsta Gjeltas, Ivar Åsena Rofto Beikis. Bak som i veit i lager, slä hoi ilus ja gitte vars. Journalisten Hansen i slä här gärna med NRK Romsas, ja i Tromsø avisas, källa journalisten. Kalli journalistan ja programma jag i hedgin, bostad hedgin ja kommentatorin. Sanna mig almohan kvekte några i gigi. Ja lavada gäseman och kolman blåa päivä älket tjosko ditt molkoi rosta hammarfiestas. Equinor hammerfest LNG det har Facebookas att det Tätä pahova SIL-bissanämi oktavuodas meillä plääniuvun oanehis ruust kitten. Tän botta ruust läkiittä galiket sihkarvuoda vuodaat ja kritiikkalas riittu tärkistuvot ja kähtsalantujuvot. Plääniuvun alku läfas käsemaanu viidanoploa päivä. Kitten aiku taas saattaa mainua kohtuvan faklen, kos tolla russo tappe ruustis. Faklen sähtää kullu ja oinut, mutta taas ei mihke vaarai. Ja suotelus lämmehtän väkihit faktet tihtupäikki aivokauppuis tämän kiesi, tämän tjällä politiadirektoraatta pressatiedä huusas. Politiadirektoraatta tällä pyytän vihki suotelusas ja sivan lähti politiain erinomaisesti huuslus lähen parkut, kun kaskanuerti ja Ukraina suodit lähti lokten ollislas aita maailmis. Suotelussa vähki pistää käsimannu räiskittä porkimannu kaskamuuttui. Ja Irana staattelas odastuimahat mer tiediha, että Iran ja USA läpä suopan sijahtadus arvaluussa tämän tjällä roihtas. Siitä tiediha, että sijahtadus Fatmasta eri herra hormus nuori raapama ekonomalas ränkkästusai hiehtihämi, että USA luopahan merra blokaata, ja että amerikkalais suhteviakka kessäädä. Odas tuimaa, että tiediha, että sieltä tallemat luoppamuuttus kietahallet atom ja ekonomia kajaltai. Mutta ei fatmas saa tallemi Irana misiillä programma pirra. Arvalus käy pitää ei se välttii luoppalas tohkehämi tiediha meer.

0: Katarina Barrok tarpeen subtuv.
1: Joo, te lähtee imaan. Näin, että minun tapahtuu silleen kolma ja tonkulta lähtee. NRK Sami Radio. Ja tässä studiossa on ne Kolbjörn Nordman.
0: Lemailo Antti.
1: Ja tässä tämän teemaan, tämän maailmassa teemaan, tämän vahku.
0: Joo.
1: Te saat hempu teater saat. Hän äsken aamu Inga Maria Sarre, että hetta paksu, millä täällä sotne päivä.
0: Joo, tälle juhkujuvuta.
1: Ja Sami National Theater, tätä pieväs Sami National Theater, lä nomineeri juvun kofti paksu. Meidän hallista tyskeä Rauna Kari, tai Eiran tämpinä.
0: Ja onhan mä jätkin nokko patsa, mä etsin rikservi jahkin johkin mun osle tekee mislä reporterat toppe.
1: Ja, joo.
0: Ja de, tohkukulla mä sai täs piresi bänjeli teppe suule.
1: No vaan. Ja stöda tikkiraa kerran, kun rössä hukse militäärä. Tampina mä kuulla vähän po.
0: Taas kuulla mä itse, ja no. Kala ties jo tuolla. Mä hän katsoin jälleen suonga. Alo joks.
1: Mun lähen.

0: Muun lääntä laului alojoks ja tiennällä selvää ja Sami Grand Prix. Dan, joi.
1: Nuvalle ja sotnen päivä. Uslus. Norka National Teatris te lähet hedda parksumi tuolut, kos Norka Teater mailimi nieftarat, teaterpihta, challi, musiikkarat, läytetaita ja läytetaita loktiuvit oinusi parksumion. Ja parksumista kuekten blohieskuudekke lyhkätä ja kategoria ja taas te lähti nomineerijuvun iskuudekke pihtä ja nuon viitasat. Päivä Sami National Teater. Tahramai näistän eftuvun tänjai. Mm. Idus on ofta, mutta kuekte
0: no.
1: Kategorias. Pärmus nuorei tjäälmas luokkas le gaunijuvun nomineerijuvun, te eftuvun. Tämä on pihtämään äänepiirä hanttiille tjäällän ja päivästyyske tjäähän läptis. Pärmus audiovisuella hämmemis. Tällä toppelähtä Valgeir Sigurdsson, Saara-Marielle Köyppäskä, Lauri Juhaneira ja Vokal Nord nomineerijuvun musiikka ja luodijots Lahpun tjäänmassi. Ja Lahpun tähän ei norka uhpreja paljehtä ja pieivästeahtera Otsparku. Ja täältä tämä munnus meiltä pieivästeahtera taitras jodi hetki Räynä Karihta Eira. Puhuri päivä, Donja.
2: Hei, me lähti.
1: Nää lähtikö spänta?
2: Tälän taas saada hui mielenkiintävä sihtiin ja minä itsekin sotna päivä. Ja minä nuu illuti tuolui.
1: Jolla päättiin?
2: No, minä mille tälle on saanut vaatepäivä jo Oslos. Mille tjäähän Sami Pökkit listu ikte ja onne. Hedda päivin. Ja tälle minä jatkuille hui kerkossa pannat tänne. Hedda palkka suumi kähtsät.
1: Mm. Jaakko, on tällä aina kehtä vielä ehtohuvun. Nämä nuot on tjohkat ja smät. Joo, tähtä kalle pieivästä ahtena huehtadaan kuekta.
2: No tietysti mun jutsana. Mutta kun jaakkaan. Tälle, no, minä olen niin sotta päivä, mutta minun mielestä, missä huipuori pihtä, huipuori otsparkku maittai, tänne norska upraja valehtain. No, että minun kai ehkä missä puori chance.
1: Mä olen lähjoodi hetki, näistä on taitalas joodi hetki vielä, kun din teatterpihtä, tämän lakkaan loktiuvit oinusi norska teatermaailmassa.
2: Tähän le hui dehalas, että min sami instituutiona, että min parku oinoit stora lauttiin ja nationala lauttiin muudui. Ja mun mielestä kalli nuu stora illu ja nuu meilläkin te vas lähti osin tämän joavuus. Ja oinit, missä on lähe nuu olu tjähpist taitarat saami maailmista, ja ta hoidju fuomasumi ja ta ansasi fuomasumi. No, että mi perre lähki toppe. No, tein stora lauttiin ja mättäin nominasjonain ja den areenain, kos midan päässä lähti. Mm. Ja tälle min parkkuit itse. No, että mi parka puri parkkuit.
1: Tässä piässä pä tjävlohalla vähän.
2: Joo, mun kall tjävlohalla on min olomikun ja min jovkuikun. Tälle no soma mu aini, mu saami lautetauta taitaa outana ja ja ikti, missä ehkä ollut kehtiä, toppen niitä on niissä Riksteatterin seinässä ja stora perustumme. No, ja mun ainoan tämän, että minä lähtee haluaa. Sitten saa minä alamukin, mutta muuten minä ei ole minä. Mutta just täällä tälle hui samaa lähti taitella Jodi Hedgin Fettin kalta.
1: Ja kun tästä vaikkuihin teatteriin, manke lahke, että nämä sitten eftuvuihin, nämä on ollut fuomasumio ajo.
2: Joo, mun jahkan tälle, kun ei ole sitä vaikkua positiiva kuului. Mä tiedän pomii oinoi ja teko nammadu, kun tekee ojo takar fuomasumi. Mä tiedän alkipuhlemaita ja argumenteida, mä olin tafette nanne ja muutoin mättäitä, niin puftade mig ja min lät det gå. No saami, mun muokkaan saami lauditaitaga vaimu. No, te, no just miehoi, no te miehkau.
1: Ja mun miehtän, että kun lään uu puori, että hoj takkar efthuvui takkar parksumi, tällä vara mankakar manka nuorra saamalla, että mai äänä. Nuora saamelaiset kehäliksi mehtäte. Tiedä yksi saamen kehäli. Mun maja äälijällä neftar.
2: Joo, mun jahkan, että vaikkoha vielä lahka. Ja mun saavan, kun jahte saami nuora hoine. Tähän lämmittäi pohtaikin. Ja veilosvuoda. Ja käyvähi siin kreativiteetti ja siin historiat. Ja päässä tämän muistelit viida. Ja mun aina, kun minä lähtöpä, nuku ikte, että saami nuora neftar, että hän lämmittäi saalas gehtin maitta ja lauten alde. No, että munka jahkana takar tjuugis pohtaikai.
1: Tämähän ei ole vuosittavetille. Anjan tästä. Te ei ole vuosittavetille lehtuvun. Te ei päivän saamin teatella ehtuvun ja odjun hetta parksuun. Sehkä rinnoaivi ja neui ainille vaihtan outar.
2: Joo, kalle missä jo kokte hedda oudalet. Mutta tälle on aika, tälle varo logia käyke. Tän reis kom jo tjö med den manjemus. Tälle empo på logia käyke. No, te lyfti aiki väl.
1: Nämpä jos raistamme, että lääl väädekä kaadja, äärettis kaadja, jos ei, veitte muote.
2: No, minä kuin haavudi koiske. Vi har lämmar sen doppe mille hålles jovku salas mille kuit blogginar olo mot kehlet nationalteatris salas ja delle hui buerre det går lohpa här med den säsongen lohpa hit hedda utdelingas
1: ja
2: ja, no det manjil dan det missä käsluomu det är mig och en eli fast tjau tjau bella
1: ja, det tuolla sesonga nohkata. Lää on nuo teatrisesonga, että juovu mästron skoulla jäi.
2: Joo, nuo tahka. Min sesonga alikin porkimaanus ja te lohtuvuu te sulli naa kasku kesemaanus.
1: Joo. Tälle lää sulli saamaa skoulus kuks käseluomuhan välillä.
2: Joo, tähän lego. Minä olen parka puova. Tekäli vahkuloa, vai passi baby ja muutui. Nähtä minä olen vähän kuhki käsiluomu.
1: Nähtä tiedä, kun lopet nuora, jos äänet kuhki käsiluomu ja Oulu jooda sitten neftäde teatterparku. Tiedä tunne parku.
2: Kalle. Joo. Ja tässä on hirveän karasi parka muutui, mutta tähän lego se puolelle.
1: Joo. Rannakarista ei ole ollut kiihtu, kun sä ette selvohon, ja saavan lihkutit tälle tämän vahkuloppa.
2: Ollut kiihtu, kun ringit. Ja pöydä vahkuloppa.
1: Pöydä vahkuloppa.

Mailin röstidie suonga enna ambisiös leinamma. Ja tän vahkoluopahan te laituva tröntäläs noomis ja njälmis etäjien namsusis norkkopatsamlasi riikkasen vihjahki tjahkin. Min reporter Eilamär Heira Teivadidopp är här Sara Katrine Aleksandersen kille NBR Nuorai Läytökotte Jodi Häggi.

0: Meillä endas riikka chohkimis, namsosas ja munchajun dappe maikare eiren gille delegahtadal riikka chohkimis ja lego vastuskehti donne asalast riikka chohkimi.
1: Aadal muu kolmaakki ära kun mun mielte riikka chohkimis.
0: Mä olen doudu.
1: Tähkä lehdappele huissomaa, ahpaa hui ollut oltaisiin, joki egi ahpaa juoka oltaisiin. Tähtäälle huissomaan.
0: Makar asittu mielessä tai ennus täällä asittu dan tai päivitap?
1: No, mikki ja nuori ja koilla hui täällä tähtä sihkarasti, että paitsi tallus lää pohtaikin ja että mii pääsi hän jatki parakka paitsi talloin. Ja tähkä asittu lähkää periikkochahkimis. Aina mun mielestä koit ennus kieltä.
0: Ja mait on saavat, että dille joksan, kun riikka tjohkin loppuhuu?
1: No, munnekin äsken toppe valdimme saakkavuoru, ja tälle jää, että riikka tjohkin kanssa siirrytti uut takarpaikka, kun saa puhkajalle liikka kuhki reiset. Ja voi isätä nuutivuudesta puhkajia. Ja muu valdin toppe lohkin, että oudu märkä tihti sommari, ja kun tälle jää asia diimaa, että kalka kolmajakin manjallakaan sommari, ja slaakin uut riikka tjohkin, mutta te reutetua ja mutta minä ei kuitenkaan kähtsälit ajat sadanu. Voi olla puhka ja liikka kuhki reist. Teko laal millä tjohkan vihtämällä timmu pillis. Teikka namsu se.
0: Kuka on pohti teikillä?
1: Minä olin para ouf tai kihku.
0: Millä tuu mielestän suhtsamus päälle riikka tjohkimis?
1: No, ehkä leus teivä. Ollaan nuoreit, ära koulu saamiin nuoreit, tappe. Kassa teivä huijolu. Ja ära nomin stäänjäkil huijolu ollaan nuoreille kahtet. Millä huisomaan. Ja päässä teivä ollaan ollut muihin. Kansi paha. Mitä te? Minglet. Täällä on huisomaan.
0: Ja mun kuullen, että kaikki lähtit konserta, mä tein ehkä tästä tappe. Illuakka on tasa.
1: Tämä kanssa on tapusama. Tässä on mukaan illuuta nopalakia.
0: Olo kiihtu, moi karakol on selvet radio ja muista livään po riikka tjohkimen.
2: Reporter Eila Määret Eira ja välle. Tää kalle moi kolpionen nöläs pitchelen vaikka luodin johtui talapan aipa olla. An musta Osa Märkä Antti ja Bernd Mikkel Haglund. Herke prinsessa.
3: Täällä kuuluu Olo Sam Sami musiikka NRK Sam Radios.

0: slags Nils Anders tekee aasla 400 luudin. Joo, tieli vasta tiet ja Ootne käsi mano kaikki tänne ploahti päivä. Täällä panna ohtaistu vanna suomnaita ja oon mäinne päivi. Mä näit parkkahamme vasta. Kaikki tuo kuoftis. Tämä hankkaa hieri kaikaskas parko-organisaationa ILU vuostas mäinne päivi. Mä näit parkkahamme vasta. Mi chan musta tiuva ja kasatset käsi mano nopploa päivä. ILU arvostallat mäinne Parikke pirrasi juodi kuhtalo miljoona määnä ja ei kuehtu tuo kuehtalojes, millä huostas lassana me manka jahkai. Mästä pieli määnä ja parikin läkaskal viida ja oktanoplajaje puerras, tekemään oktanoplajaje puerras. Tahte parikke määnä ja kauno puossulkin, mutta lähtää valemmas jänätualos, kos Chieja loi määnäi parikin määnmisparikit. Kuhteli 3 miljoonaa siis lähti niittät ja okteli Chieja miljoonaa faskantat. Pätseli pieli siis parikin hollis päivi. Ja loo tiedä uimelle tällä vaaralla toimivat. Tarve siis tavalla skuunavätsimä ja vahta fyysalas ja mentaalatervasuota ja outaa näemme. Norkkasla mä näit paruku tavalla, että kiltivun muhto. Mä näkki lapatsi kolman oplohja ei puerras sähtet välttiä kärkehpäs parkkui. Justa hiljat vain iäval hehte skuunavätsimä. Niin, tälle Nalala varata hokna mainimus anmuhemmin, millä olla suongajan sahka tällä meitä ei Bernd Mikkel Haglin. Tämä voi olla Kim Halkerberg ja se on te juiksta Jon Andreasa.
1: Täällä kuuluu olla semmoinen saami musiikka. NRK Saamen Radiossa.

Aipa otan Mohamed Kemalger Berg Ohtas Bernt Mikkel Haglin Juna Andreas Luhti Tiede. Joo, idän kalle munnan rahpalan kaltan ruona ja giddi ja kisäämis luonttu olmo pirikken ja käässä maan on kuitenkin ploa päivä. Oppi tjöjtjö luolu tämän vuoron, mutta tjöjtjönkki tämän päivä la täyjä porka arvi tai äärälaan karra täälläkin. Ja tahtka tavaraa tuolla päivässä, kun karra sohki ankkala kohne arvi. Juus joi lähtsä aramanta, mutta mun on täppi tjöjtjö on stovuus. Saattaa mai lohkali tämä tjöjtjö päivän lavata halte, ehkä käässä maan on kolmannan ploa päivältä tjöjtjö kiitä nohka. Jaha. Ja tjöjtjuhas kuas moni musta sahtana helluta päiviin nappu tjöjtjössä no päivi päässäs päivi monien. Helluta sahtaa vel porukka vaikka näin monit. Tai kohtuuti helluta porukkan. Jus ainas muuta kun nämä monit lähtee helluta, te sahtaa kaali minua, te saatte vel helluta tsuunut. Lohkihan te helluta ei kalla nuukalla mä täällekin vaikka man monit lifti. Tiedän oli vuoro tänne kiinnistä muistoluvui. Tälle suokka eli nuur tuu tussi.

Tudo sidie, eli nurta lavlu. Ja välkään puori holma täällä tiima ja falkkaa njälja. Eli ko, naan ja maatti minuun njälja minuuta mästä vielä tässä, että nohka mun kolmiona saatta. No, tästä on just lämmin karasos mun juutsen lämailu. Antti taas maitti lämmisen kolmion nurvang. Tässä jäädä vielä tautta huija pörrö vahkulahpa. Puhkete taas vielä luopas per tuu tyyri juikasta per miikal kauppaluodiin.